Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

O Heer, U wat was, wat is en steeds sal wees, tot in alle ewigheid, aan U kom al die eer, lof en aanbidding toe. Dankie vir die wete dat U ons deurgedra het. Dankie Here vir die wete dat U ons weer vanoggend kom wakker maak het en vir ons die versekering kom gee dat U ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. Dankie Here Jesus vir U teenwoordigheid in ons lewe, maar ook vir U teenwoordigheid vanoggend hier in die ateljee. En waar ons vanoggend weer hier rondom U woord gaan vergader, vra ons Here dat U elke luisteraar en ons self wat hier in die ateljee sit, sy harte sal oopstel vir U woord, sodat ons dit sal uitdra aan diegene wat moeg geraak het daar buite en daardeur weer hulle kan bemoedig. Here, ek vra dat U saam met ons verder die lewenspad sal staan. Alle lof, alle eer en alle aanbidding kom U toe van nou af tot in alle ewigheid. Amen en amen.

0: Ons gastprediker van vanoggend en dan het ons nog een prachtige jong dame saam met ons. Ek gaan vir hulle geleentheid gee om vir jy te groet. Goeiemôre.
1: Hartlike goeiemôre luisteraars. Soos Julino al reeds gesê het, ek is Susan Mooney, maar beter bekend of al onbekend as Tannie San. Ek glo dit is vir u net so'n wonderlike geleentheid om weer ingeskakeld te wees, want vir my is dit beslis om weer vanoggend die woord met u te kan deel. Een speciale groet aan my wederhelfte, Poem, Jurika wat klaarmaak om pad te vat George toe, Neil en al my vriende en familielede, en besonder ook vir die boysins gesin en die prins familie, oud collega's, allemaal wat ingeskakel is. Wees hartelijk welkom.
2: Goeiemôre familie. Ek sê soms familie, want ons voel as ons familie. Dit is Tannie Lies, wat ook weer by is, bygevoeg is. U weet mos, as jy die een hoor, dan hoor jy die ander een ook. Maar baie welkom. Sit gemakkelijk, nie te gemakkelijk nie, maar sit gemakkelijk, gooi alle bekommernisse weg, sodat jy die woord kan inneem. Baie welkom.
0: Daar sê, baie dankie. En jy kan vir ons kontak by 044-884-0831 of jy kan een WhatsApp stuur. My WhatsApp scherm is oopie voor my. So jy is welkom om my boodskap te stuur. 060-505-2693. Ons gaan vir ons eerste muziek breed en net daarna dan gaan Tannie San vir ons bedien met die woord. Luister mooi na hierdie spesifieke lied se woorde. Standing on the promise.

wat 'n wonderlike lied. Standing on the promises of God. My tema is staan vas op God se beloftes. En ons skriflesing vir môre kom uit Deuteronomium 31 van vers 6 en vers 7. En dan wil ek hê Tannie Lies moet vir ons lees Psalm 146

0: Eers 5, 6 en 6, nee? Of 6, 7, 8, wat heb ik gegeven?
1: 5 en 6.
0: 5 en 6, oké.
1: Goed, die skrif lees, Deuteronomium 31, vers 7, 8, yes. 6, 7 en 8. Vers 6, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie, want dit is die Heere jou God, wat saam met jou trek. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Toe het Moses Joshua geroep en aan hom voor die oog van die hele Israel gesê, wees sterk en vol moed, want jy sal met hierdie volk in die land ingaan wat die Heere aan hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee, en jy sal hulle dit laat erwe. En dit is die Heere wat voor jou uittrek, hy sal met jou wees, hy sal jou nie begewe of verlaat nie, jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Dan ons tweede gedeelte is hier uit Psalm 146 vers 5 en 6, Welgeluk salig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie sy hoop is op die Heere sy God. Dan vers 6 sê, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, wat trou bly tot in ewigheid. En dit is hoe ver ons skriflesing gaan.
0: Baie dankie, Tannie Lies. Vanoggend wil ek praat oor belofte. Beloftes. Kom ons kyk eers, wat is 'n belofte? 'N belofte is 'n versekering of 'n onderneming wat jy aan iemand maak. Ja, die spreekwoord sê mos, beloftes maak skuld. Soms maak mense so maklik beloftes aan mekaar en dan kan hulle nie die beloftes nakom nie. En dit noem ek leebeloftes. Ons gaan praat dan ook oor leebeloftes. Kom ons kyk, hoe beloof mense vir mekaar goed? Daar, u het ook seker al dit in u lewe ervaar, dat mense aan u 'n belofte gemaak het en nooit ooit die belofte nagekom het. Die belofte is 'n ding wat jy nie sommer net kan aan iemand gaan maak nie. Want dit noem ek weer eens leebeloftes. Of jy maak baie keer net die belofte om die persoon te laat goed voel. Kom ons kyk 'n bietjie hoe ek nou bedoel met leebeloftes. Mense maak so maklike belofte. Hulle sê vir jou, ek beloof, ek sal by jou kom kuier byvoorbeeld. En dan kom hulle nooit uit die. Of hulle maak 'n belofte aan jou, ek sal vir jou bid. Ons is so lief om sommer net vir mense te sê, ek sal vir jou bid. Ek kyk maar so op Facebook ook, hoe mense so makkelijk sê, ek bid vir jou. Dan vraag van myself die vraag af, is dit nou 'n ware belofte, of is dit 'n leë belofte? Ons maak baie keer beloftes deur voor die kansel beloftes af te lê. Huweliksbelofte, ek sal by jou staan tot die dood ons skei. En dan vraag ek vir myself, hou die belofte? Is dit 'n ware belofte of is dit ook 'n leë belofte? En as ons vandag so gaan kyk daar by die skeihowe, dan sien ons hoe word daai beloftes verbreek. Ons lê ook selfs beloftes voor die kansel af wanneer ons as lidmate van die kerk aangeneem word. Dan sê ons, Here, ons sal by u staan, ons sal vir u werk. Kyk maar die katkesante wat hoop raak hulle lidmate van die kerk. En dan is daar een of twee wat die ware belofte hou. Andere het net 'n leë belofte gemaak, want 2-3 weke daarna is hulle weg en jy sien hulle mooi ooit weer. Dit raak alweer stemtyd. En beloftes word links en rechts aan ons mense in die land uitgedeel. Ons sal vir julle dit doen, ons sal vir julle dat doen. En by die tyd, wanneer die stemmery verby is, wat vind ons? Alles leë beloftes. Want soveel gaan van die dinge wat vir ons al beloof was in die verlede, het nooit ooit tot sy reg gekom nie. Dit noem ek leë beloftes. Maar kom ons kyk 'n bietjie in die Bybel na ware beloftes. Hier het ek nou in Deuteronomium 'n stukkie raak geloop. Ons ken almal die geskiedenis van Moses. Ja, Moses het nie die beloofde land gesien nie. Hy het oud geraak en die Here moes hom gesê, sal hy daar uitkom nie. En hy het nie daar uitgekom nie. Maar via Moses het die Here 'n belofte aan Joshua gemaak. En daar het ons het nou gelees dat hy die volk sal deurlei. Maar hy moet nie net gaan nie. Hy moet wat die Here sal voor hom uittrek. Dis 'n belofte wat die Here God aan hom gemaak het. En hy het ook vir hom gesê, julle sal hy nasies verslaan en julle sal die land bewoon. U ken die geskiedenis. En wonderlik genoeg, dit het gerealiseer. Die mense, die Israeliete was deurgelei en hulle aan die ander kant in die beloofde land uitgekom. Ek wil nog so 'n beloftetjie uithaal uit die Bybel uit vanmôre, behalwe dit wat daar is soveel beloftes wat die Here aan ons maak en dis nie leë beloftes nie. Kom ons kyk ook na 'n belofte, dis vir my net so 'n mooi belofte hierdie. Die belofte wat Rut aan haar skoonma gemaak het. Dit is 'n ware belofte wat 'n mens aan 'n mens gemaak het. Toe hulle op pad is in die skoonma sê, julle moet besluit wat julle twee gaan doen. Het Rut besluit, ek gaan saam met my skoonma. Sy daar gesê vir die skoonma, waar u gaan, sal ek gaan. En waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk en u God is my God. In vers 17 sien ons daarby rit, waar u sterwe, sal ek sterwe en daar begrawe word. Dit sê vir my, dit is 'n ware ewige belofte wat sy aan haar skoonma gemaak het en sy het daarmee deurgedruk. Wat 'n belofte was dit nie? 'N ware opregte belofte wat deur een persoon aan 'n ander een gemaak is. Nee? Kom ons kyk ook verder nog na 'n ware belofte wat in die Bybel gemaak is. 'N ware belofte is wat die Here aan Abraham en Sara gemaak het. Abraham was al hoog in sy jare en Sara ook en hulle was kinderloos. En Sara het geglo sy sal nie meer kinders kry nie. En wat het sy gedoen? Sy het aan God se werke gaan krap. Sy het haar slavin vir Abraham gegee om te gaan slaap by en 'n baba is 'n kind is verwek daar. Maar ek wil nie oor daardie gedeelte praat. Ek wil praat aan die belofte wat God aan hulle twee gemaak het. Toe God wil sê, julle sal 'n seun hê en julle nageslag sal soveel wees soos die sand van die see, soos die sterre aan die hemel, soveel sal julle nageslag wees. Hulle wou nie glo nie, maar God het gehou by sy belofte. hulle het op 'n hoë ouderdom 'n seun gekry. Ja, en God het ook vir hulle self die seun se naam gegee. Julle moet hom Isak noem. Ekskuus tog. Ek kan maar daardie gedeelte gaan lees van daardie ware belofte wat die Here aan Abraham gemaak het. Die belofte wat hy aan Abraham gemaak het, was dat jou nageslag soveel sal wees soos die sterre aan die hemel en die sand van die see. Ons kan dit maar gaan lees, ons ken dit mos. As ons deur ons Bybel lees, kry ons talle beloftes van die Here wat vir ons die versekering gee. Hy ons nooit sal begewe of ons nooit sal verlaat nie. Ons moet leer om vas te staan op God se belofte. Hy sê vandag nog vir ons, soos hy vir sy volk van ouds gesê het, wees sterk en vol moed. Moenie bevrees wees nie. Moenie verskrik word nie. Verskrik wees nie. As dinge in die lewe nie uitwerk soos ons dit graag wil hê nie, dan sleep twyfel, vrees, onsekerheid en so meer vir ons binne. Dit dwing ons om die pad van geloof, om van die pad van geloof af te dwaal. Baie keer dwaal ons so af van daai belofte. Ons vra vir die Here en ons sê vir hom, U het aan ons beloof, U sal ons nooit begewe, nooit verlaat nie, maar dan staan ons daar op en ons bedink sommer ons eie weg. Ons is soms soos 'n Sara, ons wil nou sommer die belofte van God in ons eie hande vat, wat nie reg is nie. Ons moet net stil word en vashou aan sy belofte. Hy sal aan die einde van alles, alles ten goede laat meewerk. In die donkerste tye wat ons nog soms nie verstaan nie, sal hy jou stap vir stap lei. Hy sal jou styf vashou. Hy sal jou styf vashou, want dit is sy belofte aan ons. En die belofte wat hy ons gee, as ons geloof vat en ons hou vas aan hy belofte, dan bring dit kalmte. Dit bring rustigheid in jou gemoed. Hy is betroubaar en met jou sal hy elke tree en met my sal hy elke tree en elke traan sal hy saam met ons deur beweeg. In daardie wagtyd is hy daar. Sy teenwoordigheid is in die lewensstorme vir ons genoeg. Ons moet net glo, hy is met ons in daardie seer, in daardie storm. Hou vas aan jou geloof. Glo vas aan sy belofte. Standing on the promises of God. Want hy is nie 'n mens wat leuns vertel nie. Hy is nie een wat beloftes maak en dit nie laat waar word nie. Hy het net sy tyd wanneer hy die belofte in jou lewe gaan laat waar word. Al sien ons nie die antwoord nie, moet ons alles net in God se bekwame hande los en weet. Hy doen gestand aan sy beloftes. Daar is vanoggend diegene wat met diep pyn sit. Die pyn deur die feit dat ons 'n dierbare aan die dood moes afstaan, wat miskien vinnig van ons af weggeruk is. En ons kan nie deur daai donkerte sien nie. Alles het nou vir ons gaan stil staan. Dit voel vir ons, ons kan nie asem kry nie. Voel vir ons, God is nie daar nie. Maar weet net, Sy bekwame hande hou u vas en hy stap die pad saam met u. Glo dit en weet dit. Raak stil, raak kalm, want as ons geloof vat en ons glo hy saam met ons in die pyn, dan sal ons sy kalmte en sy rustigheid ervaar. Tweedens is daar ook vanoggend persone wat wag op 'n dokter se uitslaa aangaande u gesondheidstoestand. Staan vas op sy beloftes. Die belofte wat hy vir jou sê, ek sal jou nooit begewe of jou nooit verlaat nie. Geloof is ons anker. Vertrou God en hou aan sy beloftes. Daar is van ons wat in die tyd gediagnoseer is met een of ander tipe kanker of siekte in iewers in ons liggaam. Ek ken daar die vrese. Ek ken daar die trauma. Ek het dit myself al ervaar en ek moes dit ook self aanhoor. En in daardie tyd wanneer die geneesheer vir jou sê, dit is kwaadaardig, ek weet, dan bewe jy van binne. Dat voel vir jou die wêreld gaan staan stil rondom jou. Maar vanoggend kan ek uit eie ervaring vir u sê, hou vas aan sy belofte. Dit het my kalm gemaak. Dit het my weer bo kan die water uitgedruk. Dit het gegee dat ek weet my God leef en hy stap saam met my daar die pad. En so wil ek hê enige een wat vanoggend inluister wat ook die pad loop waar u gediagnoseer is, weet net God stap saam met jou die pad. En in daardie wat jy hy pad stap waar vir jou gesê is jou lichaam sit met die kanker in, wil ek ook vanoggend vir u sê, moenie net bid God moet hy kanker genees nie, maar bid in besonder dat hy jou gees sal genees, want as jou gees gesond is, sal jou lichaam verander en sal God handel. Ons moet dit net in sy hande los. Ons gaan verder en ek wil vir u sê, as jy kalmte intree, bring dit ook vrede. Dit bring krag en 'n diepe wete dat ons God getrou is, en daardie vertroue draai jou op maniere wat jy eers later besef dat dit hy is wat jou deur daai moeilike tyd gedra het. Dis net my God wat my hierdeur gedraai het en my verder sal dra. Daar is vir mense, daar is persone wat vanmôre met ander tipe probleme sit, behalwe siekteprobleme. Daar is mense wat finansiële probleme het, daar is mense wat huweliksprobleme het, beloftes wat leeg terugkom. Maar kom ek sê vir u, hou vas u aan die ware belofte in daardie geval, hou u vas. Wat ook al vanmôre u kommer en u probleem of u hartseer is, staan op God se belofte en glo dat hy met alles 'n plan het in ons lewens. Glo onwrikbaar dat hy ons nie sal los nie. Net so 'n stukkie persoonlike getuienis ook nog van my kant af. Wil ek vir u sê, in hierdie week het ek ook weer 'n ervaring gehad met my klein seun wat hom beseer het toe hy sokker gespeel het. Sy knie was lelik beseer. Soveel so dat hy in die hospitaal beland het, soveel so dat hy moes gaan vir scans en goed. Maar voor hy vir die scans gaan, het ons al gebid en gesê, Here, raak die kind se knie aan. Toe die spesialist sy knie vat en voel, toe sê die spesialist, die kind se knie voel vir hom saam, moet geopereer word, want hy kan voel daar is, ek weet nie, noem hulle dit spiere of ligamente of wat nie, maar in elk geval daar is iets los. Maar ons het gebid, en ek sê dankie ook vir sy pa se geloof in die Here, want sy pa het sy hand op by knie gelê en gesê, Here, u ken my kind se knie. En aan die ander kant het ons ook gebid en vir die Here gevra, ons staan op sy belofte. Die kind is weg vir die scan en is weer terug Oudtshoorn hospitaal opgeneem. En weet u, toe die specialist die uitslaaf en die scan sien, kom hy die oggend by hulle aan in die hospitaal en hy sê, hy kan dit nie verstaan nie. Daai scan wys, daar is niks geskeer of stikkend, hy kan nie die fout sien nie, dit wat hy weet wat daar is, of wat hy gevoel het, is nie so nie. Hy was bevrees, achterkant het lelik seer gekry, daar niks seer gekry, daar is niks erg wat daar gebeur het nie. En weet jy, nog soos in hierdie dag, vanoggend, sal die specialist nou kom en precies sê vir hulle wat hy gaan doen. En ek glo, hy gaan nie sny nie. Hy het al genoem vir die pa dat hy miskien net wil kyk ook weer achter, maar hy wil weer met die mense wat die scans gedoen het praat en hy wil weer die scans bestudeer. Hy kan het net nie verstaan nie. Weet jy, dat is wat onze God kan doen. Hy is die groot geneesheer. En dit het ek nou weer ervaar. En ek glo, hy gaan daar die kind se knie genees. Al vat het ook tyd. Maar daar die kind sal weer loop. Hy sal weer kan rondspring. Dis wat my God kan doen. Want wat hy vir my doen, kan hy vir enige een van ons doen. So ten slotte sê ek weer vir u. Hou vas. Hou vas en glo. Glo onwrikbaar dat hy u nie sal los nie. Amen en amen.

0: As dit nie 'n wonderlike lied nie. Die belofte van die Here. Ek het 'n lied ook gekies wat ons mee gaan uitspeel en ek wil baie graag hê u moet luister na die laaste lied wat ons klaar maak se woorde. Baie dankie.
1: Sê baie dankie Tannie San. Ons gaan se onmiddellik begin met die boodskapies. Jy kan vir my steeds 'n boodskap stuur na 0605052693 en ja, ek begin se onmiddellik hier van die ene af. Môre sterkte vir die week. Ek is ingeskakel. Graag wil ek net my kleindogter en hy sna baie geluk sê op haar 9de verjaarsdag. Dit is nou Savenna Jafta. Alles wat mooi is vaar, kom van groot oupa Frans, mama Sinti en die Bree Jafta families, dankie. En kom ja, ons gaan sommer gou hier na die systeem toe. Die enetjie sê, dit gaan aan oma Bet Moelman, my pa, Arrie en Hester Seekoe, my vrou Elsabie en die bekend en onbekendes. Dit kom van Benny, nee, en hy sê vir wat so mooi kyk aan ons kinders en ons huis in stand hou, dankie Here vir die krag wat u elke dag gee. Nou luister, as ek wil ook net vir u sê, as u boodskap te lank is, dan breek die bot automaties die boodskap op en daar kom net 'n klein stukkie deur na my toe. So dis ek wat skip of nie die hele boodskap lees nie. So as jy te lank 'n boodskap gaan stuur, dan gaan die bot dit sny, nê. Goeiemôre aan Beerman, Obi en ook Heidi. 'n Geseënde maandag vir julle. Hier sy mense, dit kom van om Joby af, nê. En okay. Bromaten sy boodskap het ook nie by my uitgekom nie. Dit wys net dat hy 'n boodskapie gestuur het, so as hy dit net kan oorstuur, sal ek dit waardeer. Baie geluk met die verjaarsdag van Afrika Dido van Oudtshoorn. Ek wens jou 'n geseënde, gelukkige en voorspoedige jaar toe. Jy moet jou dag geniet van jou auntie Sophie Boysen van Smarty Town Oudtshoorn. Goeiemôre Jeline, Godvoue, dankie prediker vir die sagte, rustige, geseënde boodskap. Ek groet vanoggend vir Melanie, Mandy, Auntie Monica, Jack, my familiekinders en vriende. Almal moet mooi dag en week het. Eva Botha, jy is ook gegroet. Dankie vir jou omgee en liefde. Kom met baie liefde van Johanna van Wyk hier uit Parkdien. Baie dankie Jeline, veilig wees. En dan luisteraars vir die wat oor die berg reis daar George van Oudtshoorn of van Uniondale kant af. Daar is baie digte mis in die pas op hierdie oomblik en dit is 'n betroubare bron wat vir my die boodskapie gestuur het. So u kan dit in ag neem vir al die verpleegkundiges en die onderwysers en die werksmense wat werksaam is in George wat hierdie tyd van die dag amper sê transport reis na George, wees versigtig asseblief, dis digte mis daar nie pas op pad George. Baie geluk aan dogter en Marcia Cowley, Nicole Daniels, Monique Herze en Michelle Plaatjes van Leeuwweg wat vandag verjaar, Psalm 91 en dat kom van Auntie Roos, nee. Môre Jeline en die twee susters, ons is deurgedra en weer genade geskenk en gee al die eer aan ons God. Ek is opwagtend op die woord. Jeline Kolonie uit 'n koue Oudtshoorn. Die enigie sê alles wat mooi is vir die dag wat voorlê, baie sterkte. En dit kom van Morney Faas af. Kom ons kyk gou. Die enigie sê dankbaarheid vir God se genade oor ons lewens. Groete aan almal wat ingeskakel is. Die boodskap is van Elmarie en dit is vir myself, dan die Sin, dan die Lees, gemeente AGM en Lona en Nelson en collega's. Dan het Pastor JP vir my gevra om vir u die volgende deur te gee. Hulle het die volgende aan, die AGS Duisendorp, het veldtog aan, dis waar dat Jesus leef, en die dienstye is soos volg: Woensdag 20 Mei, by die Duisesdorp gemeente en donderdag 21 Mei AVM Duisesdorp en vrijdag 22 Mei Kamenasie gemeenskap centrum en saterdag 23 Mei by AFM Duisesdorp en sondag is het die closing dienst en dit begin 9:00 by AVM Duisesdorp en u kan vir Pastor JP daar contact of Elder Gordon Afrika vir meer inligting nee. Ons gaan breek vir so kort stukkie muziek en net daarna dan lees ek die boodskap is verder onthou die nummer ken jy atelier is 060-505-2693 en ek kan ook vir my contact by 044-884-0831
2: Morgen Jolien, goeiemorgen Tannie San. Ek wil net vir julle Nisha my, waar die 17e verjaar het, maar Godse rykse seën oor haar lewe, en ek weet, sy het gister lekker verjaar, dit kom van haar auntie Janine Jonathan, en Dalia Hof.

0: whether you're relaxing at home or out.
1: Nou ja, toe die nommerkie in die atelier 044-884-0831. Ek het nou ons luisteraar verloor op die lijn, maar hy is meer as welkom om weer te skakel by 044-884-0831. Eden FM, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Julie.
1: Morgen, mama Dina.
2: Goeiemorgen, ek kan nie staan daar vir die peren, kan baie dankie vir die woord, dat ek gaan luister en geskakel, dankie, oma, dierendoe.
1: Dankie, mama Dina, mooi dag.
2: Goeiemorgen.

0: Wat 'n wonderlike lied. Not my will. En dat die Here ons hand moet vashou. In hierdie selfde asem wil ek nou sommer my oudste skoondogter, ek sê nooit skoondogter, my dogter Elise Mooney, Konrad se vrou, baie baie geluk sê met haar verjaarsdag. Sy verjaar eintlik môre. En ek gaan ook nie haar ouderdom verraai nie, maar Liesie, mag die Here se vrede en vreugde altyd met jou wees. Al die jare van jou lewe, vir jou voorsien van gesondheid vorentoe en bly die kind wat jy is vir ek en papa Poem. Baie geluk.
1: Goeiemôre, Anishan, die prediker en allemaal teenwoordig daar by Eden Eppie. Ek is baie dankbaar vir die woord. Ek wil net vir u vraag, asjeblief, het u nie, wil u nie vir Tanya, Anna en Albertina vraag om haar nommer vir my te geen, asjeblief, Jolien en allemaal wat daar teenwoordig is by Eden Eppie. Een geseende dag en baie, baie dankie. Ek is ingeskakeld. Lily Stefanus van Riverstar. Baie dankie. Ek is baie lief vir julle.
2: Basie, dankie. Mooi en geseende dag vir u. Volgens nog gaan vir die algemene gebed, net so voor laaste boodskapie geseende verjaarsdag aan Ernest Blau, wat vandag sy geboortedag herdenk, net God se goedheid en guns op jou pad. Ek gaan vir Tannie Lies vra om vir ons die algemene gebed te doen.
3: Kom ons bid saam. Die belofte van die Here is getrou. Hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Here, ons prys en loof U daarvoor. Dankie dat ons op U beloftes kan vasstaan. Here, en daarom kom ons en ons kom sê vir U baie dankie vir oggend, vir verjaarsdae en vir herdenkings. Here, want dit is ook genade uit U hand uit. Heer Jesus, ons bid vir oggend dat U vir hulle wat hierdie herdenkings en verjaarsdae vier, dat hulle deurgedra sal word vir die volgende jaar wat voorlê. Here, dat U vir hulle vooruit sal gaan en dat U vir hulle 'n lig op hulle pad sal wees. Here, maar so kom ons ook en ons dra aan U op almal wat siek is by die huis of in die hospitaal. Here, ons vra nie vir hierdie toestande nie. Maar Here, dankie dat ons ook weet, U is binne hierdie storms, is U met ons. Here, en daarom kom vra ons, dat U in ons harte, hulle wat siek is, dat U in hulle harte sal inkom vir hulle vrede en kalmte sal gee, dat hulle sal weet, hulle is nie alleen nie, want U is teenwoordig, want U sê, U sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Here Jesus, waar daar donkerte is, as gevolg van die dood waar geliefdes weggeneem is, Here, dan sien ons geen lig nie. Maar Here, dankie dat ons weet, U is ook daar die lig. Here, U is die groot trooster. En daarom kan ons vra, Here Jesus, wil U hulle vertroos, soos net U dit kan doen. Here, ons kom bid vir oggend, vir reisgenade vir hulle wat ons pad is, wat hulle bestemmings ook al is, Here, werk toe, of na families toe, of ander belangrike sake, Here, wil U vir hulle veilig bring, tot by hulle bestemmings. Here, daarom kom vra ons ook vir oggend, wil U wees met hulle in bejaardehuise, Here, hulle wat somtijds vergeet word, Here, dankie dat U hulle nooit vergeet nie. Here, ons kom bid ook vir hulle wat in die gevangenis is, somtijds, omdat hulle verkeerde besluite geneem het, maar Here, dankie dat U hand ook vir hulle uitgesteek word, daar is ook vir hulle redding, Here, gaan hulle nooit, nooit verby nie. Here Jesus, ook om plaas ons hierdie dag in U hande, dra ons, hou ons vas in hierdie dag, en gaan U vir ons vooruit. Here, dankie dat ons vanoggend weet, You are the way maker, You are the promise keeper, You are the light in the darkness, and that is who you are. Amen.
2: Amen. Baie dankie, Tannie Lees, vir die gebed. Ek gaan sommer vir julle geleentheid gee om te groet, Tannie San.
0: Tot ziens, liewe luisteraars, het was lieflik om weer saam met u te verkeer. Mag die Heere vir u een geseënde dag gee.
3: Ja, ek sê ook maar net weer tot ziens, tot de volgende keer, een geseënde dag vir u.
2: Daar sê, baie dankie. En ja, baie dankie vir Tannie San weer eens vir die woord van vanochtend. Dit word hoog waardeer. Kom ons kyk gauw of ek nog een, ja, dit lyk of ek nog een stemnotetjie het om in te speel hierso.
4: Hartelike goeiemorgen Jolien, al die prachtige anties en tannies daar binne in die atelier, julle is gegroet. Allemaal moet een prachtige en geseënde dag hê. Dankie vir die woord. Jolien, nou wil ek vir oggend net baie geluk sê aan Kailin, Thaisi, wat vandag verjaar Godrykse sien goed het en gins op haar lewe en mag die Here en nog vele jare spaar en ja, alles wat mooi is en allemaal met een prachtige en geseënde dag hier by liefde, Jack, want voor goed gaan of veilig is.
3: Ja, Jolien, ek wil net vandag sê, ons het het al gesê, maar ek sê dit maar weer as gesin of as familie, geluk aan my enie. Sy is daar in Bellingenhof, ons het die naweek saterdag haar 90ste verjaarsdag gevier, en dit is regtig waar, het was een plezier om ons koonma allemaal by mekaar te wees, en dan haar verjaarsdag te vier, maar alle sieninge maar net weer waar.
2: Daar sê, baie dankie, Tannie Lees, en dan dat Jack ook vir my nog een boodskap gesteer, hy sê, baie dankie vir vanochtendse program, sterkte vir die week, ek wil graag net voorbinding vraag vir een collega wat vandag verjaar, Kailin, baie dankie, mooi en geseënde dagie, veilig wees. So ja, daai noot is het goed tyd van ons, volgende in die beeld is het Lynn Kloete met die Rise and Shine ontbijtprogram tussen 6 en 9 en tussen 9 en 12 is ek terug op die brug, dan keer ek tot en met 12 uur weer saam met u met die kontryprogram. Vereers, God ek vir u, tot ziens.

0: going and to keep it beautiful like it is. And so super, super excited and just, yeah, just really... it's a blessing for us to live here. You know, my husband and I have been here for just over a year now. And, you know, it's been great to get into the swing of things. It's been great to get to know the city, to get to know all the bits and pieces. And, of course, I will be talking about a lot about more about that, at least, the more that you get to know me yeah, on the show. But thank you very much for tuning in. I pray that you have an incredible, incredible week. Remember to stay positive. Remember to stay patient in traffic. And yeah, we go to a bit of an ad break.
1: Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Klein sake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om my besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.
2: Somebody call 911. Wat laat jou rustig slaap wanneer jou geliefdes op die pad is? Wie kyk na jou gesin of familie as jy nie kan nie? My 911 is daar wanneer dinge skeefloop. Met net een druk kry jy vinnige toegang tot die naaste gewapende reaksie en privaat ambulansdienste 24/7 reg oor Suid-Afrika. Dit alles vir minder as R99 per maand. Besoek gerus www.my911.co.za en laai die app af vandag. Wanneer elke sekonde tel, kan jy staat maak op My 911.
3: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

Goeiemôre, ons hoofstrekke in Afrikaans. Drie mense is geskiet en dood in Franshoek in die Kaapse Wynlande. Die Weskaapse minister van Polisie, Oorsig en Gemeenskapsveiligheid, Andrew Maree, het die skietgeval en wat die lewens van vier mense hierdie naweek geëis het, sterk veroordeel. Die Weskaapse vervoerdepartement het die afgelope verslag verwelkom van die padveiligheidsverkeersbeheersentrum wat gesê het dat daar 'n afname in bedrog wat ledelisensies betref plaasgevind het. 'n Besigheidsman van Noordwes, Brown Mogotsi, gaan vandag in die Johannesburgse magistraatshof verskyn omdat hy bedrog gepleeg het. Dit alles om 7:00 vanoggend.

0: I want my checks for free, tyre straights, money for nothing. Up next, we have your traffic report with, at least your traffic report with Mario Grevelaar. Good morning, Mario.
1: Yeah, Lynn, a very, very good morning to you. Goeie, jy het 'n fantastiese naweek gehad. Ja, motoriste wie vanoggend jou ten die kwap pas gebruik, sowel as die N2 daar tussen Swellendam en Plettenberg Baai, moet maar uiters versigtig wees, ook in sekere gedeeltes van die opvangsgebied waar ons digte miskolle vanoggend ervaar. So hou my hoofligte aangeskakel en daarna vir volg afstand. Wanneer u ook vanoggend gaan bestuur, daar is nog baie van ons binne- en buiteskielike paaie wat gesluit is, ons vra ons motoriste om uiters versigtig te wees. Louis Fourie het ons weer druk verkeer inkomend vanoggend, sowel as uitgaande tot by die Langeberg Mall. Dan die Kuimans pas ervaar ons weer feitlik stilstaande verkeer, daarvan hou die N2 Kruibos wisselaar reg deur tot by die Touwsrivier brug. Ook daar aan die kant van Plettenberg Baai, waar jy kreks tot by die afrit na Leisure Isle, het ons ook druk verkeer aan daardie kant in 'n westelike rigting met buffer tot buffer situasies. Dan die voetgangers daar op die N2 afrit bly maar nog steeds op 'n probleem daar tussen Pakkelsdorp afrit sowel as die Tembaleto afrit, soos vra maar ons motoriste om die uitkyk te wees en word voetgangers ook versoek om weer kaatsende materiaal te dra om meer sigbaar te wees. Dan die kant van Hede Park daar in Hede straat, dan die kant van Pakkelsdorp is daar ook kabels wat geleg moet word vir die elektriese aansluiting. So vra ons motoriste in daardie area om geduldig en verdraagsaam te wees. Nelson Mandela Boulevard het ons nog steeds die verkeersligte daar, sekere gedeeltes waar die gloeilampe uit is. So vra ons die motoriste vir al die gedeelte tussen Gasha en Industriële Weg. So wees maar uiters versigtig as jy die verkeersligte daar nader. Dan het ons gister die loodsing gehad van die Tembaleto route vanaf Tembaleto self tot in die rigting daarvan die Garden Route Mall, die eerste keer wat hy uitgerol is gister, met alle respect gesê, het baie glad verloop en alles sonder enige foute. So ons vra maar die motoriste, wees bewus daarvan dat die route ook uitgerol is vanaf Tembaleto na die Tuin Route Mall. En doe ons enig iets gemis het enige ander verkeerssake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ex Mario Gievelaar by die streekse padverslag vir edenfm. Jou stem in die paradijs. Ja, Lynn, you must have a fantastic day further. Greetings until tomorrow morning.
0: Wonderful. Thank you so much, Mario, for that comprehensive traffic report. Keep your eyes and your ears open, people. If you do see anything that you feel is worth reporting to us, please let us know so that we can keep all the other listeners informed. WhatsApp us on 060-505-2693. Up next, we have some Kurt Darren.

Is ingeskakel op 1 FM, die tyd presies 7:00. Ek is Morney Petersen met die nuus. Goeiemôre. Drie mense is in Franshoek in die Kaapse Wynlande doodgeskiet. Die skietery het Sondagoggend plaasgevind. Die Wes-Kaapse polisiewoordvoerder, Noelwa Potelwa, sê twee ander mense is gewond. Sy sê twee gewapende mans het op 'n perseel in Groendal losgebrand en geen arrestasies is nog gemaak nie. Potelwa sê provinsiale speerders vir ernstige geweldsmisdaad het 'n klopjag van stapel gestuur na twee gewapende mans wat vermoedelik agter 'n skietvoorval sit. Sy sê die motief vir die voorval is die onderwerp van 'n polisieondersoek wat tans aan die gang is. Die Wes-Kaapse minister van Polisie Toesig en Gemeenskapsveiligheid, Andrew Maree, het die skietvoorval veroordeel wat Saterdag in Wesbank die lewens van 4 mense geëis het en 'n 7-jarige kind gewond gelaat het. Volgens die polisie het die voorval in Strandveldstraat, Wesbank, plaasgevind. Die slagoffers, wat 3 vroue en 1 man insluit, is op die toneel doodverklaar. Die kind is na 'n nabygeleë mediese fasiliteit vervoer.

0: vir mediese behandeling. Maree sê hierdie lewensverlies is absoluut sinneloos. Sy sê sy is woedend dat 'n jong kind weer eens in die kruisvuur van hierdie sinnelose geweld vasgevang is.
1: It is in the best interest of every law-abiding resident to report unlicensed firearms to ensure criminals do not have access to firearms that enable them to carry out these deadly attacks.
0: Die Weskaapse Mobiliteitsdepartement het 'n onlangse verslag van die Padverkeersbestuurkoöperasie verwelkom wat 'n afname in bedrieglike leerderlisensie slaagsyfers bevestig na die bekendstelling van die gerekenariseerde leerlinglisensie toetsstelsel. Dit is amper 'n jaar sedert die provinsie se CLLT stelsel deur die Weskaapse LER van mobiliteit Isaac Seleko by die Beaufort Wes bestuurslisensie toetssentrum bekendgestel is. Sedertdien is die stelsel by alle landelike toetssentrums uitgerol. Seleko sê die CLLT stelsel verminder geleenthede vir korrupsie deur menslike ingryping uit te skakel en ewe kansse gevra direk deur die nasionale verkeersinligtingstelsel te genereer.
2: A driver's license is more than just a card. It creates access to employment and economic opportunities. As government, we want to make the licensing process more accessible, fair and efficient while maintaining high standards of road safety and integrity.
0: Die sakeman van Noordwes, Brown Mogotsi, sal vandag in die Johannesburg se Landdroshof verskyn vir regsveruideling. Mogotsi is Vrydag in hegtenis geneem. Die inhegtenisneming spruit uit 'n beweerde sluipmoordpoging in Vosloorus verlede November. Mogotsi het beweer dat iemand probeer het om hom dood te maak. 'N Sluipmoordpoging waarvan hy nou daarvan beskuldig word dat hy dit gereël het. Die inhegtenisneming is deur 'n multidissiplinêre span van die polisie uitgevoer kort nadat hy sy getuienis voor die Matlanga-kommissie van ondersoek afgesluit het. Brown Mogotsi se prokureur, Makau William Sigatja, sê hulle is deur die polisie in 'n lokval gelei omdat hulle nie bewus was dat Brown in hegtenis geneem sou word nie. Dis die einde van die nuus versorg en aangebied deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke in Engels om 7:30 vanoggend. Vir Eden FM is Bob Ney Petersen en die weer volg net hierna. Hier word die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, Maandag die 18de dag van Mei in 2026. Klein koue areas sluit in dorpe soos Oudtshoorn en Duisendorp, minimum 10, maksimum 19 grade Celsius met bewolktheid. Die kusgebied George Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield, Plettenberg Baai, 13-19, bewolk met die moontlikheid van reën. Die Essequa sluit in Albertina, Riversdal, Heidelberg, 13-20, bewolk met die moontlikheid van reën. Kandeland, sluitende in Calitzdorp by die Smutzoar, 11-20 met mooi weer. Swellendam, 12-18, bewolk met reën en in Uniondale, 11-19, mooi weer. Die weer in ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste by www.wdsa.co.za.

0: Dit was nie alledaagse begrafenis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafenis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafenis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
2: Besoek Martin's Begrafenisdienste nou by C.J. Lange.
3: And up next we have your sport with our lovely John Plykies. Good morning, John. I trust that you are well. What can you tell us today?
4: In hierdie verslag gaan ons kyk na golf, rugby, tennis, atletiek en cricket. Hartelijk welkom by ons verslag. John Plykies is my naam. Ons begin hierdie verslag met internasionale sportnuus. Bengaluru het die Punjab Kings Sondag met 23 lopies in Dharamsala geklop. Skitterende Virat Kohli het 58 lopies van 37 gemoker, voordat Bengalese onoorwonne 73 lopies behaal het. Scott Hastings, oudspeler van Skotland, is in die ouderdom van 61 aan kanker oorlede, het die Skotlandse rugby-unie aangekondig. Die oud-senter het 65 toetse vir Skotland gespeel en het in 51 van die toetse saam met sy broer Gavin op die veld gedraf. Elrich Potgieter van Suid-Afrika na die derde ronde van die PGA kampioenskap

Potgieter kon nie die momentum behou nie en teruggesak op 'n oorvol telbord waar 43 spelers steeds binne 5 houe van die voorlopers is. Scottie Scheffler, die verdedigende kampioen, het gesukkel op die setperke in sy ronde van 71, maar is steeds met 5 houe agter die voorloper. Die vreugdevuur het Saterdag hoog gebrand in die Jacaranda stad. Nadat die Afrikaanse Seuns Hoërskool vir die eerste keer sedert 2015 daarin kon slaag om Grey College af te stof. Pretoria se Witbulle het die Bloemfonteiners van Grey in die kragmeting aan die Prys Derby reeks met 28-21 die loef afgesteek. Siyakolwa Kuse het Saterdag aan vir 'n tamelike verrassing gesorg toe hy Melvin Jerusalem van die Filippyne by Emperor's Palace in Kempton Park aan die wêreldboksraad se strooigewigkampioen ontroon het. Kuse het met punte oor 12 rondes gewen. Suid-Afrikaanse naloper Gift Lelosela het Saterdag vir die eerste keer in sy loopbaan diamant liga glorie geproe toe in Shanghai in die 100 meter laat waai het. In die vroue afdeling het die Amerikaner Misai Russell in die vroue se 100 meter hekkies geseëvier aan 'n nuwe byeenkomsrekord van 12.25 sekondes. Die 70e keerde vroue tennisspeler Elvina Svitolina het Coco Gauff derde op die wêreldranglys op die WTA ranglys met 6-4, 6-7 en 6-2 in Rome geklop om die derde keer die toernooi te wen. Jannik Sinner, die Italiaanse tennisspeler, het Sondag sy eerste titel in die Italiaanse Ope die goue meesters behaal deur met oorwinnings in al die voorste toernooie in die mansreeks te spog. Hy het Casper Ruud van Noorwe met 6-4 en 6-4 na 1 uur 44 minuut geklop. Met 6 oorwinnings in hulle laaste 6 liga wedstryde betree die bulle van jaar se kwart eindronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap as die span met die beste momentum. Die bulle het Benetton op Loftus-Versfeld met 45-19 geklop om Saterdag die liga fase in van jaar se kompetisie in die vierde plek op die puntelys af te sluit. Ackermans se span kom nou teen Munster in 'n kwart eindstryd in Pretoria te staan. Ons kyk ook na ander uitslae in die reeks. Munster 24, Lions 17 en Scarlets en Dragons speel gelykop met 35 elk. Leinster 68, Ospreys 14. Sharks 54, Zebra 19. Ooster 22, Glasgow Warriors 26. Edinburgh 5, Connect 26. Cardiff Rugby 22, die Stormers 16. Ons gaan ook kyk na die uitslae in die Super Rugby Pacific reeks. Western Force 19, Reds 14, Blues 24, Hurricanes 47, Fitzroy 35, Waratahs 50, Chiefs 42, Islanders 12. 'N blitsige predikant, Dominee Willem Lou 40, lid van die SWD span by die NG Kerk in Stilbaai in die Suid-Kaap, wat sy hardlooptalent gebruik om die Here se woord te verkondig, het 'n goue medalje losgehardloop in die 400 meter hekkies op die Suid-Afrikaanse Meesters Atletiek Kampioenskap aan die Herman Immelman Stadion in Germiston. Ons kyk na die uitslae in die SA beker reeks. Griquas 59, Boland Cavaliers 35, Pumas 42, Cheetahs 36. En hierdie verslag sluit ons af met die uitslae in die SWD Rugby Voetbal Unie. Ons gaan kyk na die uitslae van die A-spanne as op die Superliga A. Ons begin met die uitslae van die A-spanne. George 45, Seagulls 31, Nesla United 41, Albertina Rangers 18, Eagle Stars 17, Oudtshoorn 33, Happy Hearts 28, Riversdaldorp 26, Jaguars 28, Collegians 0, Unendale United en Eagle Stars speel gelyk op met 'n telling van 7-11. Die uitslae in die Superliga

Evergreens wen net sy wedstryd teen Silverstar met 'n telling van 28-27. Crusaders behaal 'n weggel oorwinning oor Harlequins Force van Oudtshoorn met 'n telling van 68-10. En Blanco het net die knoop deurgehaak deur Riversdale Blues. Het Blanco 18, Riversdale Blues 13. All Blacks van Oudtshoorn het sy staal getoon, haar Progress was net te sterk en Progress wen hierdie wedstryd met 41 teen All Blacks 38. Natuurlik het Groot Brak gesorg vir 'n groot verrassing. Groot Brak Rivier wen die kragbieding teen Barbarians met 'n telling van 26-17. En hier op Briesen in Oudtshoorn, waar ek self as die verslaggewer hierdie wedstryd bygewoon het, natuurlik 'n titaniese stryd tussen Briesen van Oudtshoorn en Heidelberg, waar Briesen as kampioene gekroon word met 'n telling van 39-29. Vir Eden FM Sport hier van het ons Oudtshoorn atelier is ek John Plaatjes.

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Ja, het goeiemorgen, welkom ingeskakel by Eden FM, tyd so 14 minute na 9, my naam is Julien, en jy is ingeskakel by Eden FM, jy is die kontryprogram tussen 9 en 12, elke weekstag. Baie dankie aan Lynn Kloete en die rest van die ontbijtspan. Baie dankie ook aan Tannie Susan Mooney, wie vanoggend ons gasprediker was, op Carpe Diem. Ja, ons het vroeg in die vere geklim om vir u te bedien met die woord, baie dankie, en ons keier weer tussen 5 en 6 morgenoggend hier op Eden FM natuurlik saam met u. Nou ja, maandag, en daar slaan die krag amper af, die krag het nog gedreig om af te slaan, soos een vinnige power outage, maar wat die plaas gevind het, dankie vader, maar nie te min, baie dankie aan BK Bulumkulu, wat vir my ingestaan het verlede week, toe ek afsiek was, ja, ek was lekker siek gewees, en baie dankie ook aan Jason Stanley, baie dankie aan Sebastian Coldridge, wat gereeld of gedurig opgecheck het, of ek okay was, baie dankie,

0: aan julle, dit word opreg waardeer, en ja, my collega het selfs vir my kom kuier by die huis, die oor en naweek, baie dankie vir dit ook, en ek en my span was Saterdag in Skommanzoek luisteraars, ons was daar in Spieskamp gewees, ons het gaan sop uitdeel en kleere, en ek moet sê die nood is groot in sommige van ons gebiede na die vloed wat ons gehad het. So indien u enige klere het, skoene, wat u nie meer gebruik nie, maar nog in 'n goeie toestand is, voel vry om vir my te kontak, het sy u in Riversdales, in Lady Smith of in Nysna, Mossebaai is, maak kontak met my, daar is een nood, daar is iemand wat die klere nuttig kan gebruik. As jy selfs kos het, dit hoef jy net so producte te wees, jy kan een reisie gee, jy kan een blikkie gee, net wat jy kan afstaan in die koskas, jy hoef nie geld te gee nie, ons hoek jy geld nie. Ek is morgen weer op pad na Volmoed toe, ons gaan daar by oma Spaas Lengterie is een woning wees, ons gaan daar sop, nie sopie, dis curry en rys wat morgen op die menu is, so ons gaan kos uitdeel en kleren daar in Volmoed, so as hy daar in die omgeving is, maak het draai, as hy weet van iemand wat het nodig het, laat weet vir die persoon en sê, ek gaan morgen daar wees, ek en my span, nee, so ons verteenwoordig ook Eden FM, dis nie net Jolien eenman saak nie, so, ja, maar my pleidooi is, indien jy enige klerasie het en skoene, dan kan jy vir my kontak, ek sal reel, dat iemand het by jy kry, as jy buitenkant die dorp is, en ons kry dit so spoedig as moontlik by die rechte persone uit wat het benodig. Kom ons kyk gou vinnig, wat gebeur vandag hier by Kontryprogram, 9:30 het ons jou nieshoofdrekke wat ek vir jy gaan lees in Afrikaans, 9:40 keer Andrea saam met ons, 10:00 lees ek die volledige bulletin in Afrikaans met weer vir jy, net na 10 is het die sportverslag en hy is baie lang vandag, hy is amper 8 minute lang vandag en 10:30 lees DJ Sebastian vir ons die headlines in Engels en 10:40 hanteer ons vandag, die topic ongelukkig is Serena nie vandag beskikbaar nie, sy het ander verpligtinge waaraan sy moet aandag skenk, maar iewers later in die week in, gaan ek en sy nog steeds gesels, so dit gaan nie voorbij gaan nie, hy gaan nog hoog van ons die week, en ja, vir lees Sebastian vir ons die volledige bulletin in Engels met weer, en net na 11 is dit die luisteraarskese, 11:30 is dit Snazo Goa met die headlines in Isikosa, dit daarna volg die gemeenskapsdagboek, ek kan vir my kontak by 044-884-0831 of stuur vir my WhatsApp na 060-505-2693. Ons gaan breek vir advertentie, ja, daar is so een advertentie, ons gaan een draai maak daar by die George Country Resort en dan gaan ons breek vir een lekker stukje muziek, blijn geskakel.
1: Ready to level up your winter holiday? This June and July, George Country Resort is bringing the vibes. Book a self-catering chalet for 3 nights or more and boom, you get 2 free jump tickets to Elevate Action Center. From chilled mornings in your chalet to high-flying action at Elevate, this is the getaway that does it all. Grab your jump socks for R39 at Elevate and you're good to go. Spots are limited, energy high, and the deal is only for June and July. Book now at George Country Resort and make your winter holiday worth shouting about. WhatsApp us on 0711-932-802, 0711-932-802 and ask about our winter special.

0: Ek dankie van Mafikie Zolo met een liedjie getitel Mameza, nee, tyd so 23 minute na 9, welkom as jy nog net ingeskakel het, het die se kontre program, saam met my Jolene in die geselskap tot en met 12 uur, en al ons prachtige luisteraars is so goed, het sy jy daar by Transand is in Mosselbaai, of as jy daar na Bettinia van Riverstal jy bevind, en soos sommige luisteraars altyd vir my sê, Jolene, ek is altyd ingeskakel, maar ek bel nooit in nie, ek WhatsApp nooit nie, vir julle almal sê ek morgen vanochtend, hartlik goeie morgen, almal is gegroet, en almal is hartlik welkom hier by Eden FM. Ons vraagie vir vandag, ek het vir jy topiek saamgebring, ons nader mos nou die, ons het al reeds die koue dae ervaar, of 'n paar koue dae ervaar, en winter is amtelik met ons, so ons topie vir vandag, dis koud en nat in talle dele van die land. Wat is die een ding waar sonder jy nie in hierdie bubber weer kan klaarkom nie? Eden FM, goeiemorgen.
1: Olie,
0: morgen, morgen. Mama Dina.
1: Luister, ek het net nie met iemand gepraat in die week om te vraag, ek wonder waar kan een mens iets afgekleren wat jy het, maar ek het gewonder, want ek wil klok op die goed om sak, maar nou dit is die waar nie en vir wie nie en so, en jy maar ek vind vir Mama Dina hoor.
0: Dis recht so Mama Dina, ek sal die reling stref en vir Mama Dina laat weet nie.
1: Ja.
0: As hy, ek maak so. Vir wie goed Mama Dina vandag?
1: Ek het gepraat okay. Met iemand hierdie week al van. Sê die meisie?
0: Is daar iemand wat Mama Dina wil hallo sê?
1: O ja, nie, al die radiofamilie, dat ek hier gerom sê, vir al jylle omroepers, dat ek goed daarvan af Heidelberg, tot een meisje na oudsend, die groter Mosselbaai, ooral oor, en baie dankie vir jylle lief en jylle omgee, baie dankie.
0: Daar sê baie dankie, Mama Dina.
1: Jy moet uitvind vir Mama Dina, asjeblief, man,
0: wat sê dit
1: nou, as jylle nou vir my WhatsApp jy hoor,
0: ek gaan so maak.
1: Baie blij wees,
0: mooi dag Mama Dina, baie dankie. Ja, so skakel ons luisteraars, baie dankie Mama Dina. Mama Dina het die pleidooi gehoor en gereageer, so indien jy nou net ingeskakel het, ek het so bykie gesels oor die nood, die kosnood, die klerenood, die skoenenood, en daar selfs mense wat sy structure weggewaai het, so daar is een nood vir plate, en verpale, so as jy het wat daar by die huis rondle, gaan kyk daar op sociale media, daar is mense wat hulp gesoek het, verleen die hulp as jy kan helpende hand wees, en ja, van Eden FM te kant af, kyk ek ook wat ek kan doen, ek het die span, soos ek voorgenoem het, ons het so bykie sop gaan uitdelings, kom aan zoek en kleren, kom ons luister gauw, Eden FM, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, met wie praat ek nou?
0: Dis Jolene.
2: Excuse?
0: Dis Jolene wat behaad, is by Eden FM.
2: Jolene?
0: Yes.
2: Excuse?
0: Is by Eden FM, vir wie soek jy?
2: Soek vir die dametjie wat nou op die program is.
0: Dis Jolene wat behaad, dat is sy.
2: Oor Jolene?
0: Yes.
2: Ek bel die van George.
0: Ja.
2: Ek het die kleren man, maar ek weet nie, hoe kan ek het dan by jou kry nie.
0: Wat is die moontlikheid dat jy dit by die atelier in George kan gaan afgee?
2: O man, ongelukkig het ek die vervoer,
0: okay.
2: ek is sekerig, ek is al 75, so ek...
0: Ok, kan jy vir my die kontaknommerkie gee, dan tref ek die nodige reëlings.
2: Dit is die nommer wat ek nou
0: ek kan nie, ek kan ongelukkig nie sien die nommer nie hoor.
2: Ok, ek gaan weer terugskakel.
0: Ok, goed,
2: hoor.
0: Baie dankie mevrou hoor.
2: Okay.
0: Daar is sy mooi blij, tot ziens. En so reageer ons luisteraars, dis nou van Eden FM. Ons weet van saamstaan, ten alle tye, in alle omstandighede. Saterdag toe was daar een dame in Skumanzoek. Sy was 1 uit 50 uit, wat kom sê, baie dankie dat jylle dit kom doen het, of wat jylle kom doen het in Skumanzoek. Skumanzoek het het so nodig. En dit het my hart gebreek om te hoor wat die dame sê. Daar was so baie mense gewees, maar een het teruggekom. Amal het dankie gesê vir die sop en die kleren, maar sy het speciaal teruggekom, toe amal so te sê weg was. En sy het kon sê, baie dankie vir wat jylle gedoen het vir Skumanzoek. Skumanzoek het het so nodig gehad. En partykeer aan dink ons, jyne jong, jy offer nou jou jylle saterdag op om te gaan staan en sop maak en sop uitdeel. En dit laat een mens so goed voel, net om te weet, daar is iemand daar buiten wat waardeer wat jy doen. So, baie dankies kom aan zoek, jy het ons mooi ontvang, en ons gaan binnenkort, gaan ons weepoog om een draai te gaan maak in Skoemanshoek. Niet een man, kom ons breek vir een kort stukje muziek, en dan gaan ek vir u die headlines lees in Afrikaans natuurlijk.

0: Eden FM, goeiemôre.
1: Goeiemôre Jolien, dit is weer die dame. Ek wil net die nommerkie gee.
0: Dis reg, jy kan maar gee.
1: Is 07.
0: Ja.
1: 09.
0: Ja.
1: 36.
0: Ja.
1: 07.
0: 07.
1: 91.
0: Vreselijk baie dankie, ek sal later net afloop van die, na afloop van die program met u contact maak en dan kan ons verdere reëlings tref, ne?
1: Okay,
0: ek sal vir u baie dankie en een mooie dag vir u. Daar sê, dankie, mooi bly, bye. Ja, bly ingeskakel, die nuus hoofdrekke volg net die naam.

Jy luister na Eden FM, tyd presies 9:30, hier volg die nuushoofstukke in Afrikaans. My naam is Jeline, goeiemôre. Volgens die Sonkoerant beleef Esau se familie 'n dubbele tragedie. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap sê die provinsie het 'n 97% inentingssyfer vir measles, rubella onder kinders jonger as 1 jaar in 2025-26 boekjaar behaal, ver bo die teiken van 71%. Maandag is 'n belangrike keerpunt in die Weskaapse Hooggeregshof waar die verdediging in die verhoor van die beweerde Kaapse onderwêreldsfiguur Navis Modak hul saak gaan stel. 'n Ebola-uitbreking is tot 'n noodtoestand verklaar nadat gesondheidsowerhede 'n skerp toename in bevestigde gevalle en sterftes aangemeld het. Die DHL Stormers se nederlaag teen Cardiff in die laaste ronde van die IRC het die uitspelpunte verander en Leinster se posisie as gunsteling versterk. Dit en jou finansiële nuus volg bietjie later om 10, wanneer ek vir u daai volledige bulletin gaan lees in Afrikaans.

0: Dit was die mengelmoes van Las Lapida van Teens Jordaan. En ons vraagie vandag is, wat is die een ding waar sonder jy nie in hierdie bubbe weer kan klaarkom nie? Jy kan vir my een boodskap stuur na 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831. En Andrea Slagger red vir ons in haar weeklikse paadjie oor plante. Goeiemôre Andrea.
1: Goeiemôre. Die koste van plante verbuister my deesdae. En die mens sal dalk sit en dink en sê, ja, maar die ouens maak geld soos bossies hierso. Maar is nie eintlik die waarheid nie. En ek moes hierdie gedagte konfronteer toe ek nou die dag 'n plant sien wat ek regtig wil hê. En hy is mooi, hy is seldsam, hy is nie iets wat ek sommer net in enige plek kan kry nie. En hy is ek gaan baie mooi lyk, is een binnenshuis plant, ek gaan baie mooi lyk in my huis. En ek kost R200. En ek draai om en ek loop weg. En ek kom terug en ek kyk weer na die plant, so van hoek af. Die blaar is pink en bruin. Gaan so mooi lyk op my eetkamertafel. Vir R200. Ek draai weer om, ek loop weer weg. Ek gaan snuffel elders rond in die kwekery. Ek kom terug na die ding. En ek sê vir myself, maar weet Andrea, wat kan een mens deesdae vir R200 koop? Ok, dit is nou een baie nare gedagte. Eindelijk min wat een mens kan koop met R200. Ok, partij van ons sit met een situasie waar ons begrotings moeilik sal raak tot dinges vir kos. En in die geval beslis nie, want R200 kan een paar goeikies koop wat vir jou gesin aan die gang kan hou. Maar as jy nou wel dink aan die ander bederf goeikies wat een mens kan doen, soos byvoorbeeld een maaltyd by een gunsteling restaurant, of een bos blomme, snyblomme, wat jy evers hierin kry. En ek gaan nie vir snyblomme slecht sê nie. Daar is baie geleenthede wanneer ek snyblomme ontvang het en dit leef aan in my herinneringe. En dit is vir my baie spesiaal dat iemand dit vir my gedoen het. Ek sien vir jou, Brenda, een van jou gesin in luister, is die laaste mooie bos snyblomme wat ek ontvang het. Maar ja, ek bedoel, jy sit het in een vaas en dit moet aanleef in jou gedagtes, want dit is nie iets wat vir meer as paar weke sal hou nie. Maar een plant kan vir baie jare hou. Hang het af natuurlijk van die type plant. Sekere plante is natuurlijk jaarplante, groei hulle vlek, binnen een jaar se tyd. Ander plante is weer iets wat, ja, dit lyk mooi as jy hom koop, maar jy gaan baie moeilik daai plant so mooi as wat hy nou lyk behou, en hy gaan nooit weer eintlik so mooi wees in die typiese huis tuin omstandighede. Maar die ene was 'n loofplant, so dit wil sê hy het mooie blare, en het redelik vertroue dat ek die ding vir jare aan die gang kan hou, waar hy mooi gaan lyk. Ek gaan hom dalk in 'n groter pot met sit op 'n stadium, en dan gaan hy nog mooier lyk. En jy weet, 10 jaar later gaan ek dalk nog terugkyk en dink hoe ek geaarzel het, toe ek nou die plant se prys sien. So dis een kant van die saak. Die ander kant van die saak is natuurlik die besigheidskant. En dit is, wat kost dit eintlik om 'n plant te vervaardig? En jy sal dalk verbaas wees. Kyk, as jy een stokperkie tuinier is, kan jy plante vir min of niks groei nie. So jy sal, jy weet dalk, belee in 'n bietjie potgrond, daar stiggies maak, en mooie plante vir jouself groei, in tyd wat jy buitendien nie betaal voor sou gewees het, en het geef vir jou plezier, en daarom is die moeite werd. Absoluut wonderlik. Maar, jy dit as 'n besigheid wil doen, dan is daar nou hele klomp dinge. Ek gaan nou probeer om al die dinge te onthou, en ek gaan seker een hele klomp uitmis. Maar kom ons begin met die begingoed. Saad. Ek het al saad gesien, wat R3, R4 of meer per saad kos. Dit is nou net een ding, saad. Dan is daar ook sekere plante wat op die beste vervaardig kan word deur weefselkultuur, dit is een baie gevorderde kweekmethode, wat in een laboratorium plaasvind in die begin, en dan word die plant afgehard uit die laboratorium toestande, so nou het jy laboratorium kostes, groeimedia kostes, wat absoluut, jy weet, steriele groeimedia is, so daarom baie duur, afhardingskoste in een baie gevorderde glashuis, aangroei van die plant tot op die punt waar hy verkoopbaar is, is partykeer in een duur faciliteit, soos glashuise. En dan is daar ook nog natuurlik arbeid, baie arbeid daaraan, en die houwer natuurlijk, wat die plant instaan, dat ons nie daarvan vergeet, die houwer prijse is duur. En nou moet jy mense hee, al is het jouself, of is, het jy nou een span, en as jy enigszins een groot handelaar het, het jy een span, jy moet salarisse betaal, en die plante verg aandag. Hulle moet nat gemaak word, hulle moet bemesting kry, hulle moet gesnoei word, hulle moet gespuit word, en dies meer, om een volmaakte product te kry, wat jy aan een persoon kan aanbied, en sê, dit, daar is iets mooi. Maar as jy groothandelaar is, dan is daar ook nog die saak van vervoer, want jy moet die plant vat van punt A tot punt B, en van die plante wat ek daar gesien het in die specifieke kwekerij, weet ek, was in Kaapstad vervaardig, dis een goeie afstand na ons toe, en hele klomp vervoerkostes, trok onderhoud, petrol, of diesel, ja nie, en ek weet het alles goed, want ek was al in die plantbedrijf. En selfs in die plantbedrijf is die groothandelaars geneig om vinger te wys na die kleinhandelaars en sê, hulle maak al die geld, want hulle vat die goed wat ek ons vir dalk maande of jare aan die groei gehad het, en hulle sit het in hulle winkel en hulle verkoop het, en hulle vat amper soveel as wat ons gemaak het op hulle make-up. Maar is eindelijk so nie. Ek bedoel, een winkel is nie verniet nie. Jy betaal hier op die winkel. Jy het mense wat in die winkel werk. Jy moet die plante wat in jou plantwinkel is, moet jy onderhou om hulle mooi te hou, sodat mense hulle dalk sal groei. Daar is dalk van die plante wat tot niet gaan, wat jy moet wegsmijt en dan het jy verliese. So ja, daar is ook een klomp kostes daaraan verbonde. Dinge soos krag, rekenaars vir jou tille en goeie genugtig, wie weet wat nog. So daar is kostes reg deur die hele supply chain wat daar aan die gang is. En dan kom die plan na jou toe en jy wil sê R200 is te veel. So ja, op die manier het ek myself omgepraat en ek koop die plan en ek besluit, dis die moeite werd. Ek is baie gelukkig om hom te hê op die prijs. As ek nou terugdink, is ek nog steeds gelukkig daarmee. En dit is nou maar net een van die dinge. Kyk, een persoon wat moeite doen in die bedrijf, het die reg om winst te probeer maak, en ek gaan vir jou nou sê, tuinbouwbedrijf, die groei van plante, die kweek van plante, die verkoop van plante, dit is nie so winstgevend soos wat het lyk nie. Die meeste ouens gaan nie ryk word uit plante groei of verkoop nie. Die meerderheid mense gaan dalk 'n klein winsie maak en vir hulle self 'n salarisie betaal. Ek ken die bedryf. Ek was baie jare in hom en daar staan ek en wonder of ek nou hierdie plantse prys moet betaal. So ja, ek het gedoen, ek is tevrede daarmee en dis nou maar net 'n gedagte. Maar onthou, tyd maak, plante geniet en so aan, is nie noodwendig duur saak nie. Jy het nie nodig om plante te koop nie, jy kan hulle nie eie tyd kweek, jy gaan dalk nie sekere seldsame plante kan hê nie, want jy gaan nou moet afhang van wat jy kan kry, die stukkies wat jy kan kry, wat jy kan voortplant, maar jy kan baie mooie dinge doen met baie algemene plante. Ek wil dink aan hen en kuikens, ek wil die mooiste hen en kuikens potplante gesien wat so, en ek bedoel, dit is iets wat jy baie makkelijk in jou eie tyd kan groei, met jou eie hulpbronne, so vir 'n stokperkie, maar so af en toe kry jy iets wat jy nou regtig wil hê, en ek gaan nie vir jou sê, moenie aarzel nie, ek gaan vir jou sê, kyk na die plant, dink of jy hom kan onderhou in sy huidige toestand, doen dalk 'n bietjie navorsing oor wat hy benodig, vir alles jy nou besig is om 2 of 3 keer te dink. Maar die feit bly, oor die algemeen is die koste van plante baie goed regverdig, al lyk dit vir jou duur. Vir my vandag duur gelyk, maar ek het om toe in alle geval gekoop en ek is baie gelukkig daarmee. So nou ja, Plante kweek is vir allemaal, het jy geld, het jy nie geld nie, daar is dinge wat jy kan doen, as jy die regte stappe vat, maar ja, natuurlijk, as jy paar hand het om te bestee, dan het jy meer keuses, en meer dinge wat jy kan doen. Dit is nou maar ongelukkig die realiteit van die lewe. Maar nou ja, tuinmaak bly vir allemaal, al het jy nie R200 vir die plant neem, jy kan nog steeds plante geniet. As jy wel een bykie luksheid gehelkie, swinhoek het, dit is dalk een baie goeie manier om dit te gebruik. Geniet jou dag.
0: Daar sê baie dankie Andrea, mooi dag vir jou ook, en ons gesels vrijdag weer tyd 10 voor 10, kom ons breek vir advertentie.
2: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders groot gemaak het, haar helder lag, almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie, veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martens Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
3: Martens Funerals sê, 'n begrafnis moet besonder wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za
4: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
5: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Neisner, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your till start ringing, book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.
6: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbank.
7: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
6: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
8: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
6: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.

Hy luister na Eden FM, tyd precies 10 uur, hy volg die Nuus in Afrikaans. My naam is Jolien, goeiemôre. Volgens die Sonkoerant beleef Esau se familie 'n dubbele tragedie, terwyl hulle op die punt was om hulle ouma te begrawe, rou hulle ook oor 'n neef wat sonoggend net ure voor die begrafnis vermoor is. 'N Gemeenskapsleier sê, die voorval volg na 4 moorde wat reeds verlede maand in Oudtshoorn plaasgevind het en dat die dorp weer met 'n nuwe moord gekonfronteer word. Hy waarsku dat die aanhoudende geweld inwoners diep ontstel en dringende ingryping noodsaaklik maak om verdere bloedvergieting te voorkom. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap sê die provinsie het 'n 97% inentingssyfer vir measles rubella onder kinders jonger as 1 jaar in die 2025-2026 boekjaar behaal, ver bo die teiken van 71%. Die Departement van Gesondheid en Welstand skryf dit toe aan sterk immuniseringsprogramme gerigte uitreikwerk en nasionale veldtogte in 2023 en 2025, waar tydens byna 700.000 en 1.320 kinders onderskeidelik ingeënt is. Sowat 40.000 mense is ook in hoë risikogebiede ingeënt. Ten spyte van uitdagings soos waninligting en toegangskwessies, bly die provinsies gefokus op voorkomende gesondheidsorg en kindervelstand.

0: The Democratic Alliance in the Western Cape welcomes the achievement of a 97% measles rubella vaccination rate for children under 1 year old during the 2025-2026 financial year. This reflects the province's strong commitment to protecting children through immunization programs, outreach campaigns, and community healthcare services. We encourage all parents and caregivers to ensure that children receive their routine vaccinations on time to help prevent future outbreaks and keep our communities safe.
1: Maandag is 'n belangrike keerpunt in die Wes-Kaapse Hooggeregshof waar die verdediging in die verhoor van die beweerde Kaapse onderwêreldsfiguur Nafees Modak hul saak gaan stel. Dit volg na uitgebreide getuienis deur die staat in komplekse saak wat beweerde georganiseerde misdaad behels. Die verdediging se voorlegging sal bepaal hoe die verhoor verder verloop, terwyl die hof voorberei vir die deeglike argumente in een van die provinsie se mees fyn dopgehoue strafsake. 'n Ebola-uitbreking is tot 'n noodtoestand verklaar nadat gesondheidsowerhede 'n skerp toename in bevestigde gevalle en sterftes aangemeld het. Noodspanne is ontplooi om kontaksporing te versnel, besmette gebiede te isoleer en behandelingseenhede te versterk. Die regering sê die verklaring is nodig om hulpbronne vinniger te mobiliseer en internasionale ondersteuning te aktiveer. Gemeenskappe is gevra om streng gesondheidsmaatreëls te volg, terwyl owerhede waarsku dat verdere ingryping moontlik kan wees. Die DHL Stormers se nederlaag teen Cardiff in die laaste ronde van die IRC het die uitspeelprente verander en Leinster se posisie as gunsteling versterk. Die uitslag beteken Leinster hoef nie vir 'n moontlike halfeindstryd te reis nie en sal eerder tuis by die Aviva Stadion speel. Hul kwartfinaltyd teen die Lions bied ook die geleentheid om sleutelspelers te laat herstel na die Championship eindstryd. Die Stormers staar nou die moeilike taak in die gesig om na Dublin te reis indien hulle deurdring, terwyl Bulls moontlik 'n opening sien afhangend van uitslaa in Glasgow en Kortnakse vorm. Laastens die finansiële aanwysers, 'n rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar op R16.51 verhandel, teen die euro op R19.39. Die Britse pond op R22.35 houd verkoop tans teen $4,693.01 per fyn ons. Brent olie staan op $106.71 per vat en 'n bitcoin verhandel tans teen $80,627.47. Dis die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende nuusbulletin sal wees om 10:30, headlines in Engels. Vir Eden FM nuus is ek Julien Makier, bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.

Nou ja, toe hier volg die weerverslag vir die Westdoord en Suid-Kaap op vandag maandag die 18de mei 2026, Klein Karoo, Oudtshoorn, De Rust en Thuisdorp 10-19 gedeeltelik bewolk. Langs die kus George Mosselbaai, Wilderness, Nysa en Sedgefield en Plettenberg Baai 13-19 bewolk, Hessequa, Albertina, Riversdal en Heidelberg 13-20, Kannelan, Calitzdorp en Lady Smith en Sawar, 11-20 gedeeltelik bewolk, en dan Swellendam 12-18 bewolk, Uniondale 11-19 bewolk. En die weervoorspelling is aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

gee jy van oudsoring en is moeg van die stofventel. Kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in skawash en tyre repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Die klanke van Master KG met 'n liedjie getiteld Jesuwa Makatsa. Tyd bring ons by so 12 minute na die uur van 10. Welkom by die tweede uur van die Kontak program. Jy kan vir my kontak by 044-884-0831 of stuur WhatsApp na 060-5552-693 en ons wil weet, wat is daar een ding waarsonder jy nie in hierdie bubber weer kan klaarkom nie? Met andere woorde, wat is die een ding waarsonder jy nie in die winter kan klaarkom? En dat is nou 5552693. Die sportverslag is net hierna.
1: In hierdie verslag gaan ons kyk na golf, rugby, tennis, atletiek en cricket. Hartelijk welkom by ons verslag. John Plaatjes is my naam. Ons begin hierdie verslag met internationale sportnuus. Bengaluru het die Punjab Kings Sondag met 23 lopies in Dharamsala geklop. Skitterende Virat Kohli het 58 lopies van 37 gemoker, voordat Bengalese onoorwonne 73 lopies behaal het. Scott Hastings, oudspeler van Skotland, is in die ouderdom van 61 aan kanker oorlede, het die Skotlandse rugby unie aangekondig. Die oud-center het 65 toetse vir Skotland gespeel en het in 51 van die toetse saam met sy broer, Gavin, op die veld gedraf. Eldridge Potgieter van Suid-Afrika na die derde ronde van die PGA kampioenskap op anoniemiek feitelik uit die wedloop om die titel geval. Potgieter kon nie die momentum behou nie en teruggesak op 'n oorvol telbord waar 43 spelers steeds binne 5 houe van die voorlopers is. Scottie Scheffler, die verdedigende kampioen, het gesukkel op die setperke in sy ronde van 71, maar is steeds met 5 houe agter die voorloper. Die vreugdevuur het Saterdag hoog gebrand in die Jacaranda stad, nadat die Afrikaanse Seuns Hoërskool vir die eerste keer sedert 2015 daarin kon slaag om Grey College af te stof. Pretoria se Witbulle het die Bloemfonteiners van Grey in die kragmeting en die prys derby reeks met 28-21 die loef afgesteek. Tia Kolwa Kuse het Saterdag aan vir 'n tamelike verrassing gesorg toe hy Melbourne Jerusalem van die Filippyne by Emperor's Palace in Kempton Park aan die Wêreldboksraad se strooigewig kampioen ontroon het. Kuse het met punte oor 12 rondes gewen. Suid-Afrikaanse naloper Gif Lelosela het Saterdag vir die eerste keer in sy loopbaan diamant liga glorie geproe, toe in Shanghai in die 100 meter laat wei het. In die vroue afdeling het

0: Amerikaner Misai Russell. En die vrou is 100 meter hekkies gesevier aan 'n nuwe bijeenkomstrekord van 12.25 sekondes. Die 7de gekeerde vroue tennisspeler Elvina Svitolina het Coco Gauff derde op die wêreldranglys op die WTA ranglys met 6-4, 6-7 en 6-2 in Rome geklop om die derde keer die toernooi te wen. Yannick Sinner, die Italiaanse tennisspeler, het Sondag sy eerste titel in die Italiaanse Ope die goue meesters behaal deur met oorwinnings in al die voorste toernooie in die mansreeks te spog. Hy het Casper Ruud van Noorweë met 6-4 en 6-4 na 1 uur 44 minute geklop. Met 6 oorwinnings in hulle laaste 6 liga wedstryde betree die bulle van die jaar se kwart eindronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap as die span met die beste momentum. Die bulle het Benetton op Loftus-Versfeld met 45-19 geklop om Saterdag die liga fase in van jaar se kompetisie in die 4de plek op die puntelys af te sluit. Ackermans se span kom nou teen Munster in 'n kwart eindstryd in Pretoria te staan. Ons kyk ook na ander uitslae in die reeks. Munster 24, Lions 17 en Scarlets en Dragons speel gelyk op met 35 elk. Leinster 68, Ospreys 14, Sharks 54, Zebra 19, Ooster 22, Glasgow Warriors 26, Edinburgh 5, Connect 26, Cardiff Rugby 22, die Stormers 16. Ons gaan ook kyk na die uitslae in die Super Rugby Pacific reeks. Western Force 19, Reds 14, Blues 24, Hurricanes 47, Fijian Drua 35, Waratahs 50, Chiefs 42, Islanders 12. 'N blitsige predikant, Dominee Wilwien Lou 40, lid van die SWD-span by die NG Kerk in Stilbaai in die Suid-Kaap, wat sy hardlooptalent gebruik om die Here se woord te verkondig, het 'n goue medalje losgehardloop in die 400 meter hekkies op die Suid-Afrikaanse Meesters Atletiek Kampioenskap aan die Herman Immelman Stadion in Germiston. Ons kyk na die uitslae in die SA Beker reeks. Griquas 59, Bolland Cavaliers 35, Pumas 42, Cheetahs 36. En hierdie beslag sluit ons af met die uitslae in die SWD Rugby Voetbal Unie. Ons gaan kyk na die uitslae van die A-spanne as op die Superliga A. Ons begin met die uitslae van die A-spanne. George 45, Seagulls 31, Lesna United 41, Albertina Rangers 18, Eagle Stars 17, Oudtshoorn 33, Happy Hearts 28, Riversdale Dorp 26, Jaguars 28, Collegians 0. Unendale United en Eagle Stars speel gelyk op met 'n telling van 7-11. Die uitslae in die Superliga A: Evergreens wen net sy wedstryd teen Silver Stars met 'n telling van 28-27. Crusaders behaal 'n weggel oorwinning oor Harlequins Force van Oudtshoorn met 'n telling van 68-10. En Blanco het net die knoop deurgehaak deur Riversdale Blues. Het Blanco 18, Riversdale Blues 13. All Blacks van Oudtshoorn het sy staal getoon, haar Progress was net te sterk en Progress wen hierdie wedstryd met 41 teen All Blacks 38. Natuurlik het Groot Brak gesorg vir 'n groot verrassing. Groot Brak Rivier wen die kragbieding teen Barbarians met 'n telling van 26-17. En hier op Briesen in Oudtshoorn, waar ek self as die verslaggewer hierdie wedstryd bygewoon het, natuurlik 'n titaniese stryd tussen Briesen van Oudtshoorn en Heidelberg, waar Briesen as kampioene gekroon word met 'n telling van 39-29. Vir Eden FM Sport, hier van het ons Oudtshoorn Atelier, is ek John Plaatjes.
1: VR JR Market Meats, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Okraal Vors for only R89.95 per kilogram. Pork quarterback for only R84.95 per kilogram. Chicken braai packs for only R69.95 per kilogram. All-American burger patties for only R84.95 per kilogram. Catering ham for only R84.95 per kilogram. And ground beef and soya mince for only R84.95 as stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good, fresh meat.

0: Daar sê welkom terug. Dit was Earth, Wind and Fire, tyd so kwart voor 11, en ek het saam met my Adrie, so, Adrie Odendaal, en sy is van oral oog in die land. Ek gaan so paar opnoem, maar ek gaan net eers vir Adrie geleentheid geen vette goedmorgen, Adrie.
1: Morgen, Jolien, dankie vir die geleentheid.
0: Adrie, ons gesels eerstens oor palliatiewe sorg.
1: Ja, die...
0: En dan oor die gemeenskap.
1: Community walk.
0: Daar sê.
1: Ja.
0: Vertel bykie meer.
1: Ok, kleinkere palliatief sorg, die mense het ek al meer gepraat daar oor. Dit is ons eenheid in Brixton daar by Skrisopie, waar ons end of life patiënte inneem. Ons het nou mense wat vir ons versoek om hulle in te vat, maar die persone eet nog. So, ons kan uitsonderings maak as die familie bereid is om te help met die kos. En dan het ons nou een patiënt wat ons gaan inneem, maar ek wil graag hoor of daar afgetrede verpleegsusters is wat dalk hulle tyd volunteer vir ons vir die dag, want dat ons ons fondse gebruik om 'n aandkerer te kan betaal. So dis palliatiewe sorg en mense moet weet ons doen ook die uithuur van mediese toerusting, maar ons mediese beddens het die kante nie. So ons patiënte wat vryl is, kan in die bed uitval. So as daar mense is wat ons kan help met kortkante vir die beddens, sal ons dit baie waardeer. En dis die palliatiewe sorg, dan die community walk, van FAMSA se kant af, mense weet vir FAMSA, ek is nou daar ook betrokke. FAMSA Karoo is die grootste FAMSA in die Weskaap, so ek dink die mense besef het die. Ons het oor die 100 werknemers by FAMSA Karoo alleen. Julle sien hulle by die klinieke en in die gemeenskap. Nou, daar volgens het ek gedink om op 5 September met die viering van die lente en die somer, een community walk by Brixton sportgronde te hou, waar ons dit op die, ek weet nie, die mense wat kan onthou, die ou kansarelei, waar elke ronde wat jy stap, kry jy kraliekie. Nou, ons wil dit op die formaat doen, en dan wil ek mense uitnooi, wat hulle gezondheidssertifikate het, wat kos kan verkoop, as jy wil, jyfels of pannekoek of koffie, die kerke en die skole, jylle is welkom om 'n stalletjie te neem vir R200, en dan kan jy jou goedjies daar verkoop, dit gaan net die ochend wees van 9 tot 1, so dit is nie 'n lang dag nie, ons gaan dit lekker kort maak en 'n groot impak hê. So mense kan my kontak vir die community walk 5 September. En dan is ons ook besig 31 Juli, doen ons by moedergemeente, 'n bingo aand met 'n spitbraai. Ons gaan nog die kaartjiepryse bekend maak, maar dan is dit nou ook, daar is altyd mense wat kinders het, wat hulle nie versorger voor het die. So, om die skoolkie by die kerk, gaan ons movie aand vir die kinders maak, waar hulle dan nou een hot dog en een popcorn en een hot chocolate gaan kry, en kan flieks kyk en met mekaar kan speel en gesels, terwyl die ouers in die saal bingo en dan spitbraai eet na die tyd.
0: Ok, en gee goed die nommerkie vir die
1: luisteraars. Ok, my contactnommer is 072-133-044.
0: Weer terug na punt nommer 1, toe is daar enige goede, jy het genoem van die
1: bedkante.
0: Bed, ja, is daar enige ander benodighede?
1: Kijk, groot mens doeke is ons maar altyd die groot nood, dit en een shake.
0: Okay.
1: Omdat jou end of life patiënt is, mis maar meer en deels op morfien, so as hulle honger raak, gees vir hulle een shakey of baie keer net een slikkie water.
0: Ek het oor die naweek gehoor by iemand wat vir een familielid aanraai om een skaapvel te kry vir een kankerpatiënt.
1: Kyk, ek self, die skaapvelle was die ou ding gewees, wat ons nou het is eiermatrasse, die eggshell mattress.
0: Okay.
1: Hy lyk soos 'n eierdop, dit help om die drukpunte te verlig vir die bedsere. So dat ek het nie my skaapvel en die skaapvel, ek kan seker kry as ek regtig gaan soek. Ek weet jy kry nog by Dis-Chem skaapvelle, maar self het ek die eiermatrasse.
0: Okay,
1: want die eiermatrasse is makliker om skoon te hou ook.
0: Alright.
1: Vooral vir jou hakke en jou drukpunte.
0: Goed, gee net weer die nommerkie vir ons daar daar deur asseblief.
1: 072-133-044.
0: Daar sê baie dankie en dankie,
1: dankie vir jou
0: dat
1: tyd.
0: Jy ingekom het om saam met ons te gesels.
1: Ek waardeer, baie dankie.
2: Laat jou eer kan jou swoeg en maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die achterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag in the Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.
3: Dit ruik mos soos vis en chipskattebol, koningskos, so sê ek mos.
4: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
3: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
4: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
3: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
4: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
5: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips.

0: Dit is klanke van Jamali met Jos Faitely. Tyd het inbeweeg na so 17 minute na. Ja, welkom by die laaste uur van die kontryprogram. Baie dankie ook aan DJ Sebastian, wie vir ons die nuus gelees het in Engels met weer. Geluk aan Simon Magoda van Blanco, wie 69 jaar geword het. Goed het in guns vir hom. Dit kom van Johannes Afjo en ek het jou boodskapie voorgespeel, baie dankie. En dan kom ons kyk gauw, ek het Ketta se boodskapie gelees, dink ek, ja, van die warmsakkie. En Sister Pet se boodskap het ek gelees. Goed, daar is hy.
1: Die lekker naweek gehad. Ek glad die. Ek wil net daarvan melding maak. Laat Wiki Iso. Sy oma het nog op die aarde gelee. Sarah ochend. Voor een. Toe word hy doodgestekende mis. En sy oma sy jaar te baie stilke. Ons allemaal so hartseer, ek weet nie wat om te sê nie. Ek wil net sê sterkte aan Issoos, die slingers, die marees, die makies, allemaal van hulle. Landwijk, by families, by sterkte, al my ieder maaikies, een mooie en een liewe dag. Lief julle klompies, julle eie antipoppie.
0: Daar sê baie dankie aan die Poppie, ja, baie sterkte. Dit was baie tragies en hartseer om te verneem gisteroggend, toe ons allemaal nou sociale media opmaak om te sien van sy dood. En weet jy wat, die specifieke jongman wat vermoor is nou familie van my eggenoot, en hulle het nog saterdag teen mekaar pool geskiet saterdag aand, en hulle is uit mekaar het net om te hoor of te sien gisteroggend dat hy nie meer daar is nie. So baie baie sterkte aan die verwante familie. Kom ons kyk gauw na paar boodskapies hier op die socials. Karel Stout sê, morgen jullie luister lekker. Pamela Ludwig sê, morgen jullie luister lekker, geniet altyd jou program, mooi dag geseënde week. En dan sê hy Dean Boysen, hi Julien, kan jy vir goodbye van Kevin Rogers speel, asseblief, dit is seker Kenny Rogers. En dan sê Charissa Faro, sê hy daar een blom gestuur, Christina de Koker stuur een harkie, baie dankie Christina. En dan het ek mos voor een vraag gevra, hier op die WhatsApp line. Wat is die een ding waar sonder jy nie in hierdie bubbel weer kan klaarkom nie? Nou, ek het een hele klomp antwoorde hier so. Karel Stout sê, my vrou. Jeanette Ginny sê, koffiekracht. En ek kan nie een oomlik sonder lichtheid nie. Sharon Arie sê, sonder kracht en licht kan ek nie klaarkom nie. Nicole, iemand sê, kracht en koffie. Leanne Herling sê, een kombers. Lou Houken, by sê, koffie en gas. Jenedien Plaikie sê kracht en Theodor Lea sê Eden FM. Ok, ek sal net vir Jason die boodskapie gee. Perleen Stander sê my sop. Faslin Gordon sê warm koffie, sop en kracht. Katrina Marais sê my warm sak vir my voete. Cheryl Kibido, my thee en koffie. Emily Kiewit, lekker warm paar sokkies. Liz May sê kracht en Rendel Meyer sê sop. Tasha sê kracht. Josephine Stinger sê kracht. En Jennifer Jenny sê die soon. Sana Kok, warm drinkgoed, so sop, koffie en thee. En daar gaan ek nou eers hold op die boodskapies. Ons moet vandag breek vir advertentie, maar ek wil ook vir hy klomp koffiedrinkers sê, dis ongezond. Koffie draag jou bloeddruk op, maar nie te min tyd so 11:22. Ons gaan vandag breek vir advertentie. Net daarna, dan lees ek die boodskapies verder.
2: VR Market Meats, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Okraal Wors for only R89.95 per kilogram. Pork quarterback for only R84.95 per kilogram. Chicken braai packs for only R69.95 per kilogram. All-American burger patties for only R84.95 per kilogram. Catering ham for only R84.95 per kilogram. And ground beef and soya mince for only R84.95 as stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.

0: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tape for the gemeenskap.org.
1: Ons moet leedwese verneem van die heengaan van sister Sophie Leroux natuurlijk Auntie Cook of Kuka, die mama van ons dierbare broer Jim Dido en Afrika Dido. Alle sterkte aan die Leroux en Dido families. Die troostdienste van ons weile moeder Sophia Leroux of alias aan die Kuka en die familie van my gegee dinsdag aan die 19de Mei om 6 namiddag Tulipstraat 44. Daar is 'n troostdienst op woensdag aan die 20ste Mei om 6 namiddag by die Priesten Assembly of God Kerk, en dan die begrafenisdienst is op Saterdag 23 Mei 2026. Die huis is het Saterdag ochend om 10 uur by Tulipstraat 44 en om 11 uur by die Priesten Assembly of God Kerk. Dis die roudienste en die begrafenisdienste van ons geliefde moeder, moeder Sophia Leroux of Auntie Cook, soos ons haar liefdevol geken het. Dan het die sentrum, die gee julle hulle iets te eet sentrum, in samenwerking met die Grace International Kerk, het 'n spesiale diens op Sondag die 24ste Mei 2026 om 10 voormiddag. Hierdie diens is om dankie te sê en dan ook 'n bydra te maak ten opsigte van Lorenzo de Leroux, en dankie vir die Here te sê vir die veilige tuiskoming in Suid-Afrika. Hy sterk op die stadium steeds aan in die hospitaal. So die diens en almal wat dan deur kanker geraak word, direk of indirek, word uitgenooi om deel te wees aan hierdie diens. 'N diens vir almal wat geraak word deur kanker, en dan ook vir Lorenzo Leroux op Sondag 24 Mei 2026 by Grace International Kerk in Brixton Oudtshoorn om 10 voormiddag. En dan die middag om 4 namiddag is daar 'n sangmiddag by Grace International Kerk. Die toegang slegs R20 ten bate van kanker, en dan ook na aanleiding van baie van die uitgawes wat die Leroux familie nog het. So indien jy meer wil weet rondom hierdie dienste en die sangmiddag, kan jy met meneer Philip Leroux kontak maak. Meneer Philip Leroux, sy nommer is 079-987-9486. Meneer Philip Leroux, 079-987-9486. Die Popeyes Voorskoolse Sentrum in Park Dean George is 30 jaar oud. 30 jaar gelede het ons klein begin in 'n beskeie huis by Scorpio Straat in Park Dean met 'n droom en vasberadenheid. Wie sou kon dink dat 'n klein begin so groei tot die wonderlike instelling wat ons vandag is? En om die viering nog spesiaal te maak, nooi ons al ons leerders wat deel was van die skool se reis oor die afgelope 30 jaar uit om by ons aan te sluit op 30 Mei 2026. As jy nou 'n oud student of onderwyser of 'n huidige student of net deel van die groot skoolfamilie, ons wil jou daar hê. En ons wil modelskou op ons gala aan by die Park Dean Civic, en ons wil jou daar hê. As jy belangstel om jou goed op die catwalk te kom wys, kom registreer by die skool. Ons wil jou sien. Kaartjie beskikbaar teen R100 per persoon. Trek jou dansskoene aan. Om die skool finansieel te ondersteun of 'n kaartjie te koop, kom soek ons by Perry Straat 7322 in Park Dean. Ons skakel ons by 044-875-8257 of by 078-442-5471. Hallo, my naam is Cedric Karelse. Ek wil graag my vervoerdienst aan u voorstel. Ek bied 'n betroubare vervoerdienst op Saterdag en Sondag na die Mosselbaai gevangenis aan. Ek is woonagtig in Oudtshoorn, en mense van Oudtshoorn, sowel as al die omliggende gebiede, kan van die diens gebruik maak. Dit is 'n gerieflike en veilige opsie vir families en besoekers wat vervoer na die gevangenis benodig. Vir meer inligting of besprekings, maak kontak met Cedric by 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589. Skakel 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589.
2: Harlequins Forces Rugby Football Club from Oudtshoorn is calling all female players. There's transport available. We need female players. Do you want to play rugby as a female? Harlequins Forces Rugby Football Club needs you. There's transport available from the Braai spot at 6 o'clock. Contact Coach Anthea 061-310-2056. Coach Anthea 061-310-2056. Come train, grow and represent with pride. Value the honor.
1: Apostle Francois Philander releases his brand new book, Behind the Second Veil, Entering the Most Holy Place with Freedom and Authority. Step into the veil. If you want to get hold of a copy of this book, you can make contact with Apostle Francois Philander. The number is 084-664-7661. Francia Philander, 084-664-7661.
2: The Untouchable Rabbits Rugby Football Club's goal and mission is to keep youngsters off the street and away from social ills such as substance abuse and crime. We're currently preparing to partake in the SWD Coastal Region competition and need help in the form of sponsorships to help the teams to perform. Sponsorships in cash or kind will be appreciated. We have a need for jerseys, shorts, boots, socks, pole protectors, defense bags, water bottles, first aid kits, cones, and branding material. Supporting sponsors' logo will be displayed on clothing, branding, and gear. To assist, contact our chairperson, Mr. James Smith, on 076-271-2343 or secretary, Mrs. Joanna Noordman at 076-524-7548, or you can deposit the donation into the Untouchable Rabbits Capitec Savings Account number 252-080-6814. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00, Dinsdag 8:00 vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasi om 6:30 in die Kamanasi byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdiens om 6:30, Donderdag worship team oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkomst om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sabto by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-28.
1: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestelling vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewosrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
2: Erudite College, we do training in adult matric, learners to license, early childhood ECD development, auxiliary social worker. With branches in George Nice now, we've got you covered. For next year we will open in Humansdorp, Mosselbay and Oudtshoorn. You can also study Saturdays or online. For info, contact 060-970-4817. That's 060-970-4817. Erudite, bringing training to your doorstep. The CSPR MOB, Civil Service Retail Pension Movement Agenda, sal elke eerste en derde week van die maand by Duitskerk in Oudtshoorn wees om registraties te doen. Op om die daar te sien. Verder in die contact met jou Marlene Thompson by 079-965-6422. 079-965-6422.
1: As jy skrywer of wil graag skryf en wil graag met ander skrywers contact maak, contact dan gerus om Mariam Telani by 074-894-6311. Skrywers, maak contact met Mariam Telani by 074-894-6311.
3: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
4: Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Piedingweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde produkte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-097 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Maternity NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
0: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM offices between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Gemeenskap.book. And in a kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisasie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjie-skrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie se kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.

0: listen online via www.edenfm.co.za.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoevenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

Jy luister na Eden FM, tyd precies 1 uur, jy volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Goe George het route 11 bekendgestel, wat Tembaleto direct met die Garden Route Mall verbind en een belangrike uitbreiding van openbare vervoer toegang beteken. Die route is op 17 Mei 2026 ingewy met ambtenare en inwoners wat die mylpaal gevier het. Burgemeester Marais Kreeg beskryf dit as stap na groter waardigheid en geleenthede, terwyl LER Isaac Seleku die route se rol in inwoners gesentreerde mobiliteit beklemtoon. Route 11 skakel vorige ompadroutes uit, verlig verkeersdruk en verbeter toegang tot werk, skole en dienste. Passasiers kan nou digitale hulpmiddels soos GoBot en die Go George webwerf gebruik vir routebeplanning en stelsel inligting. Die Weskaapse Departement van Mobiliteit verwelkom 'n skerp afname in lisensiering bedrog na die uitrol van die geskomputeriseerde leertoestel. Die stelsel wat in 2025 deur minister Isaac Seleku ingestel is, is nou volledig in die provinsie geïmplementeer, insluitend Kaapstad. Kenmerke soos vingerafdrukke, verifikasie, raakskermkiosk, rugsteenkrag en meertallige instruksies het billikheid, toeganklikheid en sekuriteit verbeter. Hoewel daar steeds kommer oor slaagsyfers is, beplan die departement audits beter terugvoer aan ons suksesvolle kandidate en aanlyn besprekingsstelsel om deursigtigheid en openbare vertroue te versterk. Op Wêreldhipertensiedag het die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand inwoners aangemoedig om konsekwente stappe te neem om hoë bloeddruk te bestuur en beklemtoon dat behandelingsnakoming lewens kan red. Hipertensie, dikwels die stille moordenaar genoem, raak sowat 1 uit 3 Suid-Afrikaanse volwassenes en kan beroerte hartsiektes, nierskade en sigverlies veroorsaak indien dit onbehandeld bly. Die wêreldtema Controlling Hypertension Together beklemtoon gesamentlike verantwoordelikheid, persoonlike verhale soos Shamain Makeba sê ervaring met onbeheerde hypertensie wys op die risiko's. Kennis beklemtoon gereelde toetse, voorgeboortelike monitering, gesonde leefstylgewoontes en gesinsondersteuning as sleutels tot voorkoming en bestuur

0: Erica Jones. I'm a nephrologist and hypertension specialist at Groote Hospital and the University of Cape Town. So hypertension, or high blood pressure, is a silent killer that accounts for the highest majority of deaths in South Africa. And the reason it causes people to die is through heart attacks, strokes, and kidney disease. The reason we treat high blood pressure is to improve blood pressure control and prevent strokes, heart disease, and kidney disease. Once you've been diagnosed with high blood pressure, you need to be on treatment for the rest of your life, and it is important to take the treatment every day and attend appointments. If you don't know your numbers, you will never be able to treat it, and so we have screening campaigns to improve blood pressure control. But beyond medication adherence, it is important to adhere to lifestyle changes. These prevent high blood pressure.
1: Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap het meegevoel betuig na 2 massaskietvoorvalle oor die naweek waarin 7 mense in Wesbank, Kuilsrivier en Groendal van Zoek dood is. Verskeie ander is beseer, insluitend 'n kind. DALP Benedicta van Menen het die onbeheerde verspreiding van onwettige vuurwapens uitgelig en die gesentraliseerde polisie struktuur gekritiseer omdat dit nie die onwettige wapenhandel doeltreffend bekamp nie. Sy doen 'n beroep op groter polisie bevoegdhede vir plaaslike en provinsiale regerings om syndikate te ondersoek, onwettige wapens op te spoor en hofgereed sake te versterk om gemeenskapsveiligheid te verbeter.
2: We share the grief of the affected families and wish the injured survivors a full recovery. The loss of young lives to gun violence cannot be allowed to become normalized. The current centralized policing model is ineffective because it completely fails to stop the supply of illegal weapons at the source.
1: Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid, beter bekend as SASSA, het 'n nuwe digitale stelsel by sy Athlon kantoor in Kaapstad bekend gestel, een van sy besigste dienspunte. Uitvoerende hoof Themba Matlo sal die kantoor besoek om die uitrol van selfdienskiosk en aanlyn platforms te evalueer. Die initiatief mik om gerief toeganklikheid en doeltreffendheid te verbeter vir miljoene Suid-Afrikaners wat op maatskaplike bystand staat maak. Weskaapse woordvoerder Shivani Masing sê die aanvaarding van tegnologie versterk stelsel integriteit en verseker vinniger meer betroubare dienslewering aan die begunstigdes. Laastens, die finansiële aanwysers, een rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar op R16.51 verhandel, die euro op R10.39, die Britse pond op R22.35, goud verkoop tans teen $4,693 en 1 cent per fyn ons, Brent olie staan op $106.71 per vat en 'n bitcoin verhandel op die oomblik teen $80,627.47. Ja, dis die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. En bly ingeskakel, die weer voorspelling volg net hierna. Nou ja, toe hier volg die weerverslag vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag maandag die 18de Mei 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, Rust en Thuisdorp 10-19, gedeeltelik bewolk. Langsikus, George, Mosselbaai, Wilderness, Naisna, Sedgefield en Plettenberg Baai, 13-19, bewolk, Albertinia, Riversdal en Heidelberg, 13-20, Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar, 11-20, gedeeltelik bewolk, Swellendam, 12-18, bewolk, Uniondale, 11-19, bewolk. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM News is ek Julien Makier en ek skakel onmiddellik oor daarna ons hoofateleer vir die tweede uur van die Midday Connection. Goeiemiddag.

U word hartlik uitgenooi elke Sondag vanaf 9 tot 10 na 'n wonderlike uitsending van die program O Come Let Us Adore Him. Ook kom nou en aanbid hom. Dis 'n tyd waar ons kom om eer aan God te bring. U is baie welkom om elke Sondag in te skakel tussen 9 en 10 op 'n Sondagoggend. Mag die Here vir u seën en berei jou voor, want ons wil die Here aanbid. Elke Sondagoggend om 9 tot 10. Baie welkom. Moenie hierdie afspraak mis nie. Myself, die aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. God seën vir u.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values,
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
3: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
2: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
3: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
2: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
3: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
4: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.

Ons sê hartlik welkom, is maandag die 18de van Mei en ja, dit is natuurlik so net na 2, skuins na 2. My naam Willie Silje, is altyd heerlik om op 'n maandag met u te gesels en verlede week het die wind my

inderdaad moet jy glo, want die wind was redelijk sterk verlede week, en ek kon nie my weg sien atlete nie, maar ek hoop het gaan goed met jy. Daar is hy. En ek weet nie hoe lyk die skade nie, lyk maar die skade is van weinig tot geweldig. As jy net kyk in die straat en die bome, ek bly daar in wildernis, jy weet, as jy sien die tempo waarvan die groot skade gekom het, dakke wat afgewaai is, maar die gemeenskappe wat zwaar getref is, met die vloede, water oor die huise, dakke weg, dis verskriklik, maar dis die elemente, en ek sien daar is groot pogings om hierdie skade te herstel, en ook een groot versoek, laat gemeenskappe na vore moet kom, om te kan help met kos hier en daar, daar's mense in diepe nood, in hierdie baie moeilike tyd. So ek hoop jy die wind oorleef. Natuurlik vanmiddag gaan ek bietjie met die gesels soos altyd oor sport. Nou jong, ek het nou spesiaal gekyk na die Stormers en daar het hulle nou wintie waar dit lyk of hulle wil wen en dan is hulle voor en dan is hulle agter, maar maak nie die saak nie. Ons kyk na hierdie naweek of die 30ste ten minste, ek dink dit is volgende week wat hulle in die kwart eindspeel daar in Kaapstad en so is die Lions natuurlik deur en die Bluebulls deur. En die arme Sharks het dit nie gemaak nie. En ja, sport bly altyd baie lekker. En dan vanmiddag het ons nou weer 'n klomp nuus, jy weet, jy kan wonder waaroor gaan ek praat, jy weet. Natuurlik is die oorlog nog steeds in die gang. En ek gaan definitief 'n bietjie moet praat oor die brandstof, jy weet, en ek het so een verslaggie saamgebring wat 'n bietjie 'n 50-jarige oorsig gedoen het oor die brandstof en brandstofpryse. Hoe dit die afgelope 50 jaar gewissel. En elke slag met 'n groot krisis het ons gesien hierdie brandstofpryse wat so styg, spring, maar in dieselfde asem het dit weer dan na die krisis verby is, het dit natuurlik weer gedaal. So ons gaan 'n bietjie daaroor gesels. Dan het ek twee verslae wat kundiges natuurlik vir ons sê wat is die tipe foute, tipiese foute wat jy nou nie moet maak nie. Nou verwys jy na tipe beleggings as jy geld ergens op belegging het. Selfs jou pensioenfonds wat in die aandelebeurs belê is of watse belegging ook al, jy weet ons is te geneig om te kyk, man, die belegging moet groei, ek meen die crypto geld moet groei, jy weet, en as daar nie groei is nie, dan raak ons angstig en ons haal die geld uit en ons skuif het links en rechts. Inteendeel, dit is die grootste fout wat jy kan maak. So ek gaan die verslag vinnig net behandel om te sê wat sê die kundiges, wat moet jy nou doen in terme van hierdie baie moeilike tyd, jy weet. En die, ek dink die krisis is moenie paniekerig raak, of die antwoord moenie paniekerig raak, of moenie paniek verkoop en natuurlik veroorsaak nie. Dan het ons weer eens 'n verslagje vinnig oor die banke wat nou help by binnelandse sake. Jy weet van tevore het ek al oor gepraat, maar die minister van binnelandse sake, Leon Schreiber, hy het natuurlik 'n klomp banke gekontrakteer en hierdie banke het van daardie slim faciliteite binnen die bank waar jy kan instap sonder geen papieren, net jy en R140 en jy kan daar aanlyn jou ID-kaart doen en daarin sê hulle tussen 5 so wat 5 tot 15 minute kan hierdie proces afgehandel wees en so na 5 dae dan bel die bank jou, dan sê hulle jou kaart is gereed, kom haal om. Dan hoef jy nie in die lange rij te wag daarby binnenlandse sake nie, glo my, ek sien dit dageliks daar uit my kantoor hoe mense staan en wag om daardie fasiliteit of daai kaart aansoek af te handel. Dan 'n ander groot ding, luisteraars, is die hele ding oor werkloosheid. Jy weet, ons praat oor werkloosheid. En in die begin van die jaar was ons so positief met die begroting. Eerstens die minister van Finansies, nasionale minister van Finansies, se begroting, waar hy gewys het, daar is ekonomiese groei vooruitskatting in Suid-Afrika, en dinge is aan die omdraai, en ons is so positief oor alles wat kan gebeur in die land. Daarmee saam natuurlik werkskepping in December kwartaal verlede jaar waar meer werk geskep is en dan kry ons so 'n verslag wat nou gepubliseer is om te sê dat die werkloosheid het gestyg na amper 33% en in die laaste kwartaal wat insluit December wat natuurlik jou piekmaande is waar mense tydelike werk kry oor die kerstyd wys dit dat 345.000 mense is natuurlik afgelê oor die eerste kwartaal van die jaar. Dis glad die goeie nuus nie. So ek gaan 'n bietjie daai verslag met die meer in diepte bespreek en dan het ons natuurlik ook verneem van die Reservebank, meneer Kanyago, wat gesê het dat ons moet verwag as hierdie hele petrolprys fiasco en dit is omtrent 'n fiasco, die straat van

Moes, waar die skepe geblokkeer word en die olie kan nie daar voorbij kom nie, veroorsaak het geweldige tekorte aan olie. Die prijse stuig onreelmatig en hy het gesê, as die ding voordier en ons sien daar sal weer een prijsverhoging wat vir ons wink na die einde van die maand toe, dan sê president Kanyahu dat ons kan tenminste 2 prestasiepunte rente of 2 keer renteverhoging sien in die volgende paar maande. So die inflasiekoers is altyd 'n belangrike punt. Inflasiekoers deur die Reservebank vasgestel is 3% en alle verwagting is dat ons in die einde van volgende week, wanneer die inflasiesyfers vir die kwartaal aangekondig word, baie na aan 5% gaan eindig. 4,8, 4,9%, dis vir die ekonome voorspel. En dit is nie 'n goeie syfer nie. 2% hoër as die band van die Reservebank en al manier wat president Kanyahu het, is om die rentekoerse te verhoog. So daar wag nog 'n skok op verbruikers in die ekonomiese kant. Dan baie goeie nuus ook gehoor van Suid-Afrika en die sitrusbedryf, wat Spanje as die wêreldse grootste uitvoerder van sitrusprodukte natuurlik verbygestreek het. Suid-Afrika tans die grootste uitvoerder van sitrus ter wêreld. Dis 'n besonderse syfer. En as ons praat van sitrus, luisteraars, jy weet waar kom al die lemoene en die sitrus vandaan? Ek wat nou gereeld daar in die Weskus opry, daar by Cederberge verbygaan, dis boom op boom op boom, en partykeer het ek gewonder, wat gaat hier aan? Hulle plant eenvoudig die berge en die dale toe onder die bome. Nou, dit is deel van die groot suksesverhaal. Natuurlijk, die aanplantings daar in De Tsetsele, in Limpopo, Addo, hier is in die Ooskaap. Ek was onlangs daar ook, geweldige bome daar aangeplant, en natuurlijk, Citrusdal hier in die Weskaap, daar hele streek, amper tot na in Klein William, is net eenvoudig citrusbome. Welgedaan aan die citrusbedrijf, welgedaan ons boere, en ons gaan bykie daar oor vinnig gesels. So, dit is in die netedop, wat ons vanmorgen wil gesels, maar voor ons daar gauw gaan wegkom, ek het soek bykie nies wat ek vir jy moet deel, dit is eindelijk een baie belangrike stikkie nies, en dit gaan oor die Weskaap, the Western Cape Department of Social Development is calling on residents to become safety parents to provide temporary emergency care to children in crisis. There's an urgent need for safety parents across the Western Cape to help vulnerable children with placements into safe and caring family environments. You don't need prior experience, just a caring heart, a safe home, and a willingness to help. To find out more, call the Department of Social Development, toll-free number 0800-220-250, or you can visit them at www.westerncape.gov.za/childprotection. Join the cycle of care. Become a safety parent. Hoe uiters kritisch belangrijk? Ek dink daar so groot nood onder ons kinders, ek het onlangs van hierdie goed gaan besoek, jy weet, van hierdie gemeenskapprojekte gaan besoek, dat is een geweldige nood aan iemand, ouers, wat kan omgee vir ons kinders, wat fisies in die strate groot word, sonder enige ouers, sonder enige inkome. Kom ons maak seker, ons skakel in, as jy die hart het, the willingness and the heart, please help. So, dis vir Marga se program, se hoofpunte, ons gaan nou wegspring, met een stukkie muziek en daarna gesels ek met die verder oor die sake nuus van die dag.

0: Listen online via www.edenfm.co.za. Eden FM, Plettenberg Bay, 99.7 FM Stereo.
1: Ons sê welkom terug en ons spring gou in die nuus van die dag. En kom ons begin daar by die goeie nuus natuurlik. En dan gaan ons die swaar nuus hanteer op die einde. Die goeie nuus, soos ek gesê het, dat die Suid-Afrikaanse citrusbedryf, die citrusboere, het die topposisie ingeneem as die grootste uitvoerder ter wêreld. En dis 'n besonderse erkenning. En ons sien daar in die parlement verlede week en Vrydag het die minister van Landbou natuurlik erkenning gegee vir die citrusbedryf en al die rade rondom die citrusbedryf vir daai magtige poging om natuurlik Spanje verby te steek as die grootste uitvoerder ter wêreld. Nou, Suid-Afrika het die laaste jaar 2.9 miljoen ton citrus uitgevoer. Dit is nie 2025 jaar en dis geweldig baie. Jy kan nie dink hoeveel is 2.9 miljoen ton. Maar die kern van die saak hier vir my is, luisteraars, die feit laat die citrusbedryf gee vir 140.000 mense in Suid-Afrika werk. En dis opwees konstante werk. Daar is waarskynlik seisonale werk ook, in sekere seisoene waar daar nie gewerk word in die boere nie. Ek dink maar net uit my eie onkundigheid. Nou moet seker hier en daar 'n bietjie gesnoei word aan die boorde, nat gemaak word, ek meen peste bespuit word, maar in die oesseisoen is waar die groot werk geskep word. Maak nie saak hoe die trant van werk wissel nie, maar 140.000 mense in Suid-Afrika kry deur hierdie bedryf werk. En dit is 'n besonderse prestasie vir die citrusbedryf, veral ook vir Suid-Afrika. Nou, die citrusbedryf by name van die raad sê daar is nog steeds baie, baie groot kommerpunte in die bedryf, al is hulle nou top nummer 1 op die wêreld. En natuurlik weet ons, allemaal het hier dieselfde probleme, en het gaan maar net oor die straat van Hormuz, die skepe wat geblokkeer word daar in die straat, en natuurlik moet hierdie druiwe oeste, of hierdie nie druiwe nie, citrus oeste, moet natuurlik per skepe vervoer word na hulle bestemming, oral in die wêreld, na China, na Europa toe, en die skeepvervoer routes word natuurlik geblokkeer deur hierdie hele situasie. En dan sê hulle ook in terme van die brandstofpryse is daar ook groot toename in koste vir al die bedryf, en dit is kommerwekkend, nie net vir die bedryf nie, maar vir die hele Suid-Afrika is hierdie absolute toename van brandstof en die koste van brandstof. En ek het vir gesê die inflasiekoers van 3% verlede maand, 3.1% verlede maand, en die verwagting dat hy na aan die 5% gaan kom. En ek en jy voel al reeds by die winkel rak dit, maar ons gaan in die volgende maand of twee gaan ons om baie harder by die winkel rak natuurlik voel. So, dit bly 'n groot uitdaging vir al die bedrywe. Dan op grond van dit sê ons minister Kanyagu, hy is die president van die Reservebank natuurlik. President Kanyagu sê met die voortslepende probleme in die Midde-Ooste, almal het gehoop dat die president met sy gesprek met China gisterand, en ek verstaan hulle gesels vandag met Putin van Rusland, en daar was ook gesprekke met Iran, dat leiders toch tot sinne kan kom en hierdie konflik daar in Iran kan uitskakel. Die wêreld lei, en ek gaan vir jy sê in die bespreking vandag, hoe lyk hierdie verhoging van brandstof? Dit raak nie net Suid-Afrika nie, dit raak die totale globale wêreld, en laat leiers van die wêreld toch tot 'n besin kan kom en hierdie ding so vinnig as moontlik kan uitsorteer. Nou, die president van die Reservebank sê die inflasiekoers gaan definitief styg na 3.9%, en hulle volgende beleidsaankondiging in terme van rentekoers is die 28ste Mei. Verlede week, volgende week, as ek my datum reg het, is daai 28ste Mei wanneer die Reservebank sit, en waarskynlik kan ons reeds volgende week 'n rentekoersverhoging sien. Nou, rentekoers, soos jy weet, raak enige skuld wat jy aangaan. So as jy 'n betrokke rekening het, of jy 'n lening op jy motor of jy huis, of wat geval, so daardie rentekoersstyging gaan daar ook druk kry op jy kontantvloei. Maar aan die ander kant weer, is daar ouer mense is wat afhanklik is van 'n beleggingkie, en daardie rente moet uitbetaal sodat hulle maandeliks kan lewe, gaan daai renteinkomste natuurlik nou minder wees as normaal. So hy sny weerskante van daai coin toe. So, en die reservebank sê, hulle verwag so 2 van die stygings hierdie jaar, om die inflasie weer terug te bring na sy koers toe, en dan kan ons dalk in 2027, luisteraars 2027 sê hulle, dis volgende jaar, kan ons dalk eens weer sien wanneer die rentekoerse gaan daal. So wees maar verseker, is dit top tawe tyd wat vir ons voorlê, en ons moet natuurlik deur hierdie tawe tye kom. Werkloosheid. Die meeste van die bedrywe in Suid-Afrika bloei poste. En daar is baie min ligpunte op grond van die data wat die sentrale statistiekdienste vir ons natuurlik vrygestel het. En hierdie verslag wat ek vandag by my het is natuurlik deur professor Waldo Krugel. Hy is die ekonoom verbonde aan die Noordwes Universiteit wat hierdie data vir ons gepubliseer het. Ek het genoem dat 345.000 mense in die formele ekonomie het hulle werk verloor, is afgeneem. En dan sê hulle dat van die werklooses daai syfer het ook versleg. Die werkloosheid het toegeneem met 301.000 in die laaste kwartaal. Nou, wat hierdie kwartale vir ons duidelik sê is dat hierdie kwartaal gaan nou oor die desember maande. Eindig desember. Onthou november, desember is normaalweg die vakansieseisoen. Ons is baie maklik om te sê dat toerisme en ek weet die Weskaapse syfers wys die gewellige toename in toerisme, veral buitelandse toerisme wat ons land besoek, al daardie positiwiteit en groei in die ekonomie wat in ons provinsie en land gekom het oor die periode oor toerisme die vakansietyd het nie veel gehelp nie, want dit het ons gevat na inflasie en na 1% verswakking in die werkloosheidsyfers en ons stand tans op 32,7% werkloosheid in die land. En dit is so bykans 8,1 miljoen mense wat nie werk het nie. En glo my dat die vooruitskatting of die syfers sê dat van daardie werkers is daar geen hoop dat hulle ooit in Suid-Afrika 'n formele werk sal kry nie. So lyk die situasie. Nou as ons nou werklik waar byvoeg al die uitgebreide formule, met ander woorde al die werksoekers wat moeg geraak het vir werk soek, wat opgegee het, want daar is eenvoudig nie moontlikhede nie. As ons daai syfers by die werkloosheid bytel, dan sit ons met 'n werkloosheidsyfer in Suid-Afrika van 43,7%. So uit 10 uit 4,5 mense, 5 mense wat nie 'n werk het nie. So dink maar net in jou huishouding waar daai mense bly en baseer daai persentasie op dit, dan sien jy watter krisis het ons in Suid-Afrika. Nou, die bedrywe waar die werk geskep is of werk verloor is, is altyd interessant om na te kyk. Jy weet, landbou, en ek het genoem van die sitrusbedryf, landbou het die laaste kwartaal 1% meer mense in diens geneem as die vorige kwartaal. Hy het 10.000 mense meer in diens geneem landbou in Suid-Afrika as die vorige kwartaal. Mynbou, natuurlik daar, bodem en Mpumalanga, steenkool en al die mynbedrywighede, goud, die goudprys wat so groot sterk gegroei het, natuurlik sal die produksie van goud en die ander stowwe opjaag. Die mynbou se werkloosheid het gestyg, of se werk wat geskep is met 7% meer. So van 444.000 werk in die vorige kwartaal is daar nou 476.000 geskep, so 30.000 meer werk in die mynbou. Vervaardiging ook beter 2,5%. Nutsdienste is enige ander dienste, ek meen ons praat van 'n nutsman, klein werkies, is af met 15%. Daar is 'n groot daling in die nutsdienste. Konstruksie, ons konstruksiebedryf, julle gaan dit voel of julle voel dit, alteendeel is af met 7,7%, wat natuurlik mense moet winder maak as gevolg van die konstruksiebedryf. Minder werk word aanvaar, ook as gevolg van die hele politieke situasie, dit wat in die wêreld gebeur, afname van 7,7% in die konstruksiebedryf. Handel, onveranderd bykans op 0,2%, vervoer, 'n daling van 2,6%, werke verloor daar, finansiële dienste 0,8%, gemeenskapsdienste, al die gemeenskapsdienste, nou praat ons nou van crèches en alle gemeenskapsdienste wat gedoen word, is daar 'n daling, mense hulle werk verloor van 5,1%, en selfs privaat huishoudings sien ons 2,5% afname. So jou gewone huiswerker, en ek dink die situasie is daar dat die bekostigbaarheid om huiswerker te kan betaal in terme van die spandering van gebruikers raak al hoe moeiliker, en daar sien ons dat bykans 30.000 huiswerkers in die laaste kwartaal het natuurlik ook hulle werk verloor. Dan het interessante syfer. In Suid-Afrika met ons 62 miljoen inwoners, het ek al reeds genoem dat 8.1 miljoen het nie werk nie. 8.1 miljoen van die mense het nie werk nie. Die aantal mense wat werk het in Suid-Afrika is 16,7 miljoen het werk. Die mense wat ekonomies onaktief is, met ander woorde, dis die meeste van daai wat SASSA toelaas kry, dan praat ons nou van disabled mense, ons praat van ou mense, die wat absoluut ekonomies onaktief is, met ander woorde, jong kinders tot en met die ouderdom van, kom ons sê maar, 15, 16 jaar, mag jy nie werk nie, so jy is ekonomies onaktief, en natuurlijk pensionaar en ouwe mense, wat nie kan werk nie, daai syfer staan op 17 miljoen, so, die werkloos is 8 miljoen, plus die 17 miljoen, dan kyk jy waar trek ons in terme van die bevolking, bykans 50% van ons bevolking, het nie werk nie, en dit is een kommerwekkende syfer. Ander interessante ding is in terme van die mense wat formeel werk het, sien ons die formele sektor, formele besighede, koöperatiewe, klein besighede, is natuurlijk verantwoordelik om 12 miljoen mense werk te gee, en dan sien ons landbou gee so 'n miljoen mense werk, 960.000 mense kry werk uit landbou, privaat huishoudings gee so vir 1.1 miljoen mense in Suid-Afrika werk, bly nog steeds 'n groot werkgewer, jy kan sien hoër as landbou, vooral vir jou privaat huiswerker, jou tuinwerker en natuurlijk jou huiswerker. Maar hier is 'n syfer wat vir my hart slaan, en dis die syfer wat ek laas keer oor gepraat het, die informele sektor gee werk aan 3,5 miljoen mense. So ek glo ononbonde, as ons die informele sektor kan aktiveer om entrepreneurskap 'n werklikheid te maak, dan kan ons 'n groot verskil maak aan die werkskepping in ons land. Nou, ons het gehoor van 'n ou soos Gerry Fourie, die vorige hoof van Capitec, het gesê die 32% werkloosheid wat hulle verklaar is 'n verkeerde syfer, dit moet nader aan 10% wees. En wat Gerry weet, en wat ons dalk nie weet nie, is dat daar is baie informele besighede, en hulle sal dit weet, Capitec, want hulle voorsien bankrekenings en die kaartmasjiene aan hulle kliënte. Hulle weet wat die statistiek vir ons sê, dat binnen die informele sektor is daar 'n groot komponent wat ons nie raak sien nie, en dat ons werkloosheidsyfers natuurlik oorskade is. Dan kyk ons gou vinnig na die provinsies waar hierdie werk geskep word. Weereens, die Weskaap het die minste werkloosheid op 18%, daar was 'n klein stygings die laaste kwartaal. Die Ooskaap natuurlik 44% is die grootste werkloosheid provinsie in Suid-Afrika. Noord-Kaap so 30%, 3% stygings in werkloosheid. Die Vrystaat 37%, KwaZulu-Natal 31%, Mpumalanga 36% werkloosheid, Gauteng 34%, Noordwes 35%, Limpopo 31% en dan nasionale syfer van 32,7%. So ten spyte van alles, bly die Weskaap, reik my nog steeds die plek waar die mense maklikste werk kry, en die werkloosheidsyfers in die Weskaap staan tans na die syfers, na die klein verhoging staan op 19,6% werkloosheid in die Weskaap. En daarvoor moet ons baie, baie dankbaar wees in die Weskaap. So, dis die werkloosheid syfer. Ek het 'n vermoede dat hierdie syfer gaan styg na die volgende kwartaal toe, want ek sê dit op grond van die feit dat die brandstofprys raak al hoe erger, besighede kry swaar, besighede kan ek sien, vooral in die gasvryheidsbedryf, in die restaurante kan ek sien, as geweldige druk, want die kliënte wat in die winkel moet instap, in die restaurant moet instap, sy spandeer vermoë raak al hoe kleiner en kleiner. Ons kan sien by die besighede gaan het baie swaarder in die koste, die vervoerkoste raak hoër, so ons gaan duidelik sien dat daar bietjie van 'n verhoging is aan die werkloosheidsyfer, so na mate die ekonomie daal as gevolg van die brandstof verhogings. So dit is nou so 14:39, amper 14:40, kom ons breek gou vir 'n stukkie musiek en dan hanteer ons die laaste paar verslae vir die middag.

0: Ons is welkom terug, ons so in die laaste kwartier van ons program vanmiddag, is 14:44, as jy daar ook die precieze tyd wil weet. Nou, luister ons, ons praat al die heel middag oor die ekonomie, ons praat oor werkloosheid, mense hulle werk verloor, ons praat oor die brandstofpryse en die vooruitsigte van brandstofpryse, ons praat van die rentekoerse wat president Kanyago waarskynlik gaan opsit teen volgende week en vrydag, en dan het ek een verslagje gekry oor die typiese foute wat jy kan maak vooral met jou belegging. Nou ek weet, baie mense in die moeilike tye gaan waarskynlik van jou belegging geld nodig het om te kan leef, jy weet. Maar daar is vier dinge wat ons nie moet doen, jy weet. En daar is twee groot verslae wat ek hier gekry het. Een kom van John Lombard, die hoof van die afdeling van Sanlam Lewens en Spaar. En dit gaan maar oor wat is dit wat jy nie moet doen nou in hierdie moeilike tyd nie. Vooral in terme van jou belegging. Onthou, daar is beleggings wat ek gesê het wat jy waarskynlik vir 'n doel het. Jy het beleggings en jy spaar om. Jy wil laat jou kind na skool en universiteit toe vat, of daar is 'n beleggingkie wat waarskynlik 'n deposito vir 'n huis moet betaal. Of daar is een belegging wat, of een spaarplan of belegging wat moet kyk na een deposito op een huis of een motor, wat er geval ook is. Maar as daar ook belegging specifiek, wat kyk vir jou aftrede. So jy kon dalk by die staat afgetrede en klaargemaak het, kon dalk by jou werk en pensioenfonds gehad het, en jy het nou afgetrede en hierdie geldjies moet jy nou in een belegging wegsit. Want die rente wat jy maandeliks verdien, moet natuurlijk in jou sak en brood koop. Jy moet lewe daarvan. En ek het gesê, wat is die impak van die rentekoerse, die moontlikheid van die stygings wat baie sterk is, omdat die inflasiekoers so vinnig klim, en dan, wat is foute wat mense gewoonlik maak? Eerste ding is om paniekerig te raak. Jy hou jou belegging dop, en ek sit in die selle boekie wat ek op applikasie kan kyk na my pensioenfonds, as ek gespaar bly, volgende jaar, januari maand, is amptelik my aftreedatum, ek sal nooit aftree nie, maar volgens wetgewing, sê die wet vir my, ek is 65 en ek moet op pensioen gaan, ek moet plek maak vir jonger mense, natuurlijk in my systeme, ek is in my eie besighede eienaar, so ek kan nie plek maak vir iemand nie, tensy ek my besighede verkoop, so ons probeer nou wel die besighede groei en vir meer mense werk skep, dis my uitgangspunt. Maar paniekerigheid gaan maak, en ek wil net klaar praat rondom die punt, jy weet, so jy kyk gereeld op die platforms, applikaties oor hoe groei die goed, dan sien jy vandag is daar een groei van 50 of 60 duisend, as jy morgen weer kyk, dan taai groei af met die 300.000 rand. En dan roep jy jou financiële adviseur en sê vir hom, jong, denk jy die geld is veilig hier, moet ek het nie onttrek nie, wat moet ek hiermee maak, jy weet? Ek meen, gaan die ding bly val, tot waar toe gaan hy bly val? En die hele vraag is, en dit wat ek vanmiddag wil gesels, is dat jy moenie paniekerig raak nie, al is daar 'n markdaling, en as 'n spreekwoord sê, alles wat afgaan moet weer opkom, so 'n markdaling sê marktendense, en dit wys in grafieke oral deur waar daar 'n stygings kom van een van haar produk, as gevolg van enige omstandighede, sal hy prys weer daal later van tyd, of as daar een daling is in inkomste, sal die mark herstel, en hy gaan weer een opwaartse kurwe vir ons bring. So die hele vraag is, ons moenie, of die hele antwoord is, punt nummer 1, ons moenie paniekerig raak, en paniekerig verkoop nie. Want die hele ding is dat, die hele ding oor Iran, en die oorlog, en daar in Israëlse oorlog met Libanon, die hele kwestie daar, ek meen die Oekraïne, Rusland, en het lyk vir my daar wil hulle vrede maak, een oomblik en die volgende oomblik, en hoor jy, daar is 500 drones afgegooi op Rusland. So die mark het klaar hierdie pryskommelinge in berekening gebring. So in jou prys wat jy het op jou markaandeel, is hierdie skommelinge klaar gebring, jy weet. So die geringste verbetering, en ons glo daar gaan verbetering kom binnenkort, gaan jy wel een opwaartse tendens sien, so moet nie nou gaan en paniekerig hierdie geld verkoop nie, want jy gaan nie weer jou geld opmaak nie, so baie belangrike punt, die eerste belang, moet nie paniekerig raak nie, moet nie hierdie fondse uitkeer, of wat met die fondse ook maak nie, hou dit daar, want een belegging is in elk geval nie een maand tot maand belegging nie, een belegging is langtermijn, en jy moet na die belegging kyk in een langtermijn kwestie. vra die verkeerde vraag, moenie verkeerde vraag vra nie. Ek meen, moenie vra wat gaan gebeur nie, want dis die verkeerde vraag. Die regte vraag is, wat is reeds ingeprys in my aandeleprys? Wat van daai goed wat die wêreld gebeur is, sla aan my prys verreken? En die meeste van daai goed is sla verreken. So jou finansiële adviseur behoort vir jou te sê watter goed is nog nie verreken in die prys nie. En die vraag is, wat gaan gebeur? Ek dink niemand kan voorspel wat gaan gebeur in 'n wêreld nie. Niemand kan voorspel wat gaan gebeur in ekonomiese toestand waar Rusland en China mekaar se hande druk vir posisie, magteposisie, finansiële magteposisie in die wêreld nie. So ons moet die regte vraag vra en die regte insien sien oor waartoe gaan ons belegging. Jaag prestasie na is 'n groot fout, om nou te gaan kyk na prestasie en groei. Weet, ons moet meer as 10% groei kry, as dit nie daar is nie, dan is dit 'n swak belegging. Jy kan nie op hierdie tydstip daai tipe van prestasies najaag nie, want die mark is absoluut abnormaal. So moenie daai prestasies nou najaag nie. Kyk na jou markandeel, sit in 'n mate rustig, moenie in 'n knoppie vat nie, en as jy aan iets moet vat, kry eers finansiële adviseur om jou daarmee te help. En dan absoluut, moenie wegbeweeg van jou toekomsplanne nie. Daardie investering, en dan praat ons van aftrede, as jy aftrede pensioen gekry het, jy weet, daardie pensioen moet vir jou hou, en ons sien die gemiddelde leeftyd nou van vrouens en mans in die orde van 80 jaar, en vrouens nader aan 90 jaar. Dis die tydperk wat statistiek vir ons sê, en vandag hoe lank jy gaan leef. So daardie pensioen, of daardie belegger in jou pensioen, belegging in jou pensioen, moet vir jou hou, tot daai dag toe. So, hou by jou plan, kry vir jou adviseur wat jou hierdie plan kan help maak om te sien hoe gaan dit lyk met my plan. Hierdie is tydelike goed wat gebeur in die wêreld en dit sal herstel en moenie groot besluite neem nie. Bly op jou fokus en bly op jou toekoms en maak seker dat jou belegging en tyd suksesvol gaan wees. En ek sê weer vir u wat styg gaan daal, natuurlik wat afwaarts daal in terme van jou geldware, sal sy draai maak. En daai draai is nie ver nie, want die pryse is al reeds verreken in die bestaande pryse. En ons gaan 'n positiwiteit sien nie baie lank nie. So hou maar net vas aan jou toekomsbeplanning. Laaste puntjie wat ek wil sê is, pas op vir een mandjie. Dis 'n moeilike tyd om al jou beleggings in een mandjie te gooi, want as daar een mandjie dramaties goed kom, onthou in die aandelebeurs en alle beurse is daar verskillende pryse, verskillende prestasies. Moenie al hierdie aandele in een mandjie gooi nie, want as daar een val is, dan val jou hele mandjie. Probeer bietjie diversifiseer binnekant jou mandjie en kyk waar is jou produkte groeiplanne en weer eens kyk na 'n finansiële adviseur wat sy sout werd is. Baie van hierdie goed probeer ons op ons eie uitmaak en ons maak dikwels 'n fout daarmee. Kry vir jou 'n kundige om te kan help oor die verdeling van die mandjie. Moenie geld onttrek nie, gaan verdeel net eenvoudig jou mandjie. So dis so 14:52. Ek gaan net vinnig vir u praat oor die brandstofpryse oor die afgelope 50 jaar en baie interessant waar al hierdie konflikte in die wêreld gebeur, sien ons hierdie geweldige stygings. En daar het ons gesien in 1979 die hele Iranse revolusie wat plaasgevind het met die wêreldwye olievoorraad wat daar veroorsaak het dat daai pryse so gestyg het tot en met so R2.23 per liter daai tyd in 1970. Hier in 2008, want hy daar geweldige wêreldekonomie wat plaasgevind in 2008, daai hele Irak-oorlog, onthou nog die oorlog van Amerika daar in Irak van die kant af in Osama bin Laden wat natuurlik daar in die proses uitgehaal is. En dan kyk ons natuurlik ook die oorlog wat in Iran uitgebreek het, maar tot my toe in 2026 en waar staan ons nou met die prys? Die hoogste wat brandstofpryse ooit was is nou. En dan kyk ons nou net vinnig na die waar was die grootste prysstygings? Die grootste prysstygings ooit in diesel was in Junie 1985. Dan in 1979 was daai stygings 35% en nou Mei 2026 14% as ons maand vir maand gaan. Mei 2026 14%, April 2026 15%. Die twee saam geef jou so bykans 30% stygings in die brandstofprys. So, dit is die kwessie oor die pryse. So ek gesê het, ons moet maar die gebeur in die wêreld dophou. Dit lyk vir my dat die sakeleier of die leiers in die wêreld is besig om koppe te kan kry en begin mekaar te gesels en hoop om hierdie een vir my, een vir jou armdrukke daar met Iran uit te sorteer, en dan praat ek van Donald Trump, maar hy het gaan opvra natuurlijk daar by China, en ek sien hulle het vandag gesprekke met Rusland, en hopende kan ons daar die conflict daar in die Midde-Ooste uit sorteer. Nou net vinnig iets, ek het so 'n bietjie interessante nuus vir u. Nou ons in die klein sake wereld, dis so kritisch dat klein besighede moet floreer. Nou komende vrydag in die Garden Route en die Tuinroute het die AHI, die Afrikaanse Handelsinstituut, waarvan ek die voorster is, het ons 'n groot kongres wat in George plaasvind. En daar het ons groot sprekers, ons het onder andere Christo van der Rede, wat vir ons bietjie gaan praat oor die hele landskap, die klein sake landskap, en praat ons oor wetgewing wat so snaaks is vir klein sake, en dan praat ons dan ook oor alternatiewe maniere van dinge doen om die klein sake sektor te groei. So dit gaan 'n groot gesprek wees, en dit vind donderdag vrydag plaas hier in George by die King George Hotel. Ongelukkig is die plek al reeds vol bespreek. Ek het nog 'n spreker, natuurlijk professor Janie Rousseau. Janie Rousseau was van tevore lang terug, was hy by die Reservebank, adjunk president van die Reservebank daar gewees, en hy was lank die hoof van die bestuurskool in Wits Universiteit, en Janie Rousseau gaan met ons gesels oor die huiwer, dis 'n groot woord, die huiwer tussen hoop en wanhoop. Een oomblik is ons hoop vol, dan praat ek van Suid-Afrikaners, en die volgende oomblik het ons hoop vervaag oor die omstandighede. Dis nie politiek nie, praat ek ekonomies, uit en uit ekonomies. So hy gaan met ons praat oor Suid-Afrika, die huiwer tussen hoop en wanhoop. Groot gesprekke wat gaan plaasvind komende vrydag hier in George. Luisteraars, ek het vir baie goeie nuus. Ek het aangeklop by ons radiostasie Eden FM, en Mornay het goed ingestem. Laat ons van die oggend 10 uur komende vrydag tot en met omtrent 1 uur wat hierdie kongres gaan klaar wees, laat ons al die gebeure daar in die King George Hotel lewendig gaan uitsaai. Laat jy elke woord kan hoor wat daar gesê word rondom hierdie tema van besighede, en ons doen dit nou juis met die aanloop tot die munisipale verkiesing. Jy gaan sien dat die politieke partye mekaar heen en weer gaan klap vir posisies om iemand in 'n stoel te kan kry by 'n munisipaliteit einde van die jaar. Maar die vraag is, wat gebeur met die ekonomie? Wat gebeur met die plaaslike ekonomie? Wat gebeur met die ekonomie in George, die Garden Route en Mosselbaai? Iemand moet die ekonomie beskerm. So hierdie funksie is gereël vir sakekamers, natuurlik vir besighede, en dan hierdie hoëvlaksprekers, wat ons met sin maak oor hoe gaan ons hierdie jaar hanteer rondom 'n verkiesingsjaar, maar hoe gaan ons die ekonomie stabiliseer? Hoe gaan ons anders te dink in 'n jaar van 2026? So, maak 'n nota nou, komende vrydag van 10 tot omtrent 1 se kant, lewendig op Eden FM, gaan ons daar hele program vir jou uitsaai met al die inligting wat jy moet weet rondom die ekonomie, ook hier in George, oor wat sê ons, wat is alternatief vir die streek. So, dit was heerlik om saam met te gesels. Dit is 14:57, altyd 'n voorreg, en mag jy 'n besonderse goeie week het, mag jy wind wegbly, en dan gesels ons volgende week en maandag weer. Tot ziens.
1: As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, Martin's Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry, en jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry, en verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wacht jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was, of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: 3 to 6 p.m. Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Dit is moeilik om oor te praat, toch is iets wat ons allemaal raak, of het nou jou eie is, of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respect, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
2: Besoek Martens begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoffenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

Goeiemôre hier in FM. Ek gloed vir jou hier in die hartjie van die Klein Karoo Oudtshoorn. My naam is Paul Amas en wat een groot eer en voorreg is dit nie om vanmiddag weer agter hierdie mikrofoon in te skuif. Absolute genade die hand van die Here. Dit is maandag die 18de Mei 2026, 8 minute oor 3. En ek bring vir jou ons daglikse drive devotion. And today it's a bit on a personal level. You see, yesterday we went to say our final goodbyes to our beloved Uncle Frankie in Cape Town. Ek en my gesin is gisteroggend is ons 2:30 uit die dorp uit. En na afloop van die begrafnis het ons weer teruggekeer. Maar net so in kort. It was such an emotional and beautiful send-off. And very much well-deserved. Want dit is wat ons vir ons geliefdes moet gee. Ons laaste eer. En ons beste. En deel van die verrigting in die kerk, of deel van die program in die kerk, was een bemoediging deur minister David Jantjies. En hy het die familie bemoedig met drie liedere wat hy gedoen het, kort liedere wat hy gedoen het. Maar ek wil eers een tekstgedeelte aanhaal vanmiddag, want die een lied sluit direct daarby aan. Opgeteken in Romeine 8 vers 28. Romans 8 vers 28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him. We have been called according to His purpose. I would like to repeat. Romans 8, verse 28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him. We have been called according to His purpose. So vanmiddag in die besonders vir families wat dalk die afgelope naweek, afgelope tyd, 'n geliefde aan die dood afgestaan het. En wat in hierdie middaguur sit en worstel om alles te verwerk. Deel ek graag 'n lied wat minister David Jantjies ook gister gedoen het. As bemoediging en troos vir die familie. So kom ons raak net vir oomblik stil en kom ons besef opnuut that God will work it out.

0: Hallo jy, Gabby Lou, hartelijk goeiemiddag.
1: Alright, alright, goeiemiddag, goeiemiddag, waar jy vanmiddag in die wereld is, nee? Ja, jy, Suid-Afrika, I really love my life. Ek praat met jou daar, in die noorde, ze praat met jou daar, in die syde,
0: ek sê vir jou,
1: jy in die weste, en definitief jy in die ooste, net waar jy nou is, nee? I really love my life.
0: Mark twee van ons Gabby Lou, hartelijk goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive. Dis die Hopske Dops, vat vir jou huis toe, vat vir jou werk toe, of jou Hopse, of jou nergens op by die huis, waar jy ingehaak en ingeskakel is. Njarr! Ashante, wat sê jy?
2: Middag,
0: kom. Middag, my kind.
2: Mama vat my huis toe.
0: Het een FM luister net hier sommer.
2: Mama vat my huis toe.
0: Oh, was het die poenankie sê. Sing vir my.
2: Sing vir my. Kom, mama.
0: Dat is onze kinders die man. Dankie Ashante.

Good afternoon, it is now 26 minutes before the hour of 4 and my name is Estelle Paulamas. I am your host. Ek praat vanmiddag lekker saam by 0605052690. Ek het vroeger vir jou die space card gegee vir die dag en alles wat daar op is, sal bedien word met complimenten van Eden FM.

0: We're going to have a short ad break, and then we will cross over to George for the 4 o'clock news, weather and financial indicators.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
2: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlijk was haar hartseer, maar die glimlachies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders groot gemaak het, haar helder lag. Almal het onthou, nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
3: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
4: Besoek Martens begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoevenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
5: Boxer, your favorite discount supermarket gives you lower prices every day. When you buy Ennis Brown Creamer 750 gram, buy 2 for only 99 rand. Best Cook Pilchards 400 gram, buy 4 for only 80 rand. Never pay more than the Boxer price.
0: Eden FM, we are crossing over to George where Sebastian Coleridge is ready with the 4 o'clock news, weather and finance indicators. Taking us there, it was in December, when it was in 1963. Vava's J.

0: Thank you very much, Sebastian Courage, for the 4 o'clock news, weather and financial indicators. Sebastian just sent me a message saying, you are back on air, bro. Thank you very much. Surprise. Ja, Eden FM, dit was Sebastian Courage met jou vriendnis, weer en markaanwijzers. Mooi Afrikaanse woord, nee, markaanwijzers. Na die advertentiebreek is dit tyd vir jou gemeenskap dagboek en dan bring Mr. Mario vir ons die padverkeersverslag. So kom ons maak gereed vir die gemeenskap dagboek, maar kom ons breek eers vinnig vir advertentie. Hallo jy, ja jy, ek groet vir jou. Hartlik goeiemiddag, hier het die haarkie van die klein kerwe.
1: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
0: Ja, 11 minuut oor 3, hier is jou gemeenskap dagboek op Eden FM, jou stem in die paradijs.
2: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tijd vir die gemeenskap dagboek.
3: Ons met leedwese verneem van die ingaan van sister Sophie Leroux, of natuurlijk Auntie Cook of Kuka, die mama van ons dierbare broer Jim Dido en Afrika Dido. Alle sterkte aan die Leroux en Dido families, die troostdienste van ons weile moeder Sophia Leroux, of alles aan die Kuka en die familie van my gegee, dinsdag aan die 19de mei, om 6 namiddag, Tulipstraat 44, daar is een troostdienst op woensdag aan die 20ste mei, om 6 namiddag, by die Priesten Assembly of God Kerk, en dan die begrafenisdienst is op saterdag 23 mei 2026, die huis is het saterdagochtend om 10 uur, by Tulipstraat 44, en om 11 uur by die Priesten Assembly of God Kerk. Dis die rouwdienste en die begrafenisdienste van ons geliefde moeder, moeder Sophia Leroux, of Auntie Cook, soos ons haar liefdevol geken het. Dan het die sentrum, die gee julle hulle iets te eet sentrum, in samenwerking met die Grace International Kerk, het een speciale diens op sondag die 24ste mei 2026 om 10 voormiddag. Hierdie diens is om dankie te sê en dan ook bydra te maak ten opsigte van Lorenzo de Leroux en dankie vir die Here te sê vir die veilige tuiskom in Suid-Afrika. Hy sterk op die stadium steeds aan in die hospitaal. So die diens en almal wat dan deur kanker geraak word, direk of indirect, word uitgenooi om deel te wees aan hierdie diens. Een diens vir almal wat geraak word deur kanker en dan ook vir Lorenzo Leroux op sondag 24 mei 2026 by Grace International Kerk in Bridgeton Oudtshoorn om 10 voormiddag. En dan die middag om 4 namiddag is daar een sangmiddag by Grace International Kerk. Die toegang slegs R20 ten bate van kanker en dan ook na aanleiding van baie van die uitgawes wat die Leroux familie nog het. So indien jy meer wil weet rondom hierdie dienste en die sangmiddag, kan jy met meneer Philip Leroux kontak maak, meneer Leroux, met meneer Philip Leroux,

0: 079-987-9486. Meneer Philip Soroe, 079-987-9486.
1: Die Popeyes Voorskoolse Sentrum in Parkdene, George, is 30 jaar oud. 30 jaar gelede het ons klein begin in 'n beskeie huis by Scorpio Straat in Parkdene met 'n droom en vasberadenheid. Wie sou kon dink dat 'n klein begin so groei tot die wonderlike instelling wat ons vandag is. En om die viering nog spesiaal te maak, nooi ons al ons leerders wat deel was van die skool se reis oor die afgelope 30 jaar uit om by ons aan te sluit op 30 Mei 2026. As jy nou 'n oud student of onderwyser of 'n huidige student of net deel van die groot skoolfamilie, ons wil jou daar hê. En ons wil modelskou op ons gala aan by die Parkdene Civic. En ons wil jou daar hê. As jy belangstel om jou goed op die catwalk te kom wys, kom registreer by die skool. Ons wil jou sien. Kaartjie beskikbaar teen R100 per persoon. Trek jou dansskoene aan. Om die skool finansieel te ondersteun of 'n kaartjie te koop, kom soek ons by Perry Straat 7322 in Parkdene. Ons skakel ons by 044-875-8257 of by 078-442-5471.
2: Hallo, my naam is Cedric Karelse. Ek wil graag my vervoerdienste aan u voorstel. Ek bied 'n betroubare vervoerdiens op Saterdag en Sondag na die Mosselbaai gevangenis aan. Ek is woonagtig in Oudtshoorn en mense van Oudtshoorn, sowel as al die omliggende gebiede, kan van die diens gebruik maak. Dis 'n gerieflike en veilige opsie vir families en besoekers wat vervoer na die gevangenis benodig. Vir meer inligting of besprekings, maak kontak met Cedric by 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589. Skakel 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589.
1: Alle Queen's Forces Rugby Football Club from Oudtshoorn is calling all female players. There's transport available. We need female players. Do you want to play rugby as a female? Harlequins Forces Rugby Football Club needs you. There's transport available from the Braai spot at 6 o'clock. Contact Coach Anthea 061-310-2056. Coach Anthea 061-310-2056. Come train, grow and represent with pride, value the honor.
3: Apostle Francois Philander releases his brand new book, Behind the Second Veil, Entering the Most Holy Place with Freedom and Authority. Step into the veil. If you want to get hold of a copy of this book, you can make contact with Apostle Francois Philander. The number is 084-664-7661. Francois Philander, 084-664-7661.
1: The Untouchable Rabbits Rugby Football Club's goal and mission is to keep youngsters off the street and away from social ills such as substance abuse and crime. We are currently preparing to partake in the SWD Coastal Region competition and need help in the form of sponsorships to help the teams to perform. Sponsorships in cash or kind will be appreciated. We have a need for jerseys, shorts, boots, socks, pole protectors, defense bags, water bottles, first aid kits, cones and branding material. Supporting sponsors' logo will be displayed on clothing, branding and gear. To assist, contact our chairperson, Mr. James Smith, on 076-271-2343 or secretary, Mrs. Joanna Noordman at 076-524-7548, or you can deposit the donation into the Untouchable Rabbits Capitec Savings Account number 252-080-6814.
2: Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn en Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00, Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdiens om 6:30, Donderdag worship team oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkomste om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 en die kinderkerk om 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navrae maak kontak met Sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of Prof Frank de Villiers by 072-759-28.
4: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors-rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082 498-0177.

0: right. Daar's om die lekkerste plaat. Mr. Mario makes it right. Nou is dit vir my 'n groot eer om te verwelkom op die liggewe van Eden FM, ons eie Mr. Mario. Ag man, weet julle, ek het so uitgesien, hè? Regtig waar, ek het daarvoor vir hom gesê. Het is altyd vir my lekker om vir hom te verwelkom op 'n maandag, spesifiek op 'n maandag, want dan weet ek, die rest van my week gaan mooi loop. So vir nou, hier is niemand anders as ons eie Mr. Mario. Hartlik goeiemiddag, Mr. Mario. Ek groet vir jou hier uit die hartjie van die Klein Karoo, Oudtshoorn.
1: Mr. Paula Hopskedops, goeiemiddag, groet jy van die effe bewolkte George. Ek glo jy het 'n fantastiese naweek gehad. Ja, Mr. Paula, wanneer jy vanmiddag gaan bestuur, daar is nog baie van ons binnen- en buitenstedelike hoofpaaie wat gesluit is. So vra maar ons motoriste om uiters versigtig te wees en op die uitkyk te wees vir die pad gesluit tekens op die ryvlak. In Louis Fourie het ons drukverkeer inkomend sowel as uitgaande daar tot by die Langeberg Mall. Kuimans pas feitlik stilstaande verkeer daarvan op die N2 Kraaibos wisselaar regdeur tot by die Touse Rivier brug. Ons vra maar motoriste veral daar deur die Kuimans pas het ons bane wat baie nou gekanaliseer is, plus minus 3.1 meter. So wanneer jy verby mekaar beweeg, wees maar uiters versigtig om dit met die nodige veiligheid te doen. Dan het ons ook daar aan die kant van Pettenberg Baai, waar jy kreks tot by die afrit na Leisure Isle, het ons ook drukverkeer in die westelike richting met buffer tot buffer situasies plek. By die N2 nekkies het ons weer astronomische getalle voetgangers waar die N2 daar kruis. Dus vraag ons een motoriste wat vooral in oost- en westelike richting daar beweeg om op die uitkijk te wees. Dan wil ons net weer eens voetgangers daar op die N2 afrit tussen Pakkelsdorp sowel as Tembalé toe. Moet motoriste maar op die uitkijk wees van die voetgangers waar daar kruis. So ons vraag maar terselfde tyd dat die voetgangers klere van weerkaatsende materiaal dra. Ook daar in die omgeving van die nieuwe uitbreiding van die metrogronde. Dit is die gedeelte op J.W. Botha Boulevard vanaf Randstraat tot en met Nelson Mandela Boulevard. Daar is ook natuurlijk astronomische getalle voetgangers wat daar kruis. Soos vooral met die motoriste om asseblief op die uitkijk te wees. Dan Hede Straat aan die kant van Pakkelsdorp is die municipaliteit daar bezig geweest om slote te grawe vir die kabels wat daar geleë word. Dus vraag maar ons motoriste om baie versigtig te wees in daardie omgewing. Dan het Go George gister die busdienst uitgebrei natuurlik daar vanaf die nuwe route in Tembalé toe na die Tuinroute Mall. So alles het volgens gerigte het dit baie goed afgeloop daar. Mr. Paula, ja, indien ons enigiets gemis het, enige ander verkeerssake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ek's Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir EdenFM. Jou stem in die paradijs. Mr. Paula, jy moet verder een fantastische dag hê. Groete tot morgenmiddag.
0: Mr. Mario, baie dankie vir die padverkeersverslag. Ons waardeer vir jou, Mr. Mario. Baie dankie. En, jy en jou geliefdes moet ook een mooi aandjie verder hê. Groete en liefde daar vir allemaal. Dit was Mr. Mario vanaf George met ons padverkeersverslag. Ek wou nou bitter graag die inspirational song gespeel het in die achtergrond van die afstewe van Wuyombuli wat ons het denk, maar ek dink ek gaan het hou van net na 5 en het is so bykie meer tyd. Dis nou 28 minuut oor 4 en is in Aso Goa, kan jy nou meer, is gereed met ons half 5 hoofdrekke in Isikosa.

0: Openbare diensaankondiging. Wervingsveldtog vir veiligheidsouers. Die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling doen 'n beroep op inwoners om veiligheidsouers te word om tydelike noodsorg aan kinders in krisis te bied. Daar is 'n dringende behoefte aan veiligheidsouers reg oor die Weskaap om kwesbare kinders te help deur hulle in veilige en sorgsame gesinsomgewings te plaas. Jy het nie vorige ervaring nodig nie. Net 'n omgee hart en 'n veilige huis en 'n bereidwilligheid om te help. Om meer uit te vind, skakel die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling tolvry by 0800 220 250. Dit is 0800 220 250, of besoek www.westerncape.gov.za/childprotection. Sluit aan by die kring van sorg. Word 'n veiligheidsouer. Op daardie noot is dit nou tyd vir die 4:30 hoofdrekke in IsiXhosa. Hier is Senaso Gua.
1: Luister.
0: Oh, net goed vast, daar is nou nog nie Senaso Gua, nie. Sy sal nou deurkom. Want in krisistye moet die mens vinnig op jou voete dink. En so iets wat van tegniese probleem lyk het my daar met ons waslapies wat nie deurkom nie. So, Senaso, ek is nou by jou.

0: Dis jou stem in die paradijs, dis hier in die FM. Goeiemiddag en baie baie welkom hierdie tyd geleef op dag, specifiek maandag, gesels ons saam met die George Municipaliteit en ons gesels oor George Municipale Sake en ek is Jason Stan in jou geselskap, baie lekker om saam met te kan kyk, baie baie welkom om lekker om jou deel te kan hê van hierdie program. So jy kan ingeskakel wees, ons gaan binne kort gesels saam met die dame verantwoordelik vir hierdie funksies en Soreta Piek, sy sal binnenkort met ons gesels, maar tot dan kom ons maak een draai by die winkels as ons terugkom, daar gesels ons op dag hier op Eden FM, jou stem in die paradijs.
1: Laat jou eer kan jou
2: Dit ruik mos soos vis en chipskattebol, koningskos, so sê ek mos.
3: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
2: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
3: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
2: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
3: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
4: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
5: Eden FM, jou stem in die paradijs. Daai lekker gevoel. Wees vry.
6: Your favorite community radio, Eden FM, live in the heart of the Garden Route.

0: Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM. Goeiedag en baie baie welkom, lekker om saam jou te kan keier. Soos vroeger vir u genoem het, gesels ek vandag in ons municipale geleef saam met Soreta Piek, superintendent motorvoertuig registratie hier in ons atelier is sy en keier saam met ons. Soreta, kom ek verwelkom jou eerste by Eden FM. Goeiemiddag.
1: Middag, vreselijk dankie dat ek hier kan wees.
0: Lekker om jou te gesels vandag, superintendent motorvoertuig registratie. Nou, ek dink dit sê sommer letterlik alles waar in wat die afdeling jy werk. Nou, wat benodig 'n persoon as dit kom by om hulle motor of hulle voertuig te lisensie te hernie? Wat maak hem, wat kry ek, wat benodig ek alles?
1: Wel, op hierdie stadium vra ons slegs vir die geregistreerde eienaar van die voertuig om hulle ID saam met hulle te bring vir lisensie hernuwing. En dan is daar 'n groen ALW aansoekvormpie wat hulle dan by ons kantoor daar in Hibernia straat invul. Mm-hmm. En indien die eienaar self kan kom nie, jy weet dan vra ons maar net dat hulle iemand toestemming gee met 'n brief waar hulle natuurlik dan net al hulle besonderhede in moet noem en kom hulle nie kan inkom nie en maar net ID-nommers en voertuigbesonderhede en so in die briefie noem en dan die briefie net onderteken, sowel as albei die eienaar en die persoon wat hulle stuur se IDs moet net by, as hulle nie self kan inkom nie.
0: Nou, kan motorlisensie aanlyn betaal word?
1: In die verlede het die munisipaliteit 'n opsie gehad dat julle hernuwings kon doen aanlyn deur om in die munisipaliteitsrekening in betaal, maar hulle het nou weggedoen daarmee.
0: Okay.
1: Daar is wel nog steeds die opsie om deur RTMC op online net, as ek gaan nou die webwerf gee, dan moet mense, die publiek moet hulle net daar op daai webtuiste net registreer en dan sal hulle, soos in die verlede wat daai wit papiertjies in die pos gekom het, dan sal daar of so e-mail vir hulle gestuur word, hang af wat hulle kies, as hulle kies hulle wil via SMS genotify word of via e-mail, dan gaan hulle een van die twee ontvang en dan kan hulle hulle kan op 'n latere stadium daai met die deurrydiens gebruik wat ons ook het, of as hulle dan hulle registreer op Natus en hulle wil nog steeds aanlyn betaal, dan is daar 'n R99 ekstra fooi wat hulle betaal en dan word die, kan hulle lisensie by hulle huis afgelever word deur 'n koerierdiens. So dis eintlik nogal 'n nice manier as jy byvoorbeeld sê 'n klomp voertuie het wat almal op dieselfde tyd verval en jy sê kan 5 uitneem en jy betaal net R99 en almal word by afgelever. Dit spaar 'n bietjie moeite om in die queue te gaan staan. Aangesien die munisipaliteit het ons nou nie meer self doen nie. Maar daar is nog daai opsie en dan wat jy doen is daar's op 'n webwerf, dit is online. .natus.gov.za en dan registreer jy daarop en dan is daar 'n portal daarop waar jy jou kredietkaart besonderhede intik en dan betaal jy online en hulle reël dan vir die aflewering van die lisensie.
0: Dit is baie interessant.
1: Ja.
0: Nou, ek weet baie luisteraars sal vra die week, ja, weet ons julle is oop.
1: Ja.
0: Hoe lyk naweek is spesifiek Saterdag?
1: Ons is een Saterdag 'n maand oop.
0: Okay.
1: Ons was nou hierdie afgelope naweekie 16 Mei oop en dan die volgende naweek wat ons oop is die 20ste Junie. Ons verkies om die naweek te kies wat die naaste is aan die grasietyd, om die mense kans te gee om die besige tye te probeer vermy. Want Vrydag op, jy weet, voor die Saterdag van grasie is nogal altyd besig. En maar ek wil net let dat ons is ongelukkig net vir lisensie hernuwings oop. Dis nou vir mense wat nou nie kans kry om hierdie week te kom of so nie, en ons is van 8 tot 12 oop.
0: Nou, ek weet baie luisteraars het al gehoor van Fika. En baie sal wonder, maar wat op die aarde is Fika?
1: Ja.
0: En waarom moet dit gedoen word? Verduidelik asseblief vir ons.
1: Ja, dit klink nogal baie keer 'n bietjie intimiderend, maar is daarom niks ernstig. Hier is maar net, ons wil maar net hê mense moet seker maak hulle hou hulle besonderhede op datum. En dis maar net vir ons om seker te maak dat jou nuutste adres, jou nuutste telefoonnommer, nuutste e-posadres en al daai tipe van goed op die stelsel is, om seker te maak dat jy jou notifications kry, om seker te maak al daai goedjies is reg, sodat daar nie 'n probleem inkom op die pad met jou voertuiglisensie nie.
0: Ja.
1: So ek raai almal aan as jy van adres verander, kom vul jou vormpie in, bring jou bewys van adres nie ouer as 3 maande nie. Ons aanvaar bankstate, ons aanvaar munisipale rekeninge, ons aanvaar klere rekeninge, solank dit nie ouer is as 3 maande nie. En jy bring dit saam jy jy vul jou vormpie in vir jou verandering van jou besonderhede en jou ID copy, ons maak alles daar by ons, jy handig het in ons verander het, en jy weet jou goedjies is op datum. Daar kom baie keer ongelukkigheid in met mense, soos ek sê, wat jy hulle kennisgewings ontvang, of wat nie SMS's of e-mails ontvang met die kennisgewings wat hulle kan gebruik, jy weet, by die drive-thru, of even sonder om 'n vorm in te vul, nie, en as al die besonderhede op datum is, dan hulle soveel meer geruststellend dat hulle die kennisgewing gaan ontvang. So as jy trou, baie vrouens verander nie hulle vanne dadelik nie, hulle moet hulle vanne ook verander, so dat dit reg is op ons stelsel.
0: Dan sê, so dis fiek, ek dink dis dieselfde maar wat jy sal doen by 'n bank,
1: yes.
0: As jy jou besonderhede moet opdateer, dis precies dieselfde, dit moet gedoen word.
1: Yes.
0: Nou, behalwe vir die aanlyn betalings en die persone betalings in Hibernia-straat wat hulle doen, is daar enige ander maniere hoe om jou motorlisensie te hernie?
1: Ja, so ek het vlugtig net genoem van die deurruitdiens, so die munisipaliteit het 'n paar jaar terug die heel eerste deurruitdiens wat fantasties is, in die land oopgemaak, en ek, sover ek wat ek gehoor het in die pipeline is, as die Kaap probeer ook nou een soort gelijke diens oopmaak, so dis a pleinpie vir George, yes. Definitief. So ja, ons het die deurruitdiens in Blanco, maar wat mense moet onthou, dit is een spoeddiens, so die forums waarvan ek gepraat het, en die IDs en die type van goed, kan nie aanvaar word daar nie, want dit is veronderstel om 'n vinnige diens te wees. Daarom is dit so belangrik om op die selle webtuiste online.natus.gov.za te gaan registreer, om jou kennisgewings te kry, want al wat jy dan doen is, as jou kennisgewing vir jou ge-e-pos word, en jy kry jou e-pos op jou foon, of jy kry SMS met jou notification nummer, wat sê, hierdie is vir jou voertuig, hierdie is jou bedrag, dis vir hierdie registrasienummer, al wat jy doen is, jy gaan na die deurruitdienste, jy wys die boodskap op jou foon, of jy print die wit vormpie uit in jou handig oor, geen IDs, geen aansoekvorms nie, so mense moet onthou dat dit is belangrik, jy kan nie soontoe gaan, as jy nie kennisgewing ontvang het nie, maar dit is toch 'n lekker diens, jy hoef nie eers uit te klim met jou kaart uit nie, jy gaan, jy wys jou notification, jy tap jou kaart, daar word ook die kontant aanvaard.
0: Verstaan.
1: Nie. So, dit is een lekker vinnige diens, en dit raak al hoe meer populair, ek weet nie of ons een of ander tyd nog een gaan moet oopmaak nie, maar die mense waardeer die feit dat hulle, dat daar meer opties is vir hulle. So, ja.
0: Maar ek dink die belangrikste is, gaan registreer jou, yes, op die aanlyn diens, en ons gaan weer vir u die besonderhede deurgee aan die einde van die program.
1: Yes.
0: Enig iets wat jy bijvoeg? Ons is fijn daarmee.
1: Ons is fijn daar, ja, dankie.
0: Nou, is daar iets specifiek wat jy aan die publiek wil oordra? Iets wat jylle gereeld by kantore opmerk en sovoort?
1: Ja, weet jy wat kom ek gereeld achter, is dat baie mense, vooral mense wat vir die heel eerste keer een voertuig in hulle naam gehad het, of vir die heel eerste keer een voertuig koop, en nou besluit hulle, okay, hulle het geldjie nodig, nou vir hulle koop hulle dalkie voertuig. Baie mense, ek sou nie sê, dis onkundigheid, mense verstaan, jy weet, of kan ek nie sê inexperience, ek sal ook nie, as ek nooit by die registrasiekantoor gewerk het, hierdie type van goed geweet het nie, maar dis baie belangrik dat mense onthou, dat as jy 'n voertuig verkoop, en jy gee al die nodige oordragdokumente vir die nuwe eienaar, het jy geen waarborg dat die persoon het in hulle naam gaan sit nie. Mense wil jy 'n situasie hê, waar jy het nou jou karretjie gehad en jy het hom verkoop en nou 5 jaar later kan jy bekostig om 'n nuwe kar te koop en dan kom jy agter maar die ou kar is nog op jou naam nie. Mense moet begin agterkom dat dit volgens wet die eienaar van 'n voertuig se verantwoordelikheid om as hy 'n voertuig te verkoop die geel vorm, die notification of change of ownership vorm in te vul saam met die nuwe eienaar, maar hulle volgens wet moet dit self ingee by hulle registrasieowerheid. So word hulle gewaarborg dat die voertuig wel van hulle naam afgehaal word en die nuwe eienaar dan 21 dae om het in hulle naam te sit met die blou vorm en die registrasiepapier en die nodige ander dokumente en die toets en so voort. Maar is baie belangrik dat mense dit onthou, want vir alles jy dit verkoop aan mense vir voetstoots of mense wat jy nie ken nie en wat jy nooit weer gaan sien nie, wat dalk een keer na die dorp toe kom, jy weet, maak maar seker, as hulle dan nou aandring, hulle soek die dokumentasie, teken dan maar 2 vorms, dat jy 'n backup het, dat as iets gebeur en hulle sit dit nooit, dat jy het die vorm, want dis 'n verskriklike kopseer vir die vorige eienaar self, vir die persoon wat nou of met boetes sit, wat hy gaan moet betaal. Jy weet, baie mense verkoop 'n voertuig en hulle dink nooit weer daar aan nie, en dan, soos ek sê, paar jaar later kom hulle achter, maar die persoon wat hulle gedink het als gaan doen, het nooit gedoen nie. So dis iets wat ons gereeld kry, en het is 'n taamlike story om dan die voertuig van jou naam af te kry, as jy nie al die penalties wil betaal nie.
0: Baie dankie daarvoor, Het die municipaliteit voertuigtoetsstasie?
1: Ja, die municipaliteit het 'n voertuigtoetsstasie, dis op dieselfde perseel as die motorregistrasiekantoor in daai
0: binnestraat. Ja. Baie interessant. En kom ons gesels 'n bietjie, wat kos dit?
1: Ja, so hulle toets allerlei voertuie daar, maar die mees algemene is die ligte vragvoertuie teen R180 per voertuig okay. En dan die swaar vragvoertuie teen R216 per voertuig wat er nogal goedkoop is in vergelijking met van die privaat toetsstasies in die dorp. En dan kos dit ook R66 vir die druk van die padwaardigheidssertifikaat. En hulle is oop maandag tot vrijdag van 8 tot 3.
0: Dat sou my volgende vraag in jou gewees het. So daar het dit so 8 tot 3 uur van maandag tot vrijdag is hulle dan oop daarvoor. Jy is geskakel op Eden FM, dis jou stem in die paradijs. Nou, Soretta, wat behels die die voertuigtoets en hoe lang neem dit?
1: So, die voertuigtoets is basis 'n sistematiese ondersoek van die voertuig, deur 'n ondersoeker van voertuig, om vas te stel of die voertuig wel padwaardig is. So, toets neem omtrent 30 tot 40 minute, en indien daar 'n foute op die voertuig is, word die aansoeker 14 dae gegee om die foute te herstel, en terug te keer vir die padwaardigheidssertifikaat, wat dan in die R66 is, wat ek net genoem het. Yes, so, met die eerste besoek betaal jy wat die type voertuig, en hulle ondersoek om, en as al ietsie is, en jy kan het reg maak voor die 2 weke periode, en jy gaan terug, dan is het R66 vir die toets.
0: Anders moet jy weer die volledige proces
1: gaan. Anders moet jy weer die volledige proces gaan.
0: Verstaan, 100%. Yes, yes. Voordat ons afsluit, gee dit weer vir ons daar die online webwerf, asseblief.
1: Dit is online.nitus.gov.za en dan sal hulle sien op die webtuise daar so optie vir register, en dan as julle geregistreer is, met al julle nietste besonderhede daarop, en jylle maak seker dat jylle jaarliks jylle besonderhede by ons opdateer, behoort jylle nie probleem te om jylle kennisgewings te ontvang, en dan kan jylle van die deurheiddiens of die online payments gebruik maak. Ja.
0: Daar sê, dit is so lekker, kort en krachtig, Soretta Peek, superintendent, motor, voertuig, registratie, hier by die George Municipaliteit, en ons het gesels een bietjie oor lisensies en sovoorts. As mense meer inligting nodig het, hoe maak hulle? Hulle luister na die radio, dalk is af van die wat ons nou dalk nie gefokus op wat hulle dalk graag wil weet nie. Ja. Hoe maak hulle met julle
1: kontak? Die beste is maar om ons telefonies te kontak. Mm-hmm. Ons nommer is 044-801-9310. Daar is maar algemene goed, jy weet, wat allemaal verstaan, maar daar is altyd maar ietsie wat een bietjie meer nuance het, wat een beter en een dieper antwoord nodig het. So, telefonies is maar die beste. Ek dink alternatief hulle kan hulle op die municipale app, daar is mense wat op die municipale app ook navraag doen, maar ek dink telefonies is maar die makkelijkste.
0: Dan sê Soretta, baie dankie, jy moet een prachtige dag, het lekker om te weer, of lekker dat jy kom inskakel het by ons, en kom keir het by ons, en sterkte met die werk wat julle ook doen, en ook baie dankie vir daar die Saterdag diens, een Saterdag per maand diens, ek geloof dit help ook baie vir julle, maar ook baie vir ons motoreienaars om hulle hernieuwing te kom doen van hulle voertuiglisensie.
1: Definitief, en baie dankie vir die geleentheid. Mooi dag.
0: Dan sê, mooi dag. Baie dankie, dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM, kort en krachtig, lekker om te kon gesels saam met Soretta Peek, superintendent, motor, voertuig, registratie. Ek gaan terugskakel na ons atelier in Oudtshoorn, Paul Amas, hy is gereed om verder te gaan met ons afternoon drive hier op Eden FM.

Baie dankie collega Jason Stanley. Hy was in gesprek gewees vanmiddag saam met Soreta Piet, superintendent motorvoertuigregistrasie. Baie dankie vir daardie leersame en opvoedkundige. En ek dink dit is tog so nodig, nee, want daar is so baie loopholes wat 'n mens soms miskyk. Dit is nou so 5 minute oor 5. Sien as ek goeie as gereed met jou 5 uur nuus en weer hier op Eden FM se afternoon drive. So oor na jou, sien as ek goeie.

0: Dis presies 4 minute oor 5 en Bollehops is hier met jou afternoon drive. Ek dink dit is tyd vir voordat ons die hulde gaan bring aan Woeie Omboeli, want ek soek 'n spesifieke lied wat ek graag vanmiddag saam met u wil deel. Kom ons roep nader vir Teens Jordaan met 'n vreemde stad.
1: Donker word die lug so blou. Ek sit hier in my flat alleen.

0: je laat achterblij om te wachten van mij. Ik jou laat achterblij om te wachten van mij.
1: Ja, dat is Teens Jordaan hier op die Aftendrive met een vreemde stad. Nou, my liewe luisteraars, ek weet dat jy sal hom onthou. Hoe kan ons hom ooit vergeet? Vuyo Mbuli, gebore 14 Mei 1967. En hy het gesterf op 18 Mei, vandag 18 Mei 2013. Suid-Afrikaanse televisiepersoonlikheid en nuusaanbieder. Ons ken hom daarvan, SABC 2 se Morning Live. Ja, ek sien hom nog duidelik. Energiek, vibrant, happy-go-lucky, on point, highly professional, Vuyo Mbuli. Wat gebeur het, was tydens rugbywedstrijd in die Vrystaat, ja, daar by die Vrystaat stadium, waar hy geklaad oor een pijn, of een pijn oor die bors, en net in mekaar gesak het. Nou, Vuyo was behandel op die toneel, en na die Medikliniek Hospitaal daar in Bloemfontein was hulle met hom, het gejaag met hom daar naartoe, maar ongelukkig het hy dit nie gemaakt nie. So vandag, 18 Mei 2013, dink ons aan Suid-Afrikaanse icoon en legende. Ons kan hom nie anders beskryf nie. Ons eie Vuyo Mbuli. So ja, Vuyo, Mr. Shap Shap, ons sal vir jou nooit vergeet nie. En baie dankie, Vuyo, vir dit wat jy vir Suid-Afrikaners beteken het. En ek weet jou collega Leanne Manis, ja, sy sal jou vir altyd, sal sy vir jou onthou. Ja, ons dink terug aan Vuyo Mbuli, 14 Mei 1967 tot 18 Mei 2013. Hartelijk goeiemiddag.

My liewe luisteraars, die Agius dis ons dorp bied aan. Dis waar dat Jesus leef, Veldtog. Saam met spesiale gas is Angie Willard, bekende gospelsanger. En hierdie Veldtog skop af op Woensdag 20 Mei daar by Agius dis ons dorp. En dan donderdag 21 Mei ook by AGS Duiselsdorp. Vrydag 22 Mei Kamenasi gemeenskap saal. En saterdag die 23ste Mei by die AGS Duiselsdorp. Sondag 24 Mei is die sluitingsdiens, afsluitingsdiens 9:00 by AGS Duiselsdorp. Saam met sis Angie Willard. En vir meer besonderhede kontak gerus vir Pastor JP by 082-437-2099. Dit is 082-437-2099. Jy kan ook vir ouderling Gordon Afrika skakel by 066-303-9741. Dit is 066-303-9741. Jesus leef, hy verander lewens. Dit is die AGS dis ons dorp. So, dis waar dat Jesus leef, Veldtog saam met sis Angie Willard vanaf Woensdag 20 Mei. En die tye is 18:30, dit is 06:30.

26 minute oor 5. Ek bring vir jou nou, nê, die nuutste toevoeging tot die speellys van die afternoon drive. So laat weet gerus vir my wat jy dink van die ene. Luister met die naam van Cheryl het my voorgestel en bekend gestel aan hierdie enetjie. Ek het nie die kunstenaar geken nie, ek het nie die musiek geken nie, en ek wil vir Cheryl baie dankie sê dat sy vir my geïntroduce het. Ek like dit verskriklik. Die kunstenaar se naam is Winter. Hy gaan met die naam van Winter. Nou, net die naam alleen lok klaar bepaalde reaksie uit. Nou, Winter het sang met die naam van First Move, en hy doen dit in verskillende weergawe. Hy het 'n remix 2026 en dan die Latin Disco Havana Nights mix en 'n Bossa Soul mix. Nou, ek speel vir jou die Bossa Soul mix, want dis die enetjie wat onder 'n man se vel inklim. Hier is Winter, First Move, Bossa Soul mix op die afternoon drive. Laat weet my wat jy dink van die enetjie. Ons het 'n bietjie probleme met ons waslappies, maar ek weet jy gaan hom lekker.

Is dit nie die lekker James vir maandagmiddag nie? Is dit al aand, ja? Ja, is maandag aand. Is dit die lekker James nie? Ek weet jy geniet het daar waar jy nou self bevind. En Jason Stanley, hy was vrijdag hier gewees en toe sê Jason vir my, hy het vir my gesê, ja, Jason het vir my gesê, dat sodra daar toegankelijkheid is tot die oudsoering toering, nee, dan gaan hy en die span dit definitief uitsorteer, sodat hy grens en gons en sys geluid, wat huidiglik in ons ore is, dat dit iets van die verlede kan wees. So, kom ons wees net so klein bietjie geduldig, ons die kant van die berg, asseblief, groot, groot, groot, asseblief. Intussen, indien jy in stereo wil luister na Eden FM, doen jouself die volgende gins en luister online, www.edenfm.co.za. How about a bit of babyface? Are you ready, Eden FM? It is quarter to six. Oh, hops, kadops. Slan, papa, slan.

0: Nou, sommer net iets maak op 'n maandag aand. Hoekom dan nou nie? Hoekom dan nou nie? Ja, wat nee? Ek sê vir jou, I'm telling you. Ek sê ek spyt as groot het nou ja, maar ek moet uit want daar's ander verpligtinge wat wag. So baie dankie Eden FM dat die hop saam met julle kon kuier die afgelope 3 ure. Baie dankie ook aan Jason Stanley wat tussen 4:30 en 5:00 vir ons die George Municipale geleef vanmiddag hanteer het. Ek speel uit met nog so lekker oldschool jenikie. Geniet op.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
0: Atlantic Star, Secret Lovers. If you know, you know.

Goeienaand en welkom by die Nuusom 6, ek is Celeste Twabani. Drie mense is sondagoggend in Franschhoek in die Kaapse wynlande doodgeskiet. Die Weskaapse polisiewoordvoerder Nobelwa Patelwa sê twee ander mense is gewond. Sy sê twee gewapende mans het op 'n perseel in Groendal losgebrand en geen arrestasies is gemaak nie. Patelwa sê provinsiale speerders per ernstige geweldsmisdaad het 'n klopjag van stapel gestuur na twee gewapende mans wat vermoedelik agter 'n skietvoorval sit. Sy sê die motief vir die voorval is die onderwerp van 'n polisieondersoek wat tans aan die gang is. Kou George het Route 11 bekend gestel wat Tembaleto direk met die Garden Route Mall verbind. Die route is op 17 Mei 2026 ingewy met amptenare en inwoners wat die mylpaal vier. Die burgemeester van die Garden Route District Munisipaliteit, Marie Creer, het dit beskryf as 'n stap in die rigting van groter waardigheid en geleentheid. Route 11 elimineer vorige ompaaie, verlig verkeersopeenhopings op ander roetes en verbeter toegang tot werk, skole en dienste. Passasiers kan nou die getale gereedskap soos GoBot en die GoGeorge webwerf gebruik vir roetebeplanning en stelselinligting. Die Weskaapse Mobiliteitsdepartement het 'n onlangse verslag van die Padverkeersbestuurskorporasie verwelkom wat 'n afname in bedrieglike leerlinglisensieslaagsyfers bevestig na die bekendstelling van die gerekenariseerde leerlinglisensietoetsstelsel. Dit is amper 'n jaar sedert die provinsie se CLLT-stelsel deur die Weskaapse LIR van Mobiliteit Isak Seleko by die Beaufort Wes bestuurslisensie toetsentrum bekendgestel is. Seleko sê die CLLT-stelsel verminder geleenthede vir korrupsie deur menslike ingryping uit te skakel en ewe kanse gevra direk deur die nasionale verkeersinligtingstelsel te genereer. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap sê die provinsie het 'n 97% masels rubella inenting syfer vir kinders onder 1 jaar gedurende die 2025-2026 finansiële jaar behaal wat die 71% teiken ver oorskry. Die Departement van Gesondheid en Welstand skryf dit toe aan sterk immuniseringsprogramme liewers, uitreikpogings en nasionale inentingsveldtogte in 2023 en 2025. Waar tydens byna 700.000 en 1.320 kinders onderskeidelik ingeënt is. Byna 40.000 bykomende individue is in hoë risiko gebiede ingeënt. Ten spyte van uitdagings soos waninligting en toegangshindernisse, gaan die provinsie voort om voorkomende gesondheidsorg en kinderwelstand te prioritiseer. Ten slotte, die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid het 'n nuwe digitale stelsel by sy Avalon kantoor in Kaapstad, een van sy besigste dienspunte, bekendgestel. Hap Themba Matlou sal na verwagting die kantoor besoek om die uitrol van selfbedieningskiosks en aanlyn platforms te beoordeel. Die inisiatief is daarop gemik om gerief, toeganklikheid en doeltreffendheid te verbeter vir miljoene Suid-Afrikaners wat op maatskaplike bystand staatmaak. Die Weskaapse woordvoerder, Shivani Mansing, het beklemtoon dat die aanvaarding van tegnologie die stelsel integriteit versterk en vinniger, meer betroubare dienslewering vir begunstigdes verseker. Daarmee die einde van die 6 uur nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Hooftrekke op Eden FM is môreoggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Twabani. Ek bring vir u die weer net hierna.

Hier volg die weer vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vanavond en môre, Dinsdag die 19de dag van Mei 2026. Oudtshoorn, daar is Dysselsdorp 13-18, George Mossel Bay, Wildernis, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 14 met 'n maksimum van 18. Albertina, Riversdal en Heidelberg 14-19, Calitzdorp by die Smit en Zoar 12-18, Swellendam 12-17 en Uniondale 12 met 'n maksimum van 15. Bewolkte weer word voorspel vir al die areas. Vir meer inligting oor die weer, kan jy die weerkantoor se webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Hilton Langeveld.
1: En dis Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradys, waar ons natuurlik fokus op aktuele sake binne die Christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.

Geskakel ons program Winde van Verandering saam met my Sarah Williams. Nou ja, die wind het omtrent die seile uit ons gehaal. Nou ja, die omvang van die skade is nog nie alles bereken nie. Nou neem ek net aan, of ek het nog so pas ook gehoor dat daar gaan moontlik nog 'n tweede storm is dalk moontlik aan die kom. So Ellen Wonde het gesê dat ons gaan moontlik vir nog 'n emergency of noodplan sal ons moet het vir die moontlike tweede storm. Nou ja, ons kyk en ons wag maar, kyk ons sien of ons sien maar wat gaan gebeur. Maandag is blou en is 'n wonderlike dag gehad het. Dan sê ek vir u baie dankie en as ingeskakel, ek sê vir u baie dankie. Welkom by ons program. Nou ja, ek het ook dan so pas gehoor vroeër, 'n goeie vriend van my, Johan Herbs. Hy was daar by St. Mary's by die kinderhuis. Johan sê vir my, sy broer Sunny Boy en Patsy Herbs, hulle is oorlede, nou weet ek nou nie. Ek ken nie die hele story nie, hulle was by St. Mary's school gegaan, hulle was in die huis, St. Mary's kinderhuis. As enig een van my kan dat weet hoeveel, net bykie meer inlichting kan gee rondom dit. Ek het met Alexie Williams, het ek ook gepraat daar in die Kaap. Alexie gaan my laat weet, baie dankie Alex, as jy dan nou weet, dan laat hoor van jou. Nou ja, gister was dit hypertensie, internationale hypertensie dag. Hypertensie is natuurlijk hoë bloeddruk. Nou ja, as jou bloeddruk dan nou hoogte in is, val op 'n maandag of sondag al, want dis morgen was nou maar maandag, werksdag, en dan moet jy voorsigtig wees, kry maar die bloeddrukkie achter mekaar, gaan kliniek toe. Ek weet die mense, nooddienste, hulle vat gewoonlik so, het hulle dan so veel toch wat hulle dan het, al die bloeddruk vast te vat en mooi te hou. Maar jy is ook dan verantwoordelik vir die bloeddruk wat so hoog hardloop, so dat ons wil ook daarom nou nie dit kan ernstige sake weerhou as jy hoë bloeddruk ontwikkel het in die tussentijd. Ek weet soos jy maar nou groter raak en ouer raak, gaan die bloeddrukkies maar nou op, en soos die bloeddruk nou opgaan, kom jy mos maar nou met die pilletjie saam. Soos dokter nou vir jou pilletjie voorgeskryf het, drink maar die pilletjie getrou, en so dat hy bloeddruk tot normaal kan terugkeer. Ek weet, normale bloeddruk is om in die ronde van 120-80 of 120-60, ja, dis jou normale bloeddruk. Alles onder kan daai is lae bloeddruk natuurlik, en dan die hoogste ene, en dit is waar ons gister het ons die hoë bloeddruk bietjie die klem gelê op hoë bloeddruk of hypertensie. Hypertensie is natuurlik, of hypertension is natuurlik hoë bloeddruk in ander woorde. Hyper beteken maar net groot of hoog. Nou ja, gaan hardloop maar, gaan draf maar, doen die regte ding. Loop so 2-3 keer om die blok. Ek weet, dit is koud in die oggende en dit is pik donker in die oggende. Rosemar het 'n groot sportveld. Gaan na die sportgronde toe, na by jou. Hardloop saam met die manne, miskien loop, maar nie alles om net so af hardloop nie. Begin eerst te loop, lekker stadig vat om aan, trek jy maar lekker gemakkelijk aan. Wat ek maak, ek trek soms so 'n plastic sak onder aan my, en dan loop ek lekker saam met my om die veld. Dit help so, dis twee fout. Hy werk my bloeddruk en gezondheid en natuurlijk die knie. Vir jy wat ook dat kyk, die winter is mis nou hier, so dan voel jy nou al 2 weke terug of 2 weke vooraf dat daar 'n storm gaan kom. So ja, dan as jy nou al by dit is, dan is jy, dan weet jy, jy die 50's kom nie met 'n laggie. 50's kom glad nie met 'n lag nie. Ek en nou die dag toe loop ek voorbij daar aan 'n klomp vriende daar by Busy Corner, en die manne het gekeier, en jy kan sien hulle gaan die vrijdag tegemoet, die, of die naweek tegemoet, daai manne daar by Busy Corner. Ja, mens kan maar nie ophou nie praat nie, man, ek weet jylle luister, want jy het my gister nou die dag gesê hulle gaan ingeskakel wees. Hulle so luister maar mooi, manne. So, hypertensie
is

geen speelmaat nie. As hy nie onderdruk, as jy hom nie self kan onderdruk nie, gaan dokter toe. En vergeet my nou van die concocties wat ons moet drink om die bloeddruk af te gaan, of laat afneem. Ek meen die dokter weet toch my nou, hy weet die beste. Jy weet wanneer die aare bykie nauwe raak en raak half kalk en raak klip hard. En dan dis natuurlijk omdat ons oormatig eet en oormatig drink. En nie noodwendig altyd by die eetplan hou nie. Want alles wat ons eet, alles wat ons sien, die eet ons sê hulle. Nou ja, vir jou veiligheid, nie veiligheid, maar vir jou gezondheidsomwil. Doen die rechte ding, as jy weet, jy die skaal kreen onder jou, dan as jy doen die rechte ding. Een ou het nou die dag gesê, dink om Kosie het vir my gesê, Kosie, om Kosie, King sê vir my, Cyril Jong, jare het hy 55 broek gedra, ek dink hy dra nou 28, so hy het tamelijk afgeskaal. Ja, ek het lang 28 gedra, ek dink ek trek nou al by 32, dink ek wat gemiddeld is, wat redelijk gemiddeld is, so ja, ek hoop en vertrouw, ek gaan nie meer hoor as dit dra nie, en ja, daar is ander oomens, ek weet van die ou, hy is in die gevangenisdienst, vreselike lewige kerel, as hulle nou vir mate gee, as hulle nou sê mate gee, dan gee hulle vir hom nog so 2 meter by, net om weer bykie in te vat, of by te sit liever, weer bykie by te sit. So ja, as ons daar is, dan weet ons, dan is ons daar op een gevaarlijs. Ons is op een gevaarlijs. Vooral as jy ook nog rook boe op dit en jou drankie geniet. En dis een gecompliceerde siekte, of een siekte toestand, die hoë bloeddruk. Want jy kan dit nooit redelijk beplan. As jy nou, vooral as dit betek hier is het oorerflik, dan kan jy nou nie daar voorbij nie, maar jy het met een sterk wildkracht en goeie die eetkundige plan wat jy dan het, en as jy een vroukie het of een meisiekie het, hulle kan ons daarmee help, of kyk na mekaar man, sê nee man, ons gaan nie die week wegneem eetes, eet nie, ons gaan lekker groente eet, en dan baie water drink, en ons gaan probeer een gezonde leefstijl volg. So, hulle noem ook, hartaanval is een van die grootste onder die ouderdom, ek sê of boek aan die ouderdom, selfs onder van sterftes, as jy daar telik nie reg aan jou kykie, 55 plus, na 60, 70 toe, hartaanval is strook, ja, beroerte, dis die manne wat aan sy kop uitsteek, en dan is dit wanneer ons die pilletjies by daders sit, en dan moet ons alles in ons vermoe doen om die pilletjie laat die net onder die tong kom. Ek was ek dink ek het gesê nou ek hier by het was ons by een funksie, en ek het gesien die manne drink hulle pilletjies mooi getrou voor hulle nou eet. Daar is ook manne wat dan hy wil nie sy pille drink na weke nie, want dan bots het natuurlijk nou met sy gewoonte, wat hy dan het, sy slechte gewoonte, sy oorname van drankies, wat hy dan in het. So nou skip hy maar sy pillekie, en dan drink hy hem ons nou maandag, wanneer hy nou bykie beter voel. Nou ja, manne, ek glo stellig, dit gaan ook nie werk nie, want die pillekies het een manier om ons bloeddruk in toom te hou, ons te kyk dat hy die bloeddruk te reguleer, hy verdin die bloed, dat hy bloed vinniger dier die aare loop, en dat alles seepglad verloop. So ja, meneer, gaan besoek gewoonlik die dokter, gaan besoek maar die dokter, man, gaan soek die dokter, want hoë bloeddruk is niemand se speelmaat nie. Ek het nou weer gepraat saam met iemand, en hy sê toe, hy is nog nie so gedisciplineerd, hy is in een rolstoel, om elke ochend bykie net los te maak en te strek. Hy sit in sy rolstoel en hy skout, en hy voel dat hy is nog op hy punt waar hy wil sê hy gaan nou lekker oefen, of hy gaan nou net ietsie het waarmee hy kan bezig hou nie. Nou ja, en nou, omdat jy niks doen en jy sit die hele dag binnen jou rolstoel,
en jy beweeg dan teen jy doen eintlik basies niks, jy's baie passief. So en dan gaan lê daai dal daai olies en goedjies gaan lê dan daar op die maag en hy niks, jou metabolism is ook baie stadiger. So die kos verteer stadiger, so manne, doen die regte ding. Kom ons het 'n plan van aksie van vandag af, van hierdie maandag af. Want ek wil niemand verloor nie. Ek wil niemand van my voeding verloor deur bloeddruk nie. Nou ja, van my kant af, ek is Cyril Williams en ons praat sommer so lekker oor die algemeen. Volgende week gaan ons saam met John Breiners praat. John Breiners is 'n veteraan, ou SHKK-man, veteraan, soldaat. Ons gaan lekker saam met hom praat oor hulle geestesgesondheid. Wat hou hulle fiks? Wat hou hulle koppe fiks? Nou ja, wat hou my kop fiks? Ek sit, sit ek met my blokkies raaisel. Ek lees gewoonlik so 2 boeke, probeer ek naweke op in 'n naweek inkry, as dit natuurlik toelaat. En dan maak ek bietjie tyd vir die honde en die katte. Nie honde en die katte nie. Ja. Eindelijk ander mense se honde. Ek het net een swart kat. Ja, ek maak maar gewoonlik tyd vir die kat. En dan laat sy goedjies agter bakkerij klaar is. Nou ja, ek speel bietjie musiek en dan kom ons nou weer terug, moenie weggaan nie.

0: ons is terug ons program Winde van Verandering. Nou ja, ek het die bloeddruk gister was dit die internasionale dag vir hoë bloeddruk. So, ek dink volgende week met 'n ou darma, as jy nog nie by die kliniek ingehardloop het nie, gaan loer daar in, man, gaan vat jou bloeddruk of by wanneer jy bloed gaan skenk, hulle vat gewoonlik ook jou bloeddruk, vra wat is jou bloeddruk en vra net so min of meer wat kan jy doen as hy bloeddrukkie hoog is of as hy te laag is, wat kan jy bring doen om hom bietjie op te lig. Ja, toe die wind nou weer so waai en ou weet nie regtig wat ek kan doen nie. Amper soos winde van verandering, die wind het ons regtig verander, né? Daarbo in Hutterstraat Pony Williams, die burgemeester was daar, Bronwyn, en hy praat toe daar met bietjie met haar, en die grootte akasia uit in die akasia geelhoutboom wat die munisipaliteit destyds geplant het, hy het omgewaai daar, reining omgewaai, die heeltemal ontwortel, so hulle gaan dit doen, hulle gaan dit uithaal, en dan gaan hulle die boom regtig hulle gaan hom uithaal met, maar hulle moet hom nou uithaal met een van die groot wat jy dink sy naam die tractors nie, ek weet nou nie wat is die woord nie, wat noem hulle die goed nie, maar so is a groot machines wat hulle met a groot lorry achterop het, dan trek hulle uit en een man moet versigtig wees en kyk waar jou pype lê, want jy kan ek nou nie net net die boom gaan uittrek nie, want nou trek jy die waterpype uit en dan het, dus, sit jy nou weer met een ander dilemma daar. En dan het ek ook daar gesien ou JC Jantjes en Monique Simmers, hulle was hard besig daar en ek had in Chris Aprilstraat op te ruim besig te wees, vee en doen en maak reg daar onder op die hoek. Sê hulle was besig, baie dankie vir julle werk en julle beskeie bydra wat julle dan het. Ek weet julle het ook julle eie programme wat julle het, maar julle het julle tyd uitgekoop om ook dan daar te wees reeds wanneer dit saak maak. Nou ek het met een goeie vriend van my, soos ek al reeds gesê het, of John Brainers sê vir my, Cyril, dat jy sal verbaas wees, die geestesgesondheid van die manne in wat ons land beveilig op die grensposte, dit is een verskriklike ding, want jy kan jou nie indink hoe moet die manne, ek kan my nie indink nie, hoe die manne kop op water hou en al hulle ander goedjies nog kan doen en recht kry, want as die mens oorlog, dat is grensposte wat jy moet bewaak en beveilig vir ek en jy wat nou lekker snoesig slaap, so daar soos ons slaap en soos ons is daar manne wat ons grensposte 24 uur bewaak en daarvoor vir die dapper manne soos baie dankie, en selfs vir die manne wat daar gewees het. Nou sê ek ook, vertel hy een goeie story daar, hy sê weet jy, daar was nooit redig hulp om hom net vir, so dat ons kan ontlaai van al die trauma nie, want al die trauma sit nog net so vast binnen ons en ons kan met niemand praat nie, ons kan net onder mekaar praat, want niemand verstaan ons nie, behalwe as ons weet, as ons met ander mense, met kundiges gaan praat oor ons kop wat altyd loop en sing. Nou die dag, saterdag, daar staan twee potte, ek het twee potte op die stoof, en nou vat ek die een pot, ek gaan die een pot nou na die ander stoof toe sit, na die gasstoof toe sit, en nou vat ek in plaas van om daar te gaan sit, loop ek by die pot recht deur voorkamer toe, en toe ek nou daar kom te besef, ek jy like het, wat maak ek nou met die hierdie pot? Wat maak ek nou met die hierdie pot daar? Terwijl ek om dit op die stoof moes gesit het. Ouwens, die dinge gebeur, dit gebeur, en ek kan nou lekker lag daar achter, my rug, ek kan lekker lag, want dit gebeur met julle ook. Julle maak die yskas, maar kyk julle in die yskas, dan is gaan, ja, ons kyk dit die yskas, ons wil wacht, die yskas moet vir ons iets sê, maar dan realiseer dit die so die. So ja, nee. Nou ja, ek sê sommer, ek sê, nou mense sê dat, ja, man, hulle sê vir my, ja, dat jy raak nou kans, of jy raak dit, ek sê, dit is global warming. Ja, dit is maar my verskoning, global warming. Alles wat gebeur, is global warming. So die wind wat nou so ons, so wind uit ons seil het gehaal het, ja, global warming. Ja, nou ja, ek het ook maar, ek neem, ek skryf alles toe aan global warming. Nou, John Brenner sê vir my, ja, ons het sport ook gehad, daar op die Weermacht baie goeie sport gehad, as jy rugby gespeel het, lekker rugby gespeel, ander sportkodes ook, ek weet, die ontslape, Chester Williams, hy het destijds daar vir, hy het vir Weermacht ook gespeel, hy en Ines Lene, hy het vir Weermacht gespeel, en ek denk later ook vir Western Province, sy Liga, Western Province, WP Liga, het hulle destijds ook gespeel. Ek ben nou net by feit achter mekaar kry daar, destijds toe speel ons nog die top 8, rapport top 8, as die manne wat weet. Ja, dan neem ek ook praat van rugby. Progress het vir 'n slag gewen. En die vir 'n slag het daarom nou 2 keer achter mekaar gewen. En dan Silverstars kon die maas opmaak in Evergreens nie. Ek verneem dan ook die telling was 28, 29. Ja, dit is so. Enige kant kan die bal gespring het, nie? Enige kant kan die bal gespring het. Nou ja, vir al die dapper manne, waar daar kaal boude hardloop en mekaar te pletter dik. Ek het my beerd gehad. Julle moet by mekaar maar nou dik manne. Ek is nie meer daar nie, so ek skakel baie keer maar in op die radio, daar, en luister ek nou lekker rugby, en is net lekker, as ek die radio aansit, en draai ek die televisie af, en dan luister ek nou, hoe die Afrikaanse commentators, en baie keer die Kosa ouens, hoe hulle die game kyk, en hoe hulle interpretatie van die game, en uit sy baie, baie opgewinde. En ek weet ons swart kosa ouwens, hulle is baie, hulle is super, super excited as hulle uit sy. Nou, ek het dan ook saam met 'n ander goeie vriend gepraat. Hy sê vir my, Cyril, wat kan een mens doen? Of hy vraag vir my liever, wat kan ek doen vir, hy is besig om drugsdiere te ontwikkel, want sy kussing is nie meer so lekker nie. Sodra dit gebeur, moet jy maar rus maar, lê maar bietjie meer, kom uit jou stoel bietjie, lê bietjie, en dan gebruik maar, ek weet, prep salf, en hou die boude droog, laat jou kussing rus, as jy net een kussing het, so dat die kussing rus, en hang die, gewoonlik die kussing was maar nou so handdoekstof, so handdoekvleesie stof, oor om bykie te beskerm, was om lekker uit, hang op uit, en sê vir jou mense, luister, ek voel nie wel nie, en kyk aan jou, of jou koers hoog is, want die drugsdiere kan jou koers die hoogte in laat skiet, en jou koers die hoogte in skiet, dan paniek ons, en dan gaan die bloeddruk op, dan is ons in 'n dilemma, so wees versigtig, tree voorkomend op, as jy, dink jy gaan, of voel jy gaan een drukseer kry, tree waar liever voorkomend op, le rikkie, laat jou stoel rus, laat jou kussing rus, sê vir jou mense luister, of jou verzorger, dat die daar gaan wees, ek voel nie wel nie, smeer my bykie uit, ek dink ek moet lekker in een soutbad inkom, let ek let bykie rus, ek weet die, hier en daar se baddens het, om jou, jy weet, om transfer, om jou oor te sit van die rostel af na die bad toe, of beteken as jy shower het, om die transfer te doen, gewoonlik is daar, of ek dink, so die veronderstelling is, daar is so een stoelkie binnen jou shower, waar jy dan natuurlijk jou self transfer na die stoel toe, shower stoel, dan sit jy nou baie lekker daar, en besigtig net wees, my nie, toets my eers die water, die hitte, doet wat jy die hitte, want die water kan vir jou brand, en as jy natuurlijk amputasies het, of jy geen gevoel het van onder van jou of as jy miskien net 'n kwad of 'n parapleeg is, omdat daar geen sensasie onder jou in jou onderste ledemate is nie, laat jou versorger die water voel, en as dit dan nou reg is, temperatuur reg is, dan kan jy onder die shower inspring. Gewoonlik, ons voel nie die water nie, want daar is geen sensasie onder nie, en dan verbrand ons verbrand so te aan 'n goeie vriend van my, ek lelik verbrand, hy het nooit die water gevoel nie, en septicemie, wonde, diep wonde gebrand, en septicemie, en vandag is hy nie meer met ons nie, Shelle, met die ander, baie goeie vriend ook van my, Koud sit langs die galley, soos ons ons nou maar noem, sit langs die galley, en dan voel hy nie die koole nie, en daar brand, toe brand hy, en uitgereik, laat eerlik, uitgereik, iets reik, daar brand, maar ek nooit het hy kon denk, dat sy eie been, en sy eie voet wat brand nie, hulle moet sy voet, sy been baie hoog amputeer het, en hoe jammer toch, reeds, omdat hy nie die sensasie van die onderste ledemate voel nie. Nou ja, dit is die naakte waarheid, en kom ons tree voorkomend op, vooral in die winter, wees versigtig, ek gaan goed raar, ons gaan bykie advertentie speel, net die nader, as ons weer terug, moet nie weggaan nie, bly by my, winde van verandering.
1: The educationalist businessman and a politician, Dr. Franklin Son, passed away on the 15th of November 2025. This coming Wednesday, 7 o'clock the evening, a repeat of the interview with Dr. Son and his wife, Joan Son, will be played on Your Voice in Paradise. School's Hour, the show about education and schools. Skole Uur.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.

Ja, die rok is wat so lekker uitkap daar. Nou ja, jy is lekker. Ek hoop, jy is nou lekker warm daar geskit. Daar in die kombuis waar jy is. Nou ja, ek het... hierdie ene keer het ek gekry. So wat is in my collectie het ek het gauw gekry. En ek denk, wacht, laat ek bykie die manne weer bykie op een hoogte sit. Nou nie, laat die bloeddruk op een hoog is nie, maar net laat ons op een level kom. Dan sê, ja, ek weet, Leon Aris Gampies, alias Gampies, hy daai ding so lekker gesing, daai liedjie so lekker gesing, en hy weet, hy het 'n lekker hoogte, en die raste hare, dan spring daai man vir 'n vale, in die lig op. Ja, ook Gampies, as jy ingeskakel is by maat, ek weet, jy is ingeskakel, baie dankie daar, jy het ons altyd lekker vermaak, met jou muziek. Hy het saam met Provocatives ook destijds Youth Crusaders het hy ook gesing en later ook dan by Provocatives. Nou ja, die aanvang van mental health binnenin enige werksplek is van kardinale belang, want jy sien wanneer ons nie geestelik ingeskakel of soos ingestel is nie, dan in jy werk met muziek, wat nie met muziek nie, maar waar machinerie hard raas, dan gaan dit, dit is heeltemal frustrerend, en vooral wanneer jy met skerp machinerie werk. Ek weet daar is ouwens, ek het by een ander vriend het ek, hy het met een greiner het gewerk, en die greiner sy lem het losgeskiet, die disk het losgeskiet, en hy die lem gaan toe hier voorbij die man sy kop. Hy het alles het hy gelos, toe hy nou sien die ding gaan hier in een oomblik voorbij hom, en hy is haat in een boom. Mens kan nie dankie sê dat die ding nie, die lem of die disk nie binnen jou gesig gegaan het nie. Ek sien vanoggend soos die ouwens nou opruim, sien ek een ander ou, hy werk, hy het nou alle, hy het sy hele PPE aan, en hy saag een boom, en is nou municipaliteit, manne wat daar werk, en die manne het nie, die beskermingde, alles wat jy nou, jou oor beskerm, hulle het maar so, jy krij maar so die skynende, of plastiese, harde, houwer, skerm, wat dan nie oor die helm het kom. Die man, hy saag sommer net so, en ek dink, jy het, sê nou wat, hy saag so, sê nou maar, een skerp stok, skiet nou daar weg, en dan binnen jou gesig, of binnen jou oor, voor dit mette. En weet, gewoonlik, soos het, maar nou net is, gaan die dinge sy altyd, die stok, of hy splinter, gaan altyd na die oog toe. Hy sal nooit hier na een ander plek voorkop toe gaan, hy gaan na die oog toe, soos hy, ek wil nou nie sê, soos die duivel het bestuur nie, maar gewoonlik gaan hy ding na jou kop, na jou oog toe. Nou ja, wees maar versigtig as jy met skerp voorwerpe, met skerp goeders werk, en trek maar die rechte PPE aan, dring op aan dat jy genoegsame, dat jy toegerus is, wanneer jy die werksplek binnen betree, of met machinerie wat draai. Ek denk ek het by geleentheid ook al vertel, toe ek by Pick n Pay destijds, Pick n Pay, ons was een goeie klomp kessels, ek denk dit was die beste kesselwerk wat ek nog ooit gehad het, so na school, Pick n Pay. En daar beland my voorskoot binnen in die konveiebeeld. Ons het so van die konveiebeeld, dan gooi ons die box of vis olie, wat even nou daar is, dan gooi ons het nou so op, en daar gaan my voorskoot binnen die ding, en die ding trek my. Gelukkig hou ek kop, en ek het so katter, en ek kon die ding toe hier by my, amper teen my bors, kan ek die ding toe nou afsny, en ander maakie het die plak toe doodgedruk, die switch afgesit, die conveybelt afgesit. Ja, dit wees jou. Ja, en loop ek ook dan toe vir Cheryl Buys van Blanco, weet nou nie, ken nou nie haar, Buys is haar nou eens van, en sy sê vir my, Cheryl, nee, dit gaan baie goed, sy luister altyd na die program, baie dankie jou Cheryl, is altyd lekker om te hoor, daar is mense wat ingeskakel is, en ons
Partykeer dink 'n mens, die mense luister, maar die mense luister. Die mense luister tog. En dit maak ook lekker, dit laat jou lekker voel. Want die program, hy bring daar waarde, hy voeg waarde by jou bestaan, waarde by jou mens wees. En hy connect jy dan ook met ander mense, partykeer deur middel van musiek, of partykeer net useless information, of nuttelose inligting, maar ook inligting wat regtig saak maak. Partykeer praat ek, maar meeste van die tyd is dit inligting wat saak maak, en partykeer inligting wat maar net useless is, wat partykeer gebruik ons tog die useless information. Ons sê dit nie vir almal nie, maar partykeer gebruik ons dit tot voordeel van ons, nie. Nou ja, soos elke maandag is, tyd hardloop uit, ons hardloop uit asem, ek hardloop uit asem uit. Ek het amper my hoenderpotjie het ek verbrand, en toe ek nou by die huis kom met die jou vleertjies het by jou vleertjies en deitjies, is hulle toe aan die skroeie, die hele huis is aan die brand nie, ek sit die waier aan, ek ruik nog nie lekker nie, ek het gehaas hier naartoe, en ek moet nou eerst die huis story achter mekaar kyk, maar dit weet jy nie, daar is altyd die hoorhand wat op ons ris. Nou ja, van my kant af, baie dankie, ek het lekker saam met jy gekeier, Paula Maas, jy en jou span se Les Wabani, baie dankie dat jylle ons altyd op hoogte om in jou jongste nies, Paula, met sy lekker muziek, en ek weet, goeie huis sorg altyd vir vermaak. Van my kant af, baie dankie, tot volgende week, en volgende week, my gast natuurlijk, John Breiners, hulle gaan vertel oor die SHK, hulle SHKK, die army manne, die veterane, hulle gaan met die, hulle gaan praat oor hulle ontberinge binnen die Weermacht, of wat was hulle ontberinge, hulle seges en hulle trauma wat hulle altyd ervaar het daar. So ja, mooi bly tot volgende week, wees ingeskakel, John Breiners en sy hele geselskap gaan die wees. Van my kant af, mooi bly tot volgende keer.

0: Yes, and this tackle of the program Women to Women, samit my Berenice Pokhana, elke maandag aan 7 tot 8, kuier ons hier op Eden FM, die stem in die paradijs. Women to Women is een vrouwe program, ons gesels lekker vrouwe dinge, ons leer van mekaar, ons celebrate mekaar, en ons lig mekaar in van wat rondom ons ingaan. Dit is nog steeds moeders maand, en ek gesels vooral met moeders, en ek gesels oor kinders, en die impak wat moeders het in die gemeenskap. So ja, ek groet allemaal wat ingeskakel is, al ons luisteraars in die Kusgebied, die Klein Karoo, die Essequa area, Kannaland, Knysna en Plet, Uniondale en wereldwijd van waar jy ingeskakel is, groet ek jy wat vanavond saam met ons kuier en dankie dat jy hierdie uur kies om saam met my te kuier. Ek is opgewonde van my gas wat vanavond saam met ons is, sy was jare, terug was sy saam met my hier op Women to Women, maar ons gesels vanavond weer, en sy is een vrou wat my baie inspireer met dit wat sy doen, en die hart wat sy het vir kinders, so, dit wil gedoen wees. Ek gesels vanavond saam met Renee Mouton, en Renee gaan later meer vertel wie sy is. Van nou wil ek met Renee groet ons luisteraars, en baie dankie dat jy ingestem het om saam te kuier.
1: Oh, baie dankie Berenice, dit is my groot voorreg om weer saam met jou te kuier.
0: Ja, vertel vir ons, voor ons vir muziekbreek gaan, wie is Renee? Want ek geloof allemaal wonder nou, oké, nou wie is Renee? Wie is Renee? Waar kom sy vanaf? Aan wie behoort sy?
1: ek is eerstens getrouwd en wat al 19 jaar lang geseend is met 'n wonderlijke man, Tinus, wat my ongelooflik ondersteun. Ons het hierdie project saam aangepak, min wetend hoe alles ons handomkeer gaan verander, buiten my rol by Simply Sew, wat ons net een bykie meer oor sal praat, is ek een ma met een passie vir hulpeloose verlate babas. Ek sal nie lieg nie, het is baie harde werk, daar is daar wat ek moeg is, wonder hoekom ons het nou weer begin doen, maar dan kyk ek net na my eie kinders, en ek dink aan al die lyfies wat ons al gehad het, en ek kan weet, ons is op die regte pad.
0: Oh, wow! Van waar is jy? Is jy van Mosselbaai?
1: Ons is van Mosselbaai af.
0: Gebore?
1: Ja. O, nee, ons is oorspronkelijk van Secunda in Mpumalanga. Ek het vir 32 jaar daar groot geword, en toe het ons, ek en my man en ons twee meisiekinders hier naartoe gekom in 2017.
0: Ja,
1: amper 10 jaar.
0: Amper 10 jaar, ja. Ok, so jylle is Mosbaier. Sal jy na 5 jaar as jy Mosbaier.
1: Ja, ons is nou in.
0: Ok, jylle is in, jylle is welkom. Luisteraars, ons gaan vir een vinnige muziekbreek. As jy terugkom, sal jy meer hoor van Renee en Simply Sew. En hoe kom sy vanavond saam met ons is?

0: Is ingeskakel op die program Women to Women, saam met my Berenice Kogana. Ek gesels vanaand saam met Renee Mutani van Mosselbaai. Renee is die founder en die voorsitter van Simply Soul. En jy wonder dalk, wat is Simply Soul? Renee, vertel vir ons so 'n bietjie wat is Simply Soul?
1: So Simply Soul is 'n nie winsgewende organisasie hier in Mosselbaai wat as die hande en voete vir kinders in nood dien. Ek werk nou baie saam met die maatskaplike werkers in ons dorp om seker te maak dat die hulp by die regte babas uitkom wat dit nodigste het. Ons is hierdie jaar 4 jaar al aan die gang en het al heel wat probeer en geleer. Mm-hmm. En op hierdie stadium bestaan Simply Soul uit 2 voltydse personeellede en sowat so 13 vrywilligers. Ons is daar om die gaping te vul tussen die stelsel en die werklike behoeftes op die grond. Mm-hmm.
0: 4 jaar, is dit al 4 jaar? Ja. Lang is, ek is ook deel van Simply Soul, yes. Luisteraars, ek is bevoorreg om deel te wees van 'n span wat so groot verskil maak. Hoe lang is ek van die begin af?
1: Ja,
0: dis 4 jaar. Ja, die tyd, dit is vinnig geloop, dat 4 jaar, so dit is 2022.
1: Yes, 22.
0: Ja. Hoe en wanneer het Simply Soul ontstaan? Hoe kom Simply Soul? Waar kom het vandaan?
1: Dit het alles net so oor die 5 jaar gelede begin met 'n baie duidelike roeping. Ek het ervaar hoe God my vra om op te staan en te sê, hier is ek, ek sal die baba help. En daar was 'n spesifieke babietjie wat 'n plek nodig gehad het en toe ek om in 21 April vir die eerste keer sien, het ek geweet, dit is die kind waarvoor God my geroep het. Vandaar af het die oproepe gevolg vir nog kleintjies wat huise nodig gehad het. Ons het vinnig die geweldige behoefte aan veiligheidshuise en pleegsorg besef en ek het ook gesien dat daar 'n nood is wat saam met die kinders na al nuwe huise toe gaan. Toe het ons begin help met melk, doeke, klere, totdat die nuwe ouers dan al toelaas ontvang. En so het Simply Soul organies gegroei uit 'n praktiese nood en 'n geloofstap.
0: Wow. So dit het begin by jou, jy wat 'n baba ingeneem het, of hulle het jou genader.
1: Ek het eerste beleef, ek het 'n droom gehad oor 'n kind wat my hulp nodig het. Toe nou opgestaan en mense gaan soek, dit was COVID daai tyd, so dit was...
0: So na die droom het jy opgestaan en gaan soek?
1: Ja, toe het ek social workers gaan opsoek en gaan vra oor die waar, wat, met wie met mense praat. Ek het nie gedink ons het 'n nood in Mosselbaai nie, want ons bly in Mosselbaai.
0: Ja.
1: En die een social worker met wie ek toe nou gepraat het, het toe genoem dat daar 'n kind op pad is wat nie sal kan teruggaan na sy huis toe nie en is ek bereid om hom in te neem. En 'n maand later toe dit begin.
0: So, en op daai stadium toe het jy jou eie kinders ook?
1: Ja, my se kinders was 10 en 12 op daai jaar oud op daai stadium. Ja.
0: So, wow, dis eintlik 'n baie mooi ontstaan en ek dink dis hoekom die seëning van die Here so rus op Simply Soul, want dit is regtig iets na in sy hart. Dit is sy hart.
1: Ja, dit is absoluut sy projek.
0: Ja. Luister, as ons gaan vir 'n vinnige musiekbreek, ek is nou weer terug.

0: Yes, ingeskakel op die program Human to Human en die luister aan my Berenice Kogana. Ek gesels saam met Renee Mutoni van Mosselbaai. Sy is die voorsitter van Simply Soul, die founder, die stichter van Simply Soul. Simply Soul is 'n nuwensgewende besigheid, organisasie wat spesifiek fokus op fosterkinders, aanneemkinders, pleeg as foster is Afrikaans nie, pleegkinders en aanneemkinders en verlate babas, verlore babas, ek het wanneer gesien in die, het jy gesien in die advertiser, nou wanneer was daar ook een baba gedam?
1: Ja, so rekkie terug.
0: Ja,
1: yes.
0: Ja, ja. Toes my hart so seer toe ek dit ja. Sien, denk ek, ja. Wat die programme het Simply Soul?
1: So, ons het 'n paar programme wat ons doen. Ons hooffokus is ons baba veiligheidshuise. So, ons het tans 2, een in Mosselbaai en een in Grootbrak, waar verlate en verwaarloosde babas 24 uur per dag in 'n veilige, liefdevolle omgewing versorg word. Dit is 'n tydelike huisvesting van tussen 3 tot 6 maande, terwyl die maatskaplike werkers haar navorsing doen om te sien hoe die kind dan verder gehelp kan word. Dan het ons kangaroo mamas, ons verskap hulp aan die babas in die provinsiale hospitaal, wat nie ouersorg het nie. Soms word een mama siek na geboorte of een baba word achtergelaat, dan spring ons in met voeding, belangrik, en dan die belangrikste van alles is liefde. Dan ondersteuning en bewusmaking, saam met die maatskaplike werkers bied ons ondersteuningsgroepe vir pleegouers aan, want jy kan hierdie pad nie alleen stap nie.
0: Ja.
1: So ons doen ons bewusmaking oor die tekort aan pleeg en veiligheidshuise in ons omgewing ook, en dan natuurlijk ons hulpbronne, ons verskaf, voorsien fysiese behoeftes soos formulemelk, doeke en klere vir kinders wat dan na nuwe huise toe gaan.
0: Ek toch alweer gesels oor die baba veiligheidshuis.
1: Yes.
0: Mense luister seker nou, of iemand wat swanger is luister en wat nie die baba wil heen nie, kan iemand net kom klop vir die deur en sit die baba neer, is daar een proces?
1: Wat... Nee, ongelukkig werk het nie heeltemal so op hierdie stadium nie, maar as daar iemand is wat regtig nie haar baba wil heen nie, moedig ek jou aan om met die social worker te praat, of as jy by die hospitaal kom, praat met die social worker daar by die hospitaal, hulle kan jou verder verwys na die regte stappe toe. Either vir aanneming of vir foster care vir na die tyd. So hulle kan jou help om met die regte persone te praat om dan die verdere stappe te doen.
0: So as 'n jong meisie swanger is en sy wil nie die baba hê nie, ek kry baie sulke WhatsApps boodskapies. En dan as sy kliniek loop, sal daar dalk iemand ook is wat haar kan
1: hulle behoort te kan help. Die maatskaplike werker by die hospitaal het direkte lyne ook met aannemingsagente, as ook die social workers in die dorp. So hulle het direkte kontak met aannemingsagente. So as jy jou kind wil opgee vir aanneming, is daar agentskappe wat dit doen. Hulle stap op pad saam met jou, hulle werk

0: Ek saam met jou om seker te maak dat dit regtig die besluit is wat jy wil maak in die eerste plek en dan van daar af vat hulle dan die proses.
1: So jy hoef nie jou kind te damp iewers nie. Jy hoef nie jou kind net iewers neer te sit nie. Daar is 'n regte manier om dit te doen en 'n liefdevolle manier om dit te doen. Ek het wanneer het ek gepraat saam met iemand wat 'n aanneem kind is, wat nou al groot is. En sy het ook gesê dat in die begin voel jy dalk my ma wil my nie hê nie, maar as jy sien hoe goed die pleegouers vir jou is, of die aanneemouers, wat 'n lewe het hulle vir jou gegee wat jy dalk nie sou gehad het nie. Hy besef dat wat sy ma gedoen het was reg, want hy het nou 'n beter lewe wat hy nie sou gehad het nie. So daar is opsies. Dis nie nodig om in paniek te gaan en die kind net iewers te gaan neersit nie.
0: Nee, dit is 'n lewetjie en hy kan 'n goeie lewe hê.
1: Ja. Wat is die proses wat pleegkinders of verpleegkinders met pleegkinders op aanneming?
0: Dit is 'n wettige proses wat deur geregistreerde maatskaplike werkers moet gaan. Jy kan dit nie anders doen nie. Mense wat nie die regte prosedures volg nie, dan werk dinge nie uit nie en dan breek jy ouers se harte en die kinders se harte. So maak seker jy kom by die regte persoon uit om oor dit te praat. Daar's drie verskillende opsies, as ek dit so kan noem, veiligheidshuis. Dis 'n tydelike tydperk van 3 tot 6 maande terwyl die maatskaplike werker hulle ondersoek verder doen. Pleegsorg is dikwels ook 'n tydelik maar langer, 2 jaar op beslag met die oog op hernuwing, hereniging met die biologiese ouers indien moontlik. En dan aanneming is 'n permanente wettige oorplasing van ouerregte. Maar al hierdie prosesse vereis geduld, emosionele gereedheid en 'n formele aansoek met 'n hofbevel wat bevestig dat die kind in jou sorg geplaas is. So ja, vir enige meer inligting, as enige iemand wil weet rondom dit, is hulle welkom om ons te kontak. Want byvoorbeeld in Mosselbaai is daar areas vir elke kindersorgorganisasie en jy moet die regte persoon daar kontak vir jou area waar jy bly. So as enige iemand meer wil weet, kan hulle ons gerus kontak.
1: So die veiligheidshuis tyd 3 tot 6 maande is iemand wat nou sê ek wil die kind nie hê nie, vat die kind, maar die proses is nog nie klaar nie, die dokumente is nie klaar nie, die ouers is nie opgespoor nie. Dan in so geval gaan die kind so lank na Simply South toe.
0: Yes, ja, dan, so ons het 'n huis oopgemaak juist vir dit, want of partykeer moet daar babietjies nou geneem word want die ouers is in 'n moeilike situasie, die kind moet verwyder word. So waartoe gaan daai kind in daai omstandighede? So dis hoekom die huis oopgemaak is vir dit. Dan word hulle dadelik verwyder en dan kan die social worker nou tyd hê om haar ondersoek behoorlik te doen.
1: Ja. Ok, en die pleegsorg is vir na die 6 maande moet die kind in pleegsorg gesit word, wat dan nou amper soos 'n huis, permanente huis vir 2 jaar is.
0: Ja, gewoonlik, ons het dis bitter min dat hereniging plaasvind.
1: Ja.
0: So, dit is regtig baie, baie min. Wanneer kinders deesdae verwyder word, is dit nie sommer net vir snaaksigheid nie. Dis omdat daar regtig waar moeilikheid en nood is en dit word nie sommer net uitgesorteer nie. So wanneer 'n kind actually in pleegsorg geplaas word, is dit gewoonlik 80% langtermyn. En dan bly daai kind sy hele lewe lank by jou.
1: Oh, ja. Ek wil nou net vra, dit moet emosioneel wees vir die pleegouer wat net gewoond raak aan die kind en dan moet jy die kind laat gaan.
0: Ja, dit is regtig soos ek sê, dit gebeur min dat die kinders wel teruggaan en hulle moet 'n goeie verhouding met hulle ouers opbou en al daai dinge vir hulle voordat hulle kan teruggaan. So ja, gewoonlik bly die kinders maar lank.
1: Maar kan jy pleeg met die wete ek wil jou nie behou nie, hulle moet so lank 'n aanneming proses begin.
0: Aanneming is nie sommer 'n opsie wanneer pleegsorg in werking is nie. Aanneming moet die mamma afteken. En gewoonlik wanneer dit oorgegaan het in pleegsorg, is dit omdat die mamma nie wil afteken nie. So dan word daai kinders nie gewoonlik aanneembaar nie. Daar is gevalle wat wel na 'n klompie jaar van pleegsorg waar die ouers heeltemal afwesig was, nooit uitgereik het na die kind nie, waar hulle nie die ouers kan opspoor nie, dan sal die hofpartij keer toelaat, okay, ons maak hier die kind aanneembaar, maar dit gebeur nie sommer nie, die regters is maar bietjie teen dit. So pleegkinders, jy moet nie dink jy gaan foster care doen want jy wil aanneem nie. Dit is nie
1: hoekom dit is wat ek wil weet.
0: Nee, as jy pleegkinders het, moet jy altyd in gedagte hou, daar is ouers daar buite. So is 'n moontlikheid dat jou kind met die ouers kan kontak hê of mag kontak hê, moet kontak hê. En ja, en
1: so die ma kan besluit na 15 jaar gee my kind terug.
0: Maar sy kan, maar sy gaan nie sommer die kind terugkry nie, nee, dit is nie heeltemal hoe dit werk nie, die hof gaan nog steeds, die social worker gaan nog steeds moet seker maak, sy is reg om die kind te vat, en dat dit tot die beste belange van die kind
1: van die kind is.
0: Ja, so dit is nie net van ek daag op na klomp jaar en nou soek ek my kind terug nie.
1: Ja, want baie keer kan soos die jong meisies wel voel, maak my kind groot en nou wanneer my kind 5 is of 6 is, of soek ek my kind terug.
0: Nee, dit gewoonlik daai stories wat ons hoor van dit wat gebeur dat die mama terugkom is en haar kind net vat, is omdat daai prosesse nie reg gevolg is nie, daar was dalk nie 'n hofbevel gedoen gewees nie, en die persoon dalk nie die kind ingeneem en gesê ek sal na die kind kyk, en na 'n paar jaar dan kom die ma terug en vat haar kind terug want jy het nie hofbevel gehad nie. Maar wanneer dinge in proses in plek is, dan kan mama nie net kom en sê ek vat
1: terug. Ek vat my kind nie. Ok, en ek het nou nie, weet nou nie of jy dat weet, ek wonder nou net, die hofbevel het hy sekere tyd op, staan na 2 jaar, of staan na totdat
0: 2 jaar vir foster care is, elke 2 jaar word hy hernie.
1: Ek word hernie weer, okay.
0: En die mama het kans om vir daai 2 jaar weer te kyk of sy dinge kan reg kry, en onself weer reg te maak, so, ja.
1: Okay, dit is nogal deels van die volgende vraag wat ek wil vraag, wat is die keringproses vir ouers? Is het enige mens wat net kan?
0: Mense is dikwels bang vir die kering, maar dit is daar om die kind te beskerm. So ek gaan drink graag koffie saam met mense om bietjie net vir hulle te vertel wat is die proses, waarna hulle moet uitkyk, is hulle seker hulle wil dit doen, wat vir hulle voorlê en so aan. En dan moet jy by die maatskaplike werker uitkom wat in jou area werk. Hulle het 'n onderhoud met jou, hulle het 'n paar vrae en dinge wat hulle met jou bespreek. Dan is daar huisbesoeke en polisieklaring, insluitend die nasionale register vir kindermishandeling, en dan finansiële stabiliteit. Jy hoef nie ryk te wees nie, maar jy moet vir die kind kan sorg. So dit is wat belangrik is. So ja.
1: Kan jy, ek het een keer of jare terug wou ek het op belang gestel ook om my kind in te neem, maar toe iemand, ek het dan nie gaan uitvind nie, maar iemand het vir my gesê, jy moet getroud wees. Dit moet een man en een vrou, het moet een stabiele huis wees. Ja. Kan een enkel vrou, ons kry deesda meisies, vrouwens, wat goeie werke het, goeie lewe het, en die kind wil hee van haar eie nie, maar alleen is, kan een enkel vrou een pleegouwer word?
0: Ja, enkel vrouwens kan pleegouwers word, jy hoef nie getroud te wees nie. Dit help natuurlik, want dit is nie aldag maklik om alleen met kinders te werk nie, maar nee, dit is nie noodwendig nodig nie.
1: Ok, kan een pleegouwer besluit na een tyd, maar ek wil nie meer nie, of moet jy 2 jaar uit doen?
0: Nee, jy kan, as dit regtig word, een probleem raak, of dat daar dinge is wat nie heeltemal reg is nie, ons het al gevalle gehad waar ouer kinders dit raak moeilik, dan praat jy met net 'n oop verhouding met jou social worker en jy verduidelik die situasie en hulle werk saam en hulle kyk wat dan verder vir die kind. So, maar obviously, dit is nie die beste opsie nie, ons wil graag 'n meer stabiele huis hê vir 'n kind, want dit sit hulle elke keer nog 'n stapje terug.
1: Ja.
0: So, ja.
1: Luisteraars, as jy pas ingeskakel het, ek gesels saam met Renee van Simply Soul, ons gesels oor pleegkinders, aanneming, pleegouers. Ons gaan vir 'n vinnige musiekbreek, soos terugkom gaan Renee vir ons vertel haar ondervinding as 'n pleegouer.

0: hulle?
1: Weet jy, Bernice, ek het letterlik laasweek vir die eerste keer het die oudste enetjie begin vra.
0: As doen?
1: Ja, so hy het begin vra, hoekom is hy velkleur bruin?
0: Ja.
1: Hoekom, of sulke goedes wat hy nou begin agterkom.
0: 5 jaar, ja, begin hy vra.
1: Ja, so nou, ek antwoord die vraag wat hy vra, ek brei nie te veel uit, ek gee te veel inligting nie, maar ek kan sien dat daar nou bietjie begin uit nieuwsgierigheid kom, so dit is my nogals interessant.
0: Oh, dis ja. Dis nogal interessant.
1: Ja.
0: Hoe aanvaar die gemeenskap? Julle, het jy al probleme gehad, mense wat julle kyk, of
1: nog
0: mense
1: nooit,
0: wat wonder, of mense
1: nooit,
0: wat...
1: Nee, nog nooit, in teendeel, ek het nog net goeie belewenisse gehad, oral waar ons kom, as ons in die mall rondloop, as ons in die, op die strand speel, as ons het nog nooit slegte kyke gehad nie, ons het nog net mense wat ons met liefde en
0: liefde aankyk.
1: Yes.
0: Oh.
1: Yes. So nee, ons het goeie ervarings.
0: Dis toch al een baie mooi... Ek dink daar baie, ek ken baie dames wat nie kan babas kry nie, of nie iemand het nie, en dis nog al baie liefdevolle journey om te kies. Dis een ma word nie gevorm net met die baba wat in haar baar was nie. As jy een kind kan inneem, kan jy ma wees.
1: Dit is een ongelooflike band wat ek met die sienkies
0: ja.
1: Heb. En ek het een goeie band met my meisiekinders ook, maar dit is anders.
0: Ja.
1: En dit is iets wat God net vir my laat verstaan het. Dit is wat ons vir hom is.
0: Ja.
1: Hy het ons aangeneem.
0: Ja.
1: Ons is aangenome kinders van God en hy het ons so lief.
0: Ja.
1: En dit is dieselfde met ons eie kinders en met aanneem kinders.
0: Ja.
1: Dit is
0: ja.
1: So ongelooflike band wat jy met hulle kan
0: heen. Dit is een baie mooi band. Ek dink nou dat... Dis letterlijk, jy het hom gekies.
1: Yes.
0: Jou eie kind het ons gekies. Jy het hier die baar gesit en jy het maar net gesien as een meisie.
1: Yeah.
0: En dis hoe sy lei en dis haar maniere.
1: Yeah.
0: Maar hierdie een het ek gaan kies. So ek wil jou hee.
1: Ja. En wat vir my baie speciaal was, is dat God ons gekies dan.
0: Ja.
1: Toelaat, en vir
0: ons gekies.
1: Die tweede kans gee.
0: Oef.
1: En vir jou sê, weet jy, jy, ek ag jou goed genoeg om my hierdie kind weer ook groot te maak.
0: Ek vertrou jou om hierdie kind groot te maak.
1: So dit was my baie speciaal
0: dit
1: geweest.
0: Is,
1: ja.
0: Oeh, dit is nogal, maar my alweer.
1: Maar elke net
0: my kind is hierdie jaar 21.
1: Ja, oeh, nee, dit is al te ver.
0: Om nou weer aan onder te begin. Maar elke net sy rol en elke net sy roeping.
1: Precies.
0: Elke net sy roeping en dit is so mooi roeping en rol wat jy in is. Hoe kan die gemeenskap help?
1: Ja, dit is nou juist, nie allemaal kan een kind inneem, nie.
0: Ja.
1: Maar daar is iets wat allemaal kan doen.
0: Ja.
1: Daar is, ons vat donaties in, kleren, doeken, melk, financiële bijdraes, ons het daar huis wat ons onderhou, ons het salarisse en dinge wat moet betaal word, en ons is bezig om weer een tweedehandse winkelkie op te sit, so dat ons sekere donaties en goed wat ons inkry kan omsit vir fondse, wat baie help. So ons is bezig daarmee, bezighede, ons soek vennote, mense bezighede wat op pas van met ons sal stap, om vir financieel. Ons is een geregistreerde NBO, het een artikel 18a certificate wat ons kan uitreik vir belastingdoeleindes, en al die dinge, so ja, as daar organisaties of bezighede is, wat nog hulle social responsibilities moet doen en so aan, en nog nie aan een organisatie ondersteun nie, is hulle welkom om ons te kontak, en dan tyd en gebed, word een vrywilliger, ondersteun een pleegouwer met een maaltijd, of deel ons stories op social media, dis iets wat een verpad stap, en wat enig iemand kan doen.
0: Ek wil nog gevraag rondom die pleegouers. Wanneer jy nou pleegouer word, is daar ondersteuning vir jou, of dit, jy word net so gelos, of het simpel so het ondersteuning lichaam vir pleegouers?
1: Ons probeer erg hard om as een supportgroep te wees vir die pleegouers. Dit is moeilik vir die maatskaplike werkers, hulle is oorweldig met werk, so hulle kan nie altyd by allemaal uitkom, sommer net nie. So, dis hoe kom ons nou, so elke tweede maand probeer ons uitkom by, as een groep, wat ons ietsie hou vir die vasterouers, en dan, ek ken 'n klompie van ons pleegouers in die gemeenskap wat tot 6 fosterkinders in hulle sorg het. En dit raak partykeer rof julle. Kos raak duur. Jy kry 'n toelaag vir 'n kind, maar dit is nie veel
0: nie. Dit is nie genoeg nie.
1: Ja, dit is nie baie nie. R1250 gaan nie ver nie.
0: Nooit.
1: As jy 'n baba het, is dit jou doeke en miskien jou melk ook vir die maand. Ja. Dan kort jy nog allerhande ander goed. So, ons vra altyd hulp wat daai goed aan betref, want dan ondersteun ons fosterhuise in die gemeenskap ook.
0: So mens kan meer as een kind neem in pleeg.
1: Jy kan tot 6 kinders in jou eie sorg neem, ja. Okay. In jou naam, ja.
0: Sure.
1: As jy regtig wil.
0: As jy regtig wil. As jy regtig baie lief is vir kinders.
1: Ja, dis 'n groot tol order daai.
0: Wow, wat is die huis met die meeste wat jy al tegekom het, meeste kinders?
1: Ses is maar, partykeer sal my tannie tot 'n 7de kind invat, maar, maar dis eintlik 'n limiet vir 6 kinders op hierdie stadium. Okay.
0: Maar soos ek jou hart ken, sal jy jy sal tot 6 gaan.
1: Ek sal graag allemaal belou, maar dis harde werk.
0: Ja, ja. Luister, ons gaan vir 'n vinnige musiekbreek, ons is nou weer terug.

0: Jy is ingeskakel op die program Woman to Woman en ek gesels saam met René van Simply Soul. So, dat is nou so hartroerende gesprek. Ek dink ons moet meer praat oor pleegkinders in die proces van verlate babas. Ons weet nie regtig wat rondom ons aangaan nie en ons besef nie dat soveel babas word net gelos nie. René, wat 'n boodskap het jy vir mamas?
1: Jy hoef nie perfect te wees om 'n verskil te maak nie. Jy moet net beskikbaar wees. Jou liefde is dalk net die reddingstou, die ding wat die kind nodig het, om van 'n plek van trauma na 'n plek van hoop te beweeg.
0: So.
1: En moet nie toelaat laat vrees jou keer om daai saad van verandering te plant nie.
0: Beautiful. Ja, ek dink as jy vanavond luister en jy weet, ek kan bekostig. Steek jy hand op. As jy voel, okay nie, ek wil nie die kind in my huis hee nie, maar ek wil een kind onderhou, of ek wil betrokken raak by Simply Soul, en ek wil een bedrag elke maand oorgee towards die kinders, raak betrokken, en kom ons doen een verskil. Ek bedoel, kinders, hulle het nie gevra om hier te wees, hulle het nie gevra om in die omstandighede te wees nie, en as jy in staat is om een verskil te maak, sal ek jou regtig aanmoedig om contact te maak met Simply Soul en een verskil maak. René, wat is die contact besonderhede?
1: Hulle kan my op e-mail contact by connect@simplysoul.org of my nommer is 082-611-3453 en dan natuurlijk op Facebook, Simply Soul Foundation. En op die internet het ons een webblad ook, wat Simply Soul is.
0: Ja, so search net vir Simply Soul. Gaan Facebook toe, gaan kyk vir Simply Soul. Ek gaan het ook tag en jy sal sien, jy kan vir hulle inbox stuur, jy kan e-post stuur as jy wil uitreik, of as jy weet van iemand wat kan help, kom ons help. Want soos ek sê, die kinders het nie gevra vir dit nie. Dit is nie hulle skuld nie. So, ons as ma's moet die verantwoordelikheid inneem om nie net 'n ma vir jou eie kind te wees nie, maar 'n ma vir die gemeenskap, 'n ma vir ander as 'n kinders, 'n ma vir die verlore kind en die weggegooide kind. En as jy nog nie 'n ma, biologiese ma is nie, niks keer jou om 'n ma te word vir 'n inneem kind nie. Niks keer om die ma te word wat vir die kind 'n beter lewe gee nie. René, baie dankie dat jy saam met ons kom kuier het, baie dankie vir die werk wat jy doen. Oeh, jy doen baie, ek voel baie keer skuldig en denk ek, oeh, ek kom nie eens by René uit nie, maar baie, baie dankie vir alles en ek bid dat God nuwe deure sal oopmaak, finansiële deure, hulp sal bring en dat het meer en meer sal groei en God jou sal seën vir die werk wat jy doen.
1: Baie dankie Bernice en dankie vir hierdie geleentheid.
0: Dankie. Luisteraars, ons groet tot volgende maandag en gesels ons weer hier op Woman to Woman. Mag jy geseënde week het en laat niks en niemand die vreugde steel nie. Bye!

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, Martin's Car Wash en Tyre Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry en jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry en verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
2: every day can't be Sunday, and every smile isn't a smile of happiness. I'd like to take a little time to dedicate this song to everyone who's in the presence of my voice.
3: Vriende, kom luister na ons program Sondag Goud. Dit is elke Sondag van 3 tot 5 uur op Eden FM. Kom en geniet en raak nostalgies terwyl jy luister na goue oues.
4: When you're big,

0: Voice notes, messages and requests can be sent any time of the week to me, Roger Jacobs, at 083-449-2047.
1: Met in George bring vir jou die beste begin tot middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou bokpacks teen slegs R84.95 per kilogram. Mr. Meat Braaivors teen slegs R79.95 per kilogram. Cheese Vienna's teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat Ham teen slegs R79.95 per kilogram. Chicken Leg Quarters teen slegs R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram, so lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prijs op jou bord, altyd teen die regte prijs.

0: Vanaand Eden FM luisteraars en welkom hier by ons sit koppe by mekaar. My naam is Thea Smith en my medegas is natuurlik Hans van der Veen. Hallo Hans, hoe gaan dit vanaand met jou?
1: Hey, fantasties. Ons ja, lekker om saam met julle hier te wees. Opgewonde oor ons gesprek vanaand en met ons gas wat ons kom besoek hier op die Zoom.
0: Ja. Luisterers, ons het so 'n paar weke gelede het ons vir Rein Stroebel hier gehad en ons het gepraat oor sy thesis wat hy gedoen het oor dementie en ons het beloof dat ons hom terug gaan kry en ons so dankbaar Rein dat jy vanaand weer hier by ons kan wees. Hoe gaan dit daar met jou?
2: Dankie julle, dit is baie lekker. Ek voel baie geëerd om weer terug te wees. Die wind waai woes in die Kaap. Maar ja, dit is rarig lekker om weer met julle te gesels.
0: Ja, ons het so 'n paar weke, twee weke gelede so erge weer gehad, so ons het dit so 'n bietjie vir julle gestuur.
2: Dankie.
1: Ja, toe ons laas klaar gemaak het in die gesprek, Rein, het jy verwys na hoeveel bejaarde mense sit met onverwerkte trauma. En die soort van amper versteekte epidemie, ek weet nie of dit die regte term is nie. So ons het gedink om vanaand dit 'n bietjie oor koppe by mekaar te sit. En ja, wat is jou ervaring hiervan? Want ek ben, dit is die veld waarin jy werk, nee, daai
2: Ja, Hans, weet jy, dit is eintlik meer hele veld in terme van kliniese sielkunde en iets wat op my pad gekom het, ongevraagd, onverhoeds, in my luister na die stories van mense. En wat ook precies is wat julle doen, ek dink, dit gaan ons maar oor ek is my story. Maar ek het oor die jare meer en meer agtergekom hoeveel mense, maar dan spesifiek ouer mense, sit met wat ons noem onverwerkte trauma, wat hulle maar net dink is, dit is nou maar hoe dit is. En dit is 'n interessante ding vir my, wat ek in my eie terapie ervaar het, dat 'n mens dink nie jy het trauma nie. Het jou maat jou bietjie rondgeklap en so aan, en niemand dink aan hulle self. Selfs kinders, weet ek wat, erge trauma ervaar, beskou dit nie so nie. So ja, ons sit met ouer mense wat die lewe se letsels aan hulle lyf het, en hulle het nie woorde daarvoor nie. En ek dink, soos 'n mens ouer en weerloser word, kom klop hierdie ding al hoe meer aan die deur. En dan nou waar dit kom met dementie, ek sien dit oor en oor en oor en oor, as ek na die stories begin luister, lê daar nie baie diep onder die oppervlak, lê daar erge trauma, en meeste van die tyd is dit totaal onaangespreek, onverwerk. En daai onverhoeds, jy weet, mense beskou dit nie as trauma nie. Dit is net, dis maar wat die lewe vir my opgedis het. En hy begin dan allerhande afmetings aanneem.
1: Wat ek nou voor Sia is, en ek het nie in my studies dalk het ons dit gedoen, maar vergeet, maar wanneer ons ouer word, bejaard is, ons verdedigingsmechanismes waarmee ons, as ons jonger is, dalk ons loop met 'n traumatiese ervaring soos 'n geheim. Ons deel dit nie met mense nie, maar raak as ons ouer raak, word daai kom deksel af? Wat sê die teorie? Wat is die praktiese ervaring?
0: Ja, jy vraag vir my, Hans?
1: Ek vraag vir jou en vir Rein.
0: Nee, jy vraag vir my vast. Ek denk, Rein, dit voel vir my dat wanneer mens jong is, waarvan jy nou praat het, hierdie ouwe mense was kinders, eens op die tijd, hulle was kinders, hulle was jong mense, getroude mense, right? En in elke fase van hulle lewe, en selfs werkslewe, het hulle trauma ervaar, en as 'n kind, my ma is nou in haar 80, soos ek denk nou natuurlijk aan haar, as 'n kind moes sy maar net aanvaar wat daar gesê was, daar was nie teepraat nie, sy moes het aanvaar, sy nou die ander dag het sy vertel, sy moes op 16 moes sy gaan werk, sy moes in college toe gaan, sy moes haar onderwijs gaan doen, en sy was nog, my ma sê altyd, ek was 'n blote kind toe staan ek voor kinders.
2: Ja.
0: En alhoewel sy kan verstaan hoekom sy dit moes gedoen het, is dit iets wat sy nog steeds ontdoen en wat sy voel, amper jy weet haar jong mens lewe was weggevat van haar af, maar sy het dit gedoen. So,
2: sy het nie 'n keuse gehad.
0: Ja. So die trauma wat mense ervaar het, het hulle net gesien as dit is amper my plig sekere goed te doen, of ek moet maar stil bly, of ek kan nie praat daaroor nie. Mm-hmm. En ek kan agterkom met my ma, dit is die type gesprekke wat ons deesdae hê. Waar sy, ek dink, oor hierdie type trauma wil gesels. Ek vraag net soos Hans, wat is die praktiese wat ons vir so type persoon kan doen?
2: Ons
0: kan die verlede verander.
2: Nee, you can never have a different childhood. Weet julle wat ek ervaar is wat Gabor Mate van praat, the myth of normal, dat ons het al die goed genormaliseer. Yes Hans, ek en jy het nog nie by mekaar uitgekom om te praat oor ons koshuis lewe nie. Ek en Hans was saam op school koshuis gewees. Selfde, dis wat ek my knou gekry het, en nou dat ek ouer word, jy weet, ja. So, ek dink dis die kerkprop effect, mens onderdruk, en jy het die weerstandigheid om hierdie goed te onderdruk, en jy sê die hele tyd vir jouself, en hier lê groot ding, daai ding wat Gabor Mate sê, van the myth of normal, dis normaal, allemaal se maas doen dit, allemaal se oom doen dit, allemaal word geslaan in die school, jy weet, al die goed wat ons genormaliseer het, al die seuns gaan AMI toe, dis 'n eer om grens toe te gaan, so ons het hierdie goed wat diep trauma veroorsaak, genormaliseer, wat beteken jy hou dit in stand, jy hou die kerkprop onder die water, en nou raak jy ouer, en daar is 'n wonderlike ding wat in 'n mens se brein gebeur, soos jy ouer word, daar is nuwe neurologiese aktiwiteit in die brein as mens ouer word, wat jou die vermoë gee, en dit is 'n groot gawe wat met die ouderdom kom, hulle noem dit wysheid, maar die vermoë om meer binne toe te kyk, om meer terug te kyk. Jy, ons hoef nie nou meer kinders deur die skool te kry en 'n vrou te beïndruk en 'n job te kry en daai goed nie. Dis nou gedoen. Nou begin ons terugkyk. En ons begin goed opweeg, en nou begin hierdie kerkprop, jy weet, ons hou vas op daai kerkprop, raak bietjie los, en daai goed kom boontoe, en jy bly nog steeds vir jou sê, maar dit is almal het so 'n pak slag gekry, dat die blou hale vir 'n week lank sit, almal se oom het dit gedoen, sonoggmiddag as die ander mense slaap. Jy weet, die Ja, ons sit met 'n generasie van mans wat grensoorlog toe was. Ons sit met 'n generasie van wat buiteegtelike kinders gehad het, wat kinders vir aanneming gegee het. Daar is nooit ooit oor gepraat nie.
1: Ja, dis is
0: ek dink ons ernst.
1: Gaan.
0: Nee, ek neem rein om by te sit, ons sit met 'n generasie van mense wat sekere regte nie gehad het nie. Want jy weet wat in die middel van die dag stop was, want jy het nie 'n dompas nie. Wat ouers moes sien, ouers word weggehaal word. Jy weet allerhande goeders en dit daar was nie daaroor gepraat nie. Ek sit en ding nou nog steeds, jy weet, met die ouer persone, want toe ek in Nigeria te saal werk, jy weet, hulle herhaal aan mekaar dieselfde story van daar die trauma, want dis wat ek toch gesien het, die trauma, hulle beginne vertel, maar dis die elke keer dieselfde story, dis amper asof hulle sukkel om hulle narrative te verander. Of om die story te finaliseer, kan ek so sê?
2: Ja, klaar te maak.
0: Klaar te maak, hoe help jy jou ma, hoe help jou oma om hulle, jy weet, hoe help ons hulle om hierdie trauma te verwerk?
2: Ja, weet jy, interessante ding wat vir my, al die mense met wie ek gepraat het hier in Hangberg, hulle is allemaal rondom 11 jaar uit die skool uit. Jy sê jou ma 16. Weet jy hoe jonk is 'n kind? 11.
0: Hulle is 11 jaar uit die skool uit.
2: Hulle is 11 uit die skool uit en hulle sê, jy weet, hulle dan kinderbediendes gaan word hier in Constantia. So hoe help 'n mens? Ek dink jy weet, dis 'n baie moeilike ding om nie in 'n terapeutiese proses in te gaan nie. Daar is mense wat dit doen wat ek dink baie, baie, baie gevaarlik is. Vir my is die groot die grootste geskenk wat ons vir iemand anders kan gee, of het nou 'n ouer persoon is, 'n persoon wat leef met demensie, is ons presensie, daai van Andries Baard, wat sê, jy weet, die Engelse praat ook van holding space. Dis 'n wonderbaarlike, ongelooflike ding. As if you can hold space for someone else. Nie reg help nie, nie aan por nie, nie, jy weet, hy sies toch, fooi toch, ach, shame, jy weet niks daarvan nie, net in jou teenwoordigheid met daardie ouer persoon te wees en te luister en met 'n oop hart en 'n oop gemoed en 'n oop gesindheid vir daai persoon die geleentheid gee om daai story te vertel. En soos jy sê, baie keer moet hulle die story oor en oor vertel.

0: om klarigheid te kry. Ek dink dit is 'n ongelooflike groot geskenk.
1: Ja. Rein, ja, ek stem dit resoneer met my, met wat jy sê. Ons moet eers met advertensie breek alweer doen. En ons gaan luister na Johnny Nash se I Can See Clearly Now. Luister as jy wanneer jy terugkom, dan praat ons 'n bietjie verder met Rein.

0: En as 'n ding te seer is, weet ek sê altyd dis soos die distribution board daar in die kombuis met al die plugs en die geysers en die ligte met yskaste. As 'n ding begin short circuit, dan sit jy hom af. Jy sit nog een af en nog een af. Die hoofskakelaar bly aan. Maar jy begin meer en meer connect, want dit is te pynvol. Dit is, jy weet, as jy nou dink aan sê nou maar daai ongelooflike film Philomena met Judi Dench, wat sy haar kind in die Katolieke klooster moes opgee, buiteegtelike kind, en hulle het op die ou en die kind verkoop, en sy het nooit geweet wat van haar kind geword het. Sy het letterlik net die klein seentjie eendag sien uitstap by die deur, en hoe sy haar lewe lank na hierdie kind gesoek het en nie wetend dat hy ook na haar gesoek het. En dit het haar, en is nou nie 'n term wat ek ligtelik gebruik nie, maar dit het haar mal gemaak. Dit het haar van haar kop af gemaak. En op die ouend toe sy klarigheid kry oor wat van haar kind geword het daar 'n berusting gekom. Maar so min mense kry 'n berusting oor die trauma wat hulle beleef het. Van sinema jy weet ook, ons het, ek dink laas keer het ook genoem, tot en met baie onlangs was 'n miskraam was beskou as mediese afval. Dis 'n verskriklike gedagte, mense, en daar's miljoene vrouens wat daardeur is om 'n miskraam te gehad het, en jy weet, môre as jy terug in die werk soort van ding. Wat word van daai ongelooflike hartseer en verlies en daai wonder, jy weet, van hoe sou hierdie kind, of waar is hierdie kind vir 'n kind wat aangeneem is? Buiteegtelike kind of iemand wat 'n kind nie kon grootmaak nie. Daai wroeging wat oor en oor en oor in jou gewete en jou gemoed afspeel.
1: Ja, ek dink is die Suid-Afrikaanse politieke stelsel het ook mense se menswaardigheid aangetast, en met die waarheids- en versoeningskommissie het daar seker op een vlak is dit nie open gebring, maar baie mense se stories is nie vertel nie. Tans is die dokumentêr oor Winnie Mandela se lewe op Netflix, en dit het my aangegryp, daai ek weet nie trauma wat daai tyd in ons land, hoeveel mense is nie daaraan blootgestel nie, en ja, as ons in Winnie se skoene was, het ons dalk ook goed te doen wat sy nou later voor vergrys is, of dalk baie erger goed. En dit lyk vir my die navorsing, Rein, en jy gaan dit beter weet as ek, maar dit lyk daar's 'n verband tussen trauma en latere demensie, Alzheimer's, dit verhoog jou risiko.
0: Absoluut. Die ook die volgehoue spanning en stres waardeur 'n mens gaan met deurlopende of jy weet, langdurige trauma. Hans, net oor Winnie, die mooiste, ek het 'n onderhoud met haar geluister baie jare terug. 'n BBC onderhoud wat die onderhoudvoerder vir haar vra oor Stompie en al hierdie goed. En joh, sy het so mooi gelyk in hierdie onderhoud. En hy sê vir haar, Mrs. Marika Mandela, something has changed in you. En sy kyk hom so diep in sy oë en sy sê, I am now a grandmother. Dit het my so diep geraak. Want ja, sy was erger as 'n wilde dier, opgesluit, gejag en. So ja, trauma in hierdie land, Hans en Thea ook. Ek dink nie ons moet onderskat die, weet jy wat die regte Afrikaanse woord daarvoor is, maar generational trauma.
2: Mm.
0: Dit waardeur ons ouers en grootouers en grootgrootouers deur is dat ons, my ma was 'n vroedvrou, distriksuster gewees, en dan sy altyd gesê as die kinders jy weet so swaar kry, dan sê sy ja man, maar hulle het aan daai melk gedrink. Letterlik, hulle het dit aan moeders bors, het hulle daai trauma gesien, gevoel, gehoor, geproe. Die stories van ons oumas en oupas. Ek onthou as 'n kind, ons praat van die Weermag, Hans, my familie is Weermag mense. Ek onthou as kind hoe my ma se broers van die grens af gekom het en hoe hulle stories vertel het. Grens stories, soldaat stories, en hoe ek as kind afgeluister het, ek is van my dag af nuuskierig gewees. En jy weet, in ons daad het kinders nie gesit in tanden tel nie, jy moes kamer toe, uit. Maar ek het afgeluister, en hoe ongelooflik hierdie stories was wat ons geluister het, wat weer eens genormaliseer is, van wat die grens gebeur het. En ons, ek dink altyd aan wat die Bybel sê van die sondes van die vaders tot in die derde en die vierde geslag. Ek dink dit is generasie trauma of generational trauma. Want dit is, jou pa het daar deur gegaan, jou opa het daar deur gegaan. Wat het geword van daai mense se trauma as hulle van die grens af gekom het? So ja, ek dink dis nie net in hierdie generasie of in die vorige generasie nie, dit is letterlik in die derde en die vierde geslag wat hierdie swaar kry oorgedra word. Ons weet dat na die Tweede Wêreldoorlog is dit, jy weet, het daai kinders se DNA het verander as gevolg
1: van DNA het verander, ja.
2: Epigenetiek. Jy praat nou van generasies en van trauma. Nou, die volgende generasie, die kinders, raak uiteindelik die versorger van ouers. Reg? Kan jy so 'n bietjie met ons praat oor, want nou jy het 'n kind wat nog getraumatiseer is, wat daardie generasie trauma het, wat getraumatiseer is deur hulle ouers. Men elke ouer traumatiseer sy eie kinders. Dit is net hoe dit is.
0: Ja.
2: En kan ons so 'n bietjie praat oor die versorger, want ons praat nou oor die persoon wat nou miskien demensie het, maar die versorger word soveel geïmpakteer. Ek het nou die ander dag iets gehoor waar die persoon sê almal vergeet altyd van die versorger.
0: Ja.
2: Van die moment waar die versorger hulle ouer moet het, dan begin daar die persoon se trauma eintlik.
0: En hy word oor en oor, dis soos om oor en oor daai roof van die wond af te krap. Net sodra jy dink die roof het nou gevorm, dan krap jy weer. Tia, dis 'n paar aande se gesprek is die impak van die rolverandering as jy as kind versorger word of jy as eggenoot word versorger. Min mense kry dit reg, en ek dink ek het dit laas keer ook gesê, jy weet, ons mense wat nou so vroeg al van die huis af weg is, Kanada, Europa, jy weet, die wêreld oortrek, ons het die vermoë verloor om na ouer mense te kyk, ons ouer mense te kyk, want ons het nie met hulle groot geword nie. Ons ken dit nie. So ons outsource dit en dit veroorsaak onbeskryflike stres in 'n gesin. Veral, jy weet, daar's altyd Prof. Felix Potocnik het 'n interessante studie gedoen oor wie word die versorger van die ouer persoon met demensie. En in sy studie het hy gevind, dit is meeste van die tyd die swart skaap in die familie.
1: Ja.
0: Wat die versorging word. En jy weet, het was
2: so,
0: die dochter wat nou nie te mooi is nie en nie een goeie prospect is nie, die moet maar by die huis bly en dan aan pa kyk. Die mooie moet gaan trou en, jy weet, werk soek. So die familiedynamika wat daar afspeel, o my genade, veroorsaak nog trauma op trauma.
2: En dis, ja. En dis ook trauma wat nie gepraat word nie, want dit is weer eens daar die plig wat jy het om na jou ouders te kyk.
0: Tia, jy moet hoor hoe die mense in Hangberg dit artikuleer.
2: Vertel my.
0: Dis absoluut ongelooflik hierdie ding van meeste van die ouer mense my vir week gevra het, as ek nou geluister het na hulle storie van herhaalde trauma, die ma en pa, die ouma, oupa, die ouma op grootjie se trauma, apartheid trauma, jy weet, al daai goed. En dan, dat hierdie ouer mense by 'n punt kom, wat ek sê, tannie, maar hoe is dit dat op 92 lyk tannie so, dat hulle allemaal vir my deur die bank net een ding sê, dis die Here se genade. En dis vir my 'n verskriklike interessante ding, as 'n mens hom gaan uitpak. Wat beteken dit regtig? Ons gaan nou nie vanaand daar praat nie. Maar kinders wat vir my sê, maar dis my plig, ek dink nie daaroor nie. Elke aand as ek van die werk afkom, kom ek na my ma toe en ek kom kyk dat dinge hier okay gaan en dan gaan ek na my gesin toe. Ons het dit verloor. Dis a ongelooflike ding, die geborgenheid van hierdie intergenerational
1: connection care
0: geborgenheid, hy diep wortels. Hy is nie sonder sy trauma en sonder sy problematiek en sonder sy beklei nie, o genade, maar dat, jy weet, ek dink 1 in 4 vrouens, ek praat nou onder korreksie, ek sal dit moet gaan opkyk, maar 1 in 4 vrouens in Suid-Afrika los een of ander tyd hulle werk om na 'n ouer of 'n kind te kyk.
1: Dit klink heeltemal moontlik, daai syfer.
2: Ja, ek dink ek het daai statistiek so ren.
0: Wat beteken dit vir jou waardigheid as vrou, vir, jy weet, die politiek van ons land en dat jy moet net eenvoudig, jy is die kind wat jou werk gaan moet los, want jy gaan na jou ma kyk. En of jou ma jou nou goed behandel het of sleg behandel het, wat ook al, dis jou plig. O my genade, dis 'n komplekse ding.
2: Rein, ons moet...
0: En, voor ons na luister, en dan is daar die ongelooflikste stories van versoening in demensie. Ons kan na die tyd daar oor praat.
2: Ek wil ook van dit hoor. Luisteraars, ons praat met Rein Strubel, en ons gaan nou luister na Dolly Parton se Jolene. Ek hoop julle geniet het wat ek gaan.

0: Your favorite community radio, Eden FM, live in the heart of the Garden Route.
1: Welkom terug. As julle nog gemis het, julle praat of julle luister na ons sit op mekaar. Vanaand gesels ek en Hans met Rein Stroebel en ons praat oor ouer mense en natuurlik dementie. En net voor die breek het ons gepraat oor die versorger wat jy weet wie eindig op om te kyk na die ouer persone in ons gemeenskap. En ons het so 'n bietjie gepraat oor hierdie komplekse dinamika of ek weet nie wat is die woord wat ek nou moet gebruik nie, maar die plig wat ons het en soos Rein gesê het, sekere mense het al vergeet, hulle doen het nie meer nie, hulle kyk nie na hulle ouder mense nie. Ja, Rein, en dan het jy vir ons beloof, ons gaan, daar was nou interessante onderwerp wat ons nou na die advertensie verder gaan gesels.
2: Ja, die nou het ek vergeet.
3: Die versoening in dimensie.
2: Dankie, Hans.
3: Ek sien so einde naam waar dat luister so dit.
2: Ja, jy weet, ek het verlang daaroor gespot en julle sê spotters huis brand af, maar ek het baie keer gesê, eindelijk moes ek my navorsing gedoen het oor die prevalentie van dementia in dysfunksionele families. Ons het laatst keer ook daar gepraat en ek sluit my eie familie daarby in. Hoe die complexiteit van familiedynamika uitspeel by ouer mense. En jy weet hoe elke mens kom na hierdie siektetoestand toe met 'n verskriklike komplekse kultuur en scholastiese ervaring, taal, geloof, persoonlikheid, jy weet, dit is, ons is eco, bio, psycho, socio, spiritual beings. En baie keer sien ek hoe as hierdie ding jou begin aftakel en jou defenses van jou af wegvat, hoe daar een ongelooflike diep versoening kan kom as mense wat hulle lewe lang so hard soos klip was, begin sag word. En ek sien dit vooral tussen vrouens en hulle maas. Soos jy sê, daar is seker nie een ma wat nie haar kind wetend of onwetend, seker meeste van die tyd onwetend, getraumatiseer het nie. Maar hoe hierdie dimensiepad ook ongelooflike diep versoening en versagting en deernis kan bring. En ek sê altyd vir mense wat met reg by my kla om te sê, dit is verskriklik moeilik om 'n ouer met dementie te versorg. Daar gaan nooit ooit iets op jou pad kom wat vir jou so diep gaan raak, waar jy soveel gaan leer, waar jy soveel gaan ervaar soos hierdie pad nie. Seker ook om jy met 'n kind wat autisties of 'n kind wat Down syndroom het. Ja, dit is people living with dementia are our true teachers. Net selfs om na 'n ouer te kyk, mens, jou pad kom wat vir jou so diep gaan raak, waar jy soveel gaan leer, waar jy soveel gaan ervaar soos hierdie pad nie. Seker ook om jy met 'n kind wat autisties of 'n kind wat Down syndroom het. Ja, dit is people living with dementia are our true teachers. Net selfs om na 'n ouer te kyk, mens, jy leer goed wat jy nêrens anders in die lewe gaan leer. Van deernis, van geduld, van vergifnis, van oor en oor en oor weer jou eie trauma moet besoek en net daardeur moet stap. En dan is daar 'n interessante ding nog wat bykom, en dit is die hele ding rondom anticipatory grief. Iets wat vir my verskriklik interessant is, hoe mense die verlies van hierdie ouer verhouding, wat 'n normale verlies is, begin antisipeer. En ek het 'n probleem daarmee, dit is dit, jy weet, die manier hoe dit in die hoofstroom gereflekteer word, want ek dink nie die persoon gaan dood nie, inteendeel, ek dink 'n mens leer, 'n persoon wat leef met demensie oor en oor op ander maniere ken. En as ons onsself oopmaak daarvoor, eerder as dit as om dit 'n konstante te verlies te beskou, hoe ongelooflik vervullend hierdie verhouding kan wees en is.
1: Dis baie goed gesê.
3: Dis nogal, dis, Thea, dit laat my dink aan dis wanneer dit ons voor uitdagings, wanneer ons voor 'n berg staan, wat ons die meeste leer. En die persoon in die dimensie, en jy praat van hierdie wat anticipatory grief, die verwagting van dat het net slechter en slechter gaan gaan en dan gaan eindig. Het is wel een existentiële ding van die lewe om jouself te versoen met die diepste lewensvraag. Jy het nou gesê, jy wil nie praat van oor net oor die Heerse genade, die dame wat gesê het, wat op 92 dit gesê het, hoe sy dit alles kon verdra nie, maar dit is die ware vraag oor die lewe.
2: Hans, en my raad is go there. Want ons skram weg en ons wil die persoon wat leef met demensie wil ons uitbring na ons realiteit toe. Dis nou ontbyt en dis nou middagete en jy moet 'n jersey aantrek vandag want dit is koud en daai skoene gaan jy nie meer winkel toe en al daai goed, want dit bedreig ons persepsie van wat is normaal. Ek bedoel, en
3: ons waardigheid, ons ego.
2: Exactly. Ek was 'n bekende maatskaplike werker wie se seun op sy arm laat tatoeëer het, kan jy asseblief jou

0: idee van wat normaal is in jou agterend opdruk. En hy het nie agterend getatoeëer nie. In steede daarvan te sê, jy weet, soos met die anticipatory grief ook, en grief self is, just go there. Go there. Gaan sit daar met hierdie onvermoë, met hierdie onbegrip of wanbegrip. Just go there.
1: And you go sure, there with presence, ne?
0: Yeah, go there with presence. Jy weet, hierdie Andries Baard, wonderlike filosoof, hy sê, die fout wat ons maak, en ons het almal van ons doen dit, ek dink die experts, sogenaamde experts, ek is nie een gelukkig nie, meer as ander, dat ons kom na hierdie terapeutiese, want dit is 'n terapeutiese verhouding, ons kom na die terapeutiese verhouding toe, met 'n hele shopping trolley vol tools en gadgets en gimmicks en goeders, jy weet, want ons is mos slim en ons het lang geleer vir al die tools. Hy sê, wat beteken jy vorm 'n fisiese muur tussen jou grens. En die mens, grens, wat hierdie trolley met al sy goed in. Hy sê, kry vir jou 'n rugsak, en dan pak jy al die goed in jou rugsak, en jy kom tot teen aan die mens, dat jy hom letterlik en figuurlik kan voel, sonder dat daar enige iets tussen jou en hierdie persoon is, en jy gaan 10-10-1 nie een van die tools nodig hê in jou rugsak nie, want daai geborgenheid wat die persoon voel in jou teenwoordigheid. Dit is daai ding van wat moeder Teresa van gepraat het, wat vir my mooi is of wat waar is, weet ek nie, maar dit is vir my so mooi storie, daai ding van the body of Christ. As jy regtig waar in die teenwoordigheid van 'n ander mens, in die diep teenwoordigheid van 'n ander mens staan, kan jy nie help om daai divine presence te voel en te deel nie. Maar dan moet jy stil bly. Ek het toe ek 50 geword het, ek het ver weg beweeg van die kerk af, maar ek het toe ek 50 geword het op my kuit laat tatoeëer 'n baie mooi tree of life in solidariteit met my peetkind wat op haar 18de verjaardag getatoeëer merk gekry het, en haar ma na pa was baie ontstel daaroor, so toe my ek sê peet pa, ek sal ook een kry. Myne is the tree of life, en binne in the tree of life staan be still and know that I am God. En al my vriende was hoogs ontstel en gedink het, gewonder het ek nou weer, jy weet, teruggekeer na die kerk, en sê ek nee, maar dit is presence. Dit is presence. Is be still and know that I am God, that this is God, that we are God. En dit is die grootste geskenk wat jy aan ander mens kan gee, is jou unencumbered presence. En daar gebeur die mees ongelooflike kommunikasie, selfs met die persoon met gevorderde demensie. As jy nie gaan, if you don't go there to do something, but to be. The presence lies in being, not in doing. En ons allemaal weet hoe moeilik dit is as jy vir iemand in een hospitaal gaan kuier. Here, daar is nie een uur wat so lang voel soos een hospitaal besoek uur nie. Al is jy hoe lief vir die mens, na 5 minute wil jy net daar uit. Want jy wil doen. Instead of just being. Ons hoef niks te sê nie. Ons hoef niks te doen nie. Ek is net hier. met jou en vir jou.
2: Die Rein, as jy dit so stel, dan kan ek jy help om te, en ek het nog nie dit so daarin gedink nie, dat die mens eindelijk jou eie narratief moet verander, van hoe jy hierdie persoon moet versorg, en dan raak het die, dan sit die meer versorging wat een type van een werk is, maar dit is meer een being en een witnessing wat gebeur.
0: Oei, wat slaat jou nou vir ses, ja.
2: Ek is so blij.
0: Nee, dit is die ding, dit is die witnessing, dis a ongeloof, en witnessing en holding space, dat ek hou hierdie sacred space vir jou en met jou. Dis a ongelooflike powerful ding. En het is eindelijk so makkelijk, maar joh, ons sikkel daarmee. Want ons wil altyd die probleem oplos. Ek het in my, die eerste sin in my thesis is, Hangberg is not a problem to be solved.
2: Mm.
0: En ek sê dit ook van mense met dementie. A person living with dementia is not our problem to solve.
2: Rein, ons het tyd loop so vinnig, ek wil net weer terugkom na die vorige segment, wat ons praat nou van witnessing, holding space. Dit kan vir die versorger uitputtend wees, right? Want ek het net nou die ander dag toe ek 'n gesprek gehad met iemand. Dis een ding om eenmalig iets te sien, of eenmalig iets te ervaar met iemand, maar wanneer jy dit op 'n konstante basis ervaar, dit is wat somtijds die versorger uitput. Maar net voordat ons nou heen toe afsluit, wat is praktiese advies wat jy vir 'n versorger kan gee, om so dat hulle kan present wees, so dat hulle kan witness, so dat hulle jy weet, die story kan vasvang.
0: Kan hoor, die story kan hoor, Tia. Ja, dis altyd die ding, want ons wil fix, ons wil regmaak, ons wil uitsorteer, ons wil inpak en uitpak en oorpak en regmaak, en jy moet so sit en so staan en dit en die en die. Ek sê vanavond vir die gesin, gaan terug huis toe en dan gaan skryf julle met 'n groot permanente koukie op hy grand yskas. What does it matter? What does it matter? Wat maak het saak? Mani nou wil eet nie, as Mani nou wil bad nie, as Mani nou, wat maak dit saak? Jy maak jouself moeg om die hele tyd daai, jy weet, weerstand te bied, en jy moet nou dit, en jy moet nou dat, en jy weet, die arbeidsterapeute het 'n wonderlike ding wat hulle noem terloopse betrekking. In steede van te sê, jy moet nou kom bad, of ons gaan nou, jy moet nou kom kaart speel, of wat ook al, om te sê, jy weet, ek gaan, kom staan nie by my in die badkamer, ek gaan gauw een handdoek uitwas, of wat ook al, en mens moet baie kreatief wees, en jy kry dit meer verkeerd, as jy wat jy dit reg kry, maar om te sê, kom saam, kom help my, nie jy moet, of jy weet, dis nou tyd, dis net jy weet, die ding, just go there, gaan soen toe, gaan soen toe, gaan in die mense wereld in, laat staan jou eie opknipgeit en jy weet, jou eie wil afdoen, persoon, want jy gaan net 'n taai klap kry sooner than later.
1: Rein, as jy so praat, dan ons het vir die het verlede weekse gesprek vir jou oor, onder andere waar ons oor Carl Rogers gepraat het, wat gesê het van never doubt that you can listen somebody to health.
0: Ja.
1: Die being witness, being present. En ek het al agtergekom in my eie lewe, wanneer ek met moeilike mense te doen kry, partykeer mense familie wat ook ouder is of as jy daar, dis actually minder effort as om het te probeer fix, maar ons gaan in met vooropgestelde idee van ek moet ietsie verander vandag.
0: Ja, en hierdie is 'n probleem wat ek
2: Rein, ek is seker ons, ek weet nie of jy eendag een werkswinkel gaan aanbied nie, maar dan kan ons definitief ons hierin FM luisteraars laat weet, want ons tyd het absoluut uitgehardloop, en dit was een groot voorreg om jou hier te hee. En ek sê baie dankie vir jou, Rein. Ons gaan nou
0: iets doen met jou. Kom ek en jy in Hans doen samen werkswinkel.
2: Okay, dit kan werk.
1: My nou idee.
0: Ja. Ons het 'n paar jaar terug 'n wonderlike werkswinkel in Italië bygewoon oor aging, en ek dink dit is so nodig hier, want niemand van ons het die manual gekry vir hoe om oud te word. Ek faal jammerlik.
1: Ek sien ons Jason
2: Rein, spit ons nou, ek speel met jammer, ons moet nou goed. Ons speel uit met Roberta Flack se Killing Me Softly with his song, en luisteraars, ons gaan kyk of ons weer Rein se arm kan draai. Lekker warm bly, sien julle volgende week. Bye.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandagaande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandagaande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

Welcome back to Legally You. I'm Advocate Madeline Skippers Olifant. But before we start tonight's topic about financial abuse, please note the following. This program discusses domestic violence, including financial abuse and control. Listener discretion is advised, especially for sensitive audiences. This program is for legal awareness and education purposes only and does not replace legal advice. If you are in immediate danger, please contact South African Police Services or any emergency services. Welcome back. I'm Advocate Madeline Skippers Olifant. Goeienaand luisteraars en welkom weer terug hier by ons by Legally You. Ja, luisteraars, ons gaan vanaand kyk spesifiek na iets wat baie kere, hoe sal ek sê, misverstaan word of net sommige kere nie so baie aandag opgesit word nie. En dit is 'n term wat ons gebruik as financial abuse. Nou net vir interessantheid onthou was, jammer, hulle sê byvoorbeeld vir ons, in South Africa, 1 in 3 women experience abuse in their families. What many people do not realize is that more than half of these abuse relationships is financial abuse is present. This means money is not just about money, it's about using as a tool for power and control. So ja, luister, as sommer ooptrek, kan ons nou uitvind en verstaan dat at least 1 in elke 3 vrouwmense wat currently wat abuse word, is daar element van financiële abuse. So ons het al die definitie van gender-based violence deurgegaan, ons sal die definitie gaan kyk van wat is domestic violence, en een van die goed wat ons elke keer oornoem, net so vluchtig oornoem is self, is dit van financial abuse. Maar ons moet slag gaan kyk en ons het besluit, kom ons educate, want dit is hoe kom ons hier is, kom ons educate, en gaan krap een bykie meer op wat beteken financial abuse. Waar pas het in? En as jy mis mooi gaan kyk, sê hulle vir ons, dat elke of 1 in 3 van die abuse sake wat is, is financiële mishandeling, een van die aspekte. So wat ek gaan doen is, ek gaan net gevluchtig lees die definitie in Engels, en dan draai ons ons beste om dit te ontleed, en dan vat ons het dan vanaf af. So byvoorbeeld hulle sê, for financial abuse happens when someone controls another person's ability to access, use or maintain financial resources. So dit begin eers terwyl daar beheer is oor die volgende oor 'n ander persoon se finansiële resources. Nou some of it sê dit vir ons, it is recognized under the Domestic Violence Act. Ja, die Domestic Violence Act 116 of 1998. As part of domestic violence. So basis wat hulle vir ons sê is dat dan die beheer oor 'n volgende persoon sy finansiële omstandighede of sy, soos hulle sê, resources, dit is eintlik finansiële abuse. En dit word gerecognise onder die wetgewing self. En vir luisteraars wat nou al die hele tyd saam met ons weet presies dat ons werk streng wanneer dit volgens die wetgewing kom. Wie sê so? Dit is nie legal nie, dit is nie die bure nie, dit is die wet sê so. Dit is die wet sê basis vir ons, as iemand anders beheer uitoefen, is die controlling effect wat plaasvind. Weer eens het vir interessantheid so'n halwe sê hulle vir ons dat, volgens die statistieke, wys het vir ons dat 50% van vrouwmense wat in hierdie type of enige relationships is, experience a form of control, which makes it most common yet least spoken about. Van alle abuse. So basis 50%, ons gesê 1 uit 3 uit, maar nou sê hulle weer vir ons verder aan, sê hulle vir ons, dat omtrent 50% van alle vrouwmense ervaar, experience domestic violence, dier middel van financial abuse. So dit is heel wat een groot presentatie wat die mens na moet kyk, maar ongelukkig is dit een van die type misdrywe wat ons nie baie aandag op sit. Nou kom ons gaan kyk nog een voorbeeld van wat is financial abuse op die einde van die dag. En een ding wat ek altyd van hou is al seker te baie, en ek kom, let's bring it closer to home. Ons praat in die taal wat ons kan verstaan. Ons praat het, ons maak het makkeliker. Dis ook om ons hier is. Ons wil educate, ons wil help. Dat baat nie, ons gaan die fancy, fancy woorde gebruik en ons allemaal is op die selle bladsy nie. So kom ons probeer dit om 'n stadiger, more digestible te maak. So ek gaan nog 'n paar voorbeelde deurgaan, en dan kan ons kyk waar dit in pas. Maar voor ek gaan met die paar voorbeelde wat ek het, wil ek net weer die volgende onder die aandag bring. The trigger warning. This program discuss domestic violence, including financial abuse and control. Listener discretion is advised, especially for sensitive listeners. So luister as jy in enige tyd voel dat hierdie informatie, even selfs die voorbeelde, want ons gaan dit nou bykie nader in jou huis bring, as dit bykie te veel raak vir jy, voel vry, tel op die telefoon, en maak
kontak saam met die SAPD. Vra vir hulle byvoorbeeld, as daar 'n kontaknommer is van enige organisasie wat help aanbied, en ook wat is die nommers van Department of Social Development, DSD, soos wat allemaal man ook ken. As u voel dat u gaan nie daar die route gaan nie, voel vry net om op te gaan Google. En Google, al die informatie is daar vir ons. Google en sit in die GBV Command Center. So tol-vry nommer wat u kan bel en vir hulle vra vir hulp, net om u te help. As daar enige trigger warnings is, byvoorbeeld. Soos altyd sê die red flags. Maar kom ons bring gewoon net bietjie closer to home. En ons gaan deur, wat is dit? Is daar enige voorbeelde? Hoe weet ek dat ek word beheer? En dan hou net domestic violence, gaan nie noodwendig vir die vrou specifiek. En hou die definitie van domestic violence, include your partner, include a man, dat include familie ook, recht? So, enige een van die mense in die kategorie, nie net vrou mense nie, dit kan mans wees, dit kan jou partner wees ook. Kan familielede wees, en is in a domestic relationship, kan dit wees. Maar kom ons vat het verder, hulle sê vir ons hier so, taking your salary, pension or grant money. So dit is wanneer jy bijvoorbeeld die partner, familie of enige in die domestic relationship jy salaris vat, pension of enige grant money. So dit beteken soos bijvoorbeeld enige financial assistance aid wat daar gekry word, soos noem die OLP geldjes wat inkom. As die gelde gevat word, die salaris word gevat bijvoorbeeld, die pensioen bijvoorbeeld word gevat. Dan sê hulle ook refusing to provide money for food, transport or medication. Dit kan baie meer as dit wees. Hulle noem maar net iets vir ons. Refusing to provide money for food, transport or medication. So byvoorbeeld weer eens, jy werk, jy kry op geldkie in, whether it is a salaris, a pension of OLP is. Maar dan word weer eens, en even as self as jy nie werk byvoorbeeld, en jy is in 'n huwelik, jy is in 'n verhouding in byvoorbeeld, a relationship byvoorbeeld, en dan word vir jy gesê, nou nee, ek gaan nie geld gee vir kos nie, ook nie vir transport nie. Ons het in die verlede genoem, en ek dink ook, sommige van jy luisterers, ons sien dit gewoonlik, waar die geld eers aan die draai moet gaan doen, waar die geld eers na, een leke outlet moet gaan. Ons noem het in plain and simple Afrikaans, waar die geld eerst na die smokkelhuis toe moet gaan. Daar word geld kom jy huis toe nie. So die partner werk byvoorbeeld, maar ondersteun nie sy huis nie, of haar huis nie. Die gelde gaan oral anders na toe. Een van die ander goedjies wat ons nou opgetel het, is sy net die alcohol misbruik het. Dit is ook, ons is gambling, dobbel. Dat die geld word uitgedobbel, en daar word die koste koop in haar huis. Dan sê hulle ook vir ons geld vir transport. So daar is geld in die huis, maar jy kan nie die geld kry, jy het die access tot die geld, om byvoorbeeld buskaartje te koop, petra geld te kry nie, om byvoorbeeld ergens uit te kom nie. So jy word basis beheer nou. Die persoon word beheer as die waarde, soos jy gaan nergens na toe nie. En as ons mooi na die program geluister het, nou vir 'n paar maande en jaar wat ons hierop is, gaan dit alles oor die controlling behavior op die einde van die dag. Preventing you from working or earning an income. Dit is selfs financial abuse. So om even selfs vir die persoon te sê dat jy gaan nie gaan werk hê, om prevent jy net van te gaan werk byvoorbeeld, of om 'n income te generate. 'N income generate kan enige iets wees, byvoorbeeld om enige iets te verkoop, byvoorbeeld 'n entrepreneur te wees. Whether it haar of vleeg is, vetkoekbak byvoorbeeld. Ek weet als altyd gepraat van die Avon. Om even om iets soos dit te doen, maar jy word gekeer, jy word prevent, so dat jy totaal en al dependent moet wees op die ander persoon. So wanneer die persoon totaal en al van onafhankelijk is van die ander persoon, dan raak daar die persoon mos nou, amper soos in charge. Ek het die geld, ek sal bepaal wat jy eet, ek sal bepaal waant jy gaan, ek sal bepaal of jy dalke werk gaan het of nie. Want sodra daar werk is, sodra daar misvoorbeeld geld is, wat die ander persoon, die slagoffer, verdien, beteken het mos nou, dat is een moeilikheid wat ek kan aanbeweeg, dat is een moeilikheid wat ek onder hierdie abuse kan uitkom, en dit moet prevent word, en dit is hoekom ons sê financial abuse is daar die controlling behavior. Die aanjene is forcing you to sign loans or financial documents, byvoorbeeld. So as jy of die persoon het miskien een baie goeie krimineel, ja, maar een kredietrekord byvoorbeeld, nou word die gebruik constant gebruik om sekere dokumentatie te teken, om byvoorbeeld een lening te kry, hierso, of om een lening daar te kry byvoorbeeld, om sekere goedere aan te koop byvoorbeeld, en nou lê al die goed ook teen die naam, want het word die betaal, jy word net gebruik basis om dit te kry.
making debt in your name without your knowledge. Ek gaan sê skuld byvoorbeeld. Onwettige skuld wat kan gemaak word op die naam. Miskien by even by vriende gaan geld en by enige instansie wat geld uitleen byvoorbeeld. Nie, Merlin vraag dit en Dena vraag die byvoorbeeld. Dit is ook financial abuse op die einde van die dag. Weer eens, het kom neer op daar die beheer wat plaasvind. En dan, en wat baie min mense van weet, maar soos ons sê, ons is hier om guidance te gee, withholding child maintenance. Ja, withholding child maintenance is ook een form of financial abuse, wat gerecognized word. So, bijvoorbeeld, daar moet, as kind of kinders, minderjarigers, en of aan een categorie van kinders, en nou word die financiële bijdra, word dan weerhou. Gesê, nee, maar ek gaan nie betaal nie. So, dit is net een matter van om te sê, hy of sy wil nie betaal nie, en gaan naar die maintenance hof toe nie, daar is ook een optie nou, om dier middel en waaie die protection order, wat ons al deurgegaan het al, daar is ook een blokkie daar, so van het kom by domestic violence, en as het kom specifiek by financial abuse, kan u ook insit daar so, dat financial abuse in beskryf, dat hier die persoon nie die maintenance betaal nie. Dan sê hulle ook vir ons, giving you money but demanding full control over how it's spent. So hy is een bykie different, Dene sê weer, dat hulle weer onder die geld weer, hulle gee die geld, maar nou, controle hulle wat hy doen met hy geld. En dit is in een geval, bijvoorbeeld, was gaan sê, die slagoffer het een probleem mee. Die slagoffer het bijvoorbeeld een spending probleem mee. Koop onnodige goed wat hy is nie nodig het, soos hulle al sê. Bijvoorbeeld die slagoffer het miskien een addiction. Dit is so'n geval nie. Dit is genuine nie, waar die slagoffer nie beheer het nie. So hier is die geld, maar dit en dit is slechts wat jy gaan doen met die geld. Jy kan nie enig iets verder doen nie. As jy 20 rand gegeef word vir een brood bijvoorbeeld, en as het 2 rand change oor, by 2 rand change mag jy gebruik word vir iets anders. Soveel so, een baie closer example wat die mens kan gebruik, is die control van die slips bijvoorbeeld. Die winkels, die tilslips. Dit word gekyk, bijvoorbeeld. Hoeveel was hy gespend geweest, by wat die winkel was hy geweest, hoe laat was hy daar geweest. Alles boys om die slagoffer te beheer. Weer eens, het gaan oor hy beheer op die einde van die dag. Samen dit wil ons net sê, voor ons op een muziekbreek gaan, this is not discipline. This is not key. This is control. So, dit is nie met die van ek discipline jou. Ek discipline jou, ons het nou nie genoeg geld nie, ons weet currently, luister as ons weet currently, als hy dieder geraak, as ons gaan kyk in die winkels, en brandstof bijvoorbeeld, het die dak hoogte ingegaan, kracht is expensive nou, alles wat in mens basis gaan gedink het aan, het opgegaan, so wat ons sê hier so is, is nie die feit dat daar moet baie meer beter, hoe kan ek sê, budget gedoen word in huis hier. Dit is nie wat ons sê. Ons praat hier van, ons kan nie nou meer Kentucky koop hier. Ons praat nie nou meer van, of ons praat nie van die feit dat

die geld het min gebly, ons het die increase gekry nie, en ons kan nie nou meer ons finaals gaan doen nie. Ons praat nie daarvan nie, ons praat van die beheer waarop het geoefen is. Daar is geld, maar jy het direct door die access door die geld he. Of dit word het weer oefen nie. Hoekom? Weer eens, so dat jy en dan die victim bijvoorbeeld, onder die beheer kan bly van die perpetrator. En soos ons gesê het, 1-3 of 50% van die slagoffers van gesinsgeweld het een type van financiële misbruik binnenin. So dit wil vir ons sê, whether daar is bijvoorbeeld physical abuses, whether ons praat van enige ander misbruik, mishandeling jammer wat plaasvind, daar is altyd een 50% kans dat financial abuse gepaard gaan saam met het. So ons kyk om as een baie lichter een, maar kyk waartoe kan hy escalate. As ons gaan praat van die feit dat daar ander type abuses wat plaasvind is so, daar is jou physical abuse, daar is jou emotional abuse, daar al die ander abuses wat ons al deurgegaan het al, en toch sê hulle vir ons, dat van die, sodra dit op die tafel neergesit word, is daar een moontlikheid, een 50% moontlikheid, 1-3, dat financial abuse gepaard gaan samenwerk. So dis ook om ons kyk na alle vorms, en gaan sien, dit gaan nie oor discipline nie, dit gaan nie oor dat sy my Kentucky nie, dit gaan nie meer oor die luxury wat ons gehad het nie, dit gaan oor die feit nou hierso, dat het so beheer word, dat jy nie een keuse het, jy word gecontrol. Maar, kom ons gaan vir kort muziek breek, en dan is ons weer terug.

Welkom terug by Legally You. Ek is advokaat Merlin Skeepers-Olifant. Vir die luisteraar wat so pas by ons aangesluit het, ons is dan spesiaal om te kyk in plain and simple language, soos het altyd maar hier wil hou op Legally You, financial abuse. Financial abuse spesifiek na die gedeelte van hoe relate dit na gender-based violence en ook spesifiek na domestic violence. Maar voordat ons verder gaan, net die volgende. This program discusses domestic violence, including financial abuse and control. Listener discretion is advised, especially for sensitive listeners. Luisteraars, voor ons verder gaan, as u op enige stadium voel, terwyl u luister na Legally You, terwyl u vanaand daar sit en luister na my, as u voel op enige stadium, dit is enige iets wat u hulp voor nodig het, kontak onmiddellik die SAPD. En ek kan dalk een saak maak, en of ek kan wel vraag, net vir een nommer, van enige organisatie, wat help jy men, ek weet as maandag aand, en ek weet as laat, maar daar is ook tol-free nommers, wat 24 uur aand beskikbaar is. Maak gerust contact, en vraag vir help. Ek wil net ook die volgende onder die aandacht bring, dat this program is for legal awareness and education only, and does not replace legal advice. If you are in immediate danger, please contact SAPS, or emergency services. Ja, luister, as ons het op pas gesê het of genoem het voor die muziekbreek, ons praat oor financiële mishandeling, ook bekend as financial abuse, en ook somkere noem is dit economic abuse. Maar kom ons gaan gewoon verder. Ons weet nou precies wat beteken dit, reg? Ons het nou deurgegaan en gesê, ons ken die hoe sal ons nou huis te gebring? Ons weet nou, dit is bijvoorbeeld wanneer die persoon prevent word om te gaan werk. Ons weet nou dat het wanneer die persoon geforceer word om lenings uit te gaan. Ons weet nou wanneer daar skuld gemaakt word op die persoon se naam. Ons verstaan ook nou dat die withholding van child maintenance, wat jy iets daarop sit, gaan doen eerst aanzoek vir die maintenance self. No? Dan, as hulle nie betaal het, dan is het withholding of the child maintenance. En dan het ons net in slotte gesê dat dit is die discipline. Dit is die discipline. Dit is nie nou om te sê, soos ons genoem het, alles het die geraak, salaris dieselfde geblei, en nou kan ons nie meer kentakkie gaan koop nie. Ons kan nie nou vinnig strand toe gaan nie. Is die die type beheer nie. Dit is 'n full-blown control, totally dependent op die persoon. En as die mens vluchtig daarna dink, as die mens totally dependent is, dan gaat jy nooit uit daar die omstandighede kan kom nie, van waar jy nou. Dit is die redenasie. Maar kom ons gaan kyk op wat is die signs. Wat is, is dat tekens? Is dat tekens dat ek in financiële abuses? En dat is altyd tekens. En een van hulle wat hulle vir ons vraag, of een paar, kom ek gaan gewoon nie deur. Gaat het in Engels in lees, en dan gaan ons vertaal en verduidelik die beste van ons vermoe. So hulle sê ons moet vir ons self die volgende vraag vraag. Do you have to ask permission to spend money? Met die toestemming vraag. Kan ek maar een brood gaan koop? Kan ek maar sanitaire doekies gaan koop? Ek is een vrou, so ek gaan dit gebruik as een example. Mag ek maar kracht koop? Mag ek maar? Kan ek maar geld gebruik? Are you denied access to own to your own bank account? Waar is die bankkaart? Wees in beheer van die bankkaart. Are you treated financially? Are you threatened financially if you try to leave? En daar kom my stukje nou in. Word jy gedreig financieel wanneer jy probeer om daar die verhouding te los? Dat is een van die vraag wat hulle sê, ons moet vir self vraag. So maak een example. As jy my gaat los, gaan ek jy meer dit doen nie. As jy my gaan los, dan gaan ek nie die kar verder betaal nie. As jy my gaat los, gaan ek jy vir jou geld gee nie. As jy my gaan los, gaan ek nie die kinders onderhou nie. As jy my los, gaan ek vir die kinders school van kinders crash. Dan gebruik gewoon ook die kinders baie erg in die scenario's in. Word jy financieel gedreig? Are you being kept dependent on someone else? Are you being kept dependent on someone else? So totaal en al afhankelijk van die volgende persoon. Totaal en al afhankelijk. Kan nie brood kopie, kan nie melk kopie, kan nie sanitaire doekies kopie, kan niks vir jyself kry nie. Totaal en al dependent. Ek het niks access tot geld, as het nie is vir die persoon wat voor my staan nie. As niks wat ek kan doen nie.
Ek kan nie ekstra weer kry nie. Ek kan nie income generate nie. Meaning, ek kan nie eers try om hare te vlieg, bijvoorbeeld. Ek kan nie eers doen, bijvoorbeeld, iemand sy nails. Ek kan dalk nie eers donuts gaan bak en verkoop nie. Because ek is totally dependent op die persoon. Alles wat ek nodig het, kom van die persoon af, wie so. Research shows that over half of the women experiencing control behaviors, including financial restrictions. If this is happening to you, it is not normal. It is abuse. So notice op haar vraag, net op haar vraag. En soos altyd sê, dit is nie legal advice nie, dit is dit a guidance. As jy een van die boxes getik het, vraag die vraag, en kyk en probeer om finansies om hulp te kry. Daar is hulp daarby te kan. Ek weet dit is nie, ek weet die mens kan sommige kere sê, ons sê altyd bijvoorbeeld, baie mense sê ook, dit is nou nie finans, dit is nie physical abuse nie. Abuse bly abuse. Whether it is in die vorm van die beheer van geld, of whether it is anders is. Abuse play abuse. En dis wat die wet sê. Dit is nie een vrou wat nou net hier dramatisch is. Soos hulle sê, ons vrou mens is altyd dramatiek nie. Dit sê ek wat net try om een ding erger te maak. Maar hulle nou die pou op die papdik aanmaak. Nee, ek maak die papdik aan. Die wet sê dit. En dit is ook om ons hier is. Ons maak het easy digestible. Ons maak die wet. Ons neem op een kleiner stukjes in, sodat ons kan verstaan. Kan verstaan, pas ek in nie so. Ja, as jy van die vraag en ja antwoord, dan is het so. Maar nou wat nou gemaakt? Soos ons sê die aim is ook om saam vir jy te educate, wat jy gaan het kan identify en sê ek is a victim van a financial abuse. Wat die resources is available? So under South African law, under the Domestic Violence Act, you can apply for a protection order based on financial abuse alone. Daar het ons het weer. So as jy een slagoffer is van financial abuse, kan nie aansoek doen vir a protection order. Ek kan gaan bijvoorbeeld, altyd soos ek sê, nie net slechts na die hofie, ek kan na die naaste landreskantoor toe gaan en aansoek doen vir a protection order, en of, ek kan gaan na die naaste polisstasie toe. Ek kan selfs so ver gaan, om bijvoorbeeld op die internet te kyk. Tik in bijvoorbeeld Department of Justice, en dan sê jy, protection order, so domestic violence ook aan, en gaan vir jy paar vorms gee, en klik op die vorm, en dan sal dit daar wees. As jy nie kan nie, want jy stalt nie in die werk in nie, kan jy altyd net vir iemand vraag om dit vir jy te print en huis toe te bring. As jy in 'n verhouding is waar jy nie allowed is om na die polisstasie te gaan nie, bijvoorbeeld, vraag vir iemand. Ons het al nou 'n paar weke terug gegaan oor die history op die phone. Ons het gaan kyk na die controlling behaviors bijvoorbeeld, wanneer het kom by enige type abuse. Ons gaan kyk specifiek na hoe werk die eie personal safety plan. En ons het een van die goedkies wat ons genoemde daar is, as dat as jy dalk hierdie informatie op die telefoon het, moet jy asseblief sorg dat jy dit weer delete. Die eie persoonlijke veiligheid is vir ons die ultimate. Dit is waar het is. Ons is hier om die skape rond te jaag, ons is hier om hulp te verleen, ons is hier om dinge erger te maak vir mekaar, ons is hier om saam te staan, ons is hier om te help, om vir jy te sê, as jy 'n probleem het, kom nader en kom vra. En een van die tips is, soos gesê het, as jy 'n safety plan het, jy beplanning, jy plan, een van die planne moet wees oor die telefoon wat jy het. So as jy wel besluit, jy gaan nie na die naaste polisstasie toe om aansoek te doen vir die protection order nie, jy gaan nie strijd na die hof toe om het te gaan doen nie, dit moet by die hof uitkom. Hoe verkeerd verstaan nie, hy moet by die hof uitkom. Die vorm, jy moet by die hof uitkom. Maar as jy die vorm wil download bijvoorbeeld, as jy kan, doen het, as jy by iemand anders vraag, probeer nou net weer om dit net te print en dan informatie te delete. Ons wil nie moeilijk idee dat enige in die phone deur gaan en sien waarmee jy besig is. Die veiligheid is altyd die belangrikste, is die hoogste waarvan ons kan praat. Hulle sê ook hiervoor, die court kan order, wat kan die hof dan doen? Hulle kan order emergency monetary relief and return of money or property that the abusive behavior must stop and do not need, you do not wait to wait for physical violence.
So want ons basis hier self sê, dat die hof kan dan 'n bevel maak en sê dat daar emergency monetary relief moet wees. Kan dan die volgende, die ander persoon dan forceer basis, om dan te help, financieel geld te gee bijvoorbeeld. En dit is ook net om te keer, om te sê bijvoorbeeld, een van die dinge wat hulle ook wil sê is, return the money or property. Die persoon is in beheer van die geld bijvoorbeeld, die persoon is in beheer van die salaris. So die hof kan ook op een vel, maar kan sê, gee die geld terug, gee die dame, die man, die neef, die neef, die ouma, die opa se geld weer terug, gee hulle pensioenkaart weer terug, bijvoorbeeld. En dan net saam met dit, ons hoef nie te wag, tot het kom tot die physical violence, he. Ons kan voor dit inspring, ons kan inspring, voor het dinge escalate. Die luisteraars wat nou baie langsam met ons is, ons het so een paar weke, meer as een maand gelede, het ons gaan kyk, hoe die escalation plaasvind, waar het begin het, abuse begin het, die woorde, en toe het oorgegaan na stoot, klap, en hy self abuse het oorgegaan, waar daar een stok, mes, gebruik geword het, en die volgende het aangegaan, en toe het eventueel opgeëindig het in femicide, of tot die moord, bijvoorbeeld. En dit is hoe dinge kan escalate. En so kom ons kyk, as daar enige type financial abuse is, wat gerecognized word, dier die Domestic Violence Act, het hy die reg om aansoek te doen by die hof, en ook, soos ek gesê het, by die polisstasie vir die protection order. Kom ons kyk net gauw, baie mense sal sê, hoe volgende topic is, hoekom bly slagoffers? Wel, ons het eerst gesê nou, in die hele tyd gepraat, en ons het genoem, dat is die total dependency, totaal en al afhankelijk. Maar is die eerste ding wat ons na moet kyk. Hulle sê, one of the biggest reasons victims remain in abusive relationship is financial dependence. En as ek nou so terugdink in baie dinge luisteraars, en ek dink jy self, as jy iemand ken, wat jy deur gegaan het, whether ons ouwers is of aunties en uncles die overgade, het laat het sê, waartoe moet ek gaan met my kinders? En tot vandag te hoor ons het, waartoe moet ek gaan met my kinders? Ek het hier verblijf, ek het hier werk, dit is wat het is. Dit is een van die goede redes, hoekom mense bly in een verhouding, in die abusive relationship is, sy financial dependence, waarin gaan ek? Wat gaan ek doen? En dit kom weer terug na die financial plan, wat ons nie financially die, safety plan wat ons uitgewerk het. Safety plan kan kort termijn wees, of dit kan lang termijn wees. En glo my luisteraars, daar is nie een persoon vir wie ek die volgende advies gaan gee. Weer is dit die hele advies. As jy in enige type verhouding is, en jy sê jy gaan die tyd en die tyd, en hou net, as dit in noodgeval is onmiddellik, as jy lewe in gevaar is, of jy kind of familie se lewe in gevaar is, dan is dit onmiddellik. Onmiddellik moet jy sorg dat jy die woning kom. Maar een van die maniere om onder financial abuse uit te kom, en dan sê ons altyd gaan leer verder. Waar gaan leer mens verder? Daar is die geld, he. En ek sê altyd gaan kyk by St. Cap College, gaan kyk as NEFSAS bijvoorbeeld, en NESFAS, gaan doen nog short course, raak in contact met jou local businesses, klein organisaties, entrepreneurs, mense wat eenmanszaak het. Dit is hoe ons kan begin, bijvoorbeeld. Ja, ek weet, ek het gesê, financial abuse beteken die inability om een income te generate. Maar, soos ons sê, dat is ander maniere. Ons kan gaan kyk. Het sal nie altyd werk. Is hier een glove wat elkeen pas, he. As ons nou verder gaan, hulle sê, okay, when someone controls your money, you cannot leave, you cannot support yourself, you feel trapped. And that is why financial abuse is called the silent weapon. Want toe moet ek gaan? Dit is een beetje moeilik. As ek moet aansoek doen vir een protection order, en ek moet door die bus vat in dorp toe, en ek het eers bus vir my uit te kom. He. Dit is ook om ons sê, dit is die silent. Die veiligste optie gaan wees, as gaan na jou naaste polisstasie toe, bijvoorbeeld. Daarvan aan dat, ons moet by die hof uitkom. Dan moet ons my kyk bijvoorbeeld aan die manier of nabij sy polisstasie, hoe ver dit is. So elke eens omstandighede is totaal en al verskillend. Totaal en al verskillend. Maar wat jy kan doen is ook sê, bel die naaste polisstasie. Bel 10111 en vraag die vraag. Jy kan ook die Gender Based Violence Command Center bel en vraag hoe kan ons. Hulle sê, it keeps victims stuck
without visible bruises. Luisteraars, kom ons gaan vir 'n kort musiekbreek, en as ons terugkom, dan gaan kyk ons hoe ons as 'n gemeenskap kan help. Alles dit na 'n kort musiekbreek.

Welkom terug by Legal You. Ek is advokaat Merlin Skeepers-Olifant. Vir die luisteraar wat so pas by ons aangesluit is, ons is besig om te kyk na financial abuse, economic abuse. En uitgevind dat dit is een van ons silent, soos hulle sê, weapons wat gebruik word. Dit los die skade nie. Dit los die bruises nie. Dat is die blauwe oor nie. Dat is die gebreekte hande of bene nie. Dat is die skrape nie. Nou wat is dit? Dit gaan daar oor die beheer. En voordat dit escalate, of financial abuse escalate na iets erger toe, na physical abuse toe, het ons gesê, dat jy is altyd welkom om sekere phone calls te maak. Bel die polisie. Bel die gender based violence command center. Bel DSD en vra vir hulp. En soos ek altyd gaan sê, oor en oor gaan sê, weer van vanavond af, van ek is ek baie sê, die advies of die guidance wat ons kry, elke een is different, elke een sy huis is different, elke een sy omstandighede is different. So die een glove gaan nie allemaal fit nie. Wat is die one size fits all situasie nie. Ons het nou vlugte genoem, wat is die opties bijvoorbeeld. Ek kan na die polisstasie toe gaan, maar nou vraag sover is die polisstasie. Ons kan bijvoorbeeld hof toe gaan, maar nou vraag ons die vraag. Ons kan die goed download, maar sê ons het die data nie, ons het die dit, ons het die die nie. Maar kom ons kyk gauw, wat kan ons as 'n gemeenskap doen? Hulle sê, take financial abuse seriously. It is not family business. Dit is nie 'n familie saak. Financial abuse. So sê, as dit in die elemente inval, as dit in die definitie inval, dan is dit teen die wet. En so sê, dit is nie controle, dit is nie soos ek gesê het, die prijs het opgegaan en ons salaris, ons inkomst het dieselfde geblei en nou kan ons sekere dinge nie meer doen nie. Ons sê nou meer van, ek wil nou bykie moeilik raak, want ek kan nie adresse toe gaan nie, dit is nie dit nie. Is nie dat ek nou moeilik raak, want ek kan nie nou KFC toe gaan nie. Is nie dat ek nou moeilik raak, want ek kan nie nou my vriende entertain nie, dit is heel iets anders dit. Dit is 'n hele type ander, want as ek geaard het wat die aangaan. Dit is die sy wat a high lifestyle wil eet, bijvoorbeeld. He. Dit is die sy wat nou wil roadtrips wil vat, of hy of hulle wat wil roadtrips vat, en daar is die petrolgeld. Dit is nie waarvan ons praat. He. Ons praat van die controlling behavior. You're not allowed to work. Jou bankkaart word gevat, bijvoorbeeld. Die salaris word gevat. Jy moet report toe elke cent. Jy moet toestemming vra, bijvoorbeeld, om geld te gebruik. Dit is wat ons van praat. Hulle sê, support victims without judgment. En dit is vir my so belangrik. Ten alle tye, whether it's financial abuse of enige type abuses, support victims without judgment. Elke huis, elke omstandighede is so verskillend. Wat daar binnen ingaan, is totaal en al verskillend wat by die niks in ingaan. Speak out against controlling behavior. And importantly, statistics shows that 73% of South Africans believe gender-based violence is increasing. En dit is dit wat ons mense, alledaagse mense sê. Ons kan sien gender based violence increase. Dit groei, dat raak al hoe meer. En ons moet begin na uit praat. En dit is kom ons week vir week vra, luisteraars, begin in die area in. Begin waar jy woon bijvoorbeeld. Begin in die huis en begin na praat oor gender based violence. Begin net te help. Join die organisaties, kyk daarvoor. Gaan kyk op Facebook bijvoorbeeld in die area wat jy bly. Gaan naar die naaste polisstasie en gaan vind uit wat is daar, GPF bijvoorbeeld, daar is een, ons weet daar is een, en gaan vraag bijvoorbeeld, ons weet daar is een domestic violence code, act coordinator by elke polisstasie, gaan vraag daar, wat die events het julle, wanneer het kom by domestic violence, gender based violence, en hoe kan ek jou, train my, geef my die guidance, elke polisstasie het een victim support kamer, kom ons praat die oor, kom ons maak gerasie oor, ons praat, ons educate mekaar die oor. En dan wil ek ook net die volgende sê. Ons praat altyd met die slagoffers en dan so nou en dan stel ek altyd die boodskap uit na iemand wat dink hy of sy kan tel a perpetrator is. So a message to abusers. If you are controlling someone financially, so jy gaan nou praat en dan gaan ons man nou kyk, dit gaan ek sê nie. Maar as jy dink jy is die persoon wat die volgende persoon financieel beheer. Ons het altyd gesê toe ons nog jonger was, ons gesê dat is die een persoon wat werk met die paypakkie. Jy gee jou paypakkie af en dis die geld waar hy is en dit gaan so gespeen word. As jy sien dat jy dalk oor die lijn getrap het, so die dalk, klein bykie oor die lijn getrap het is so. En dit is nie nou meer van alle geld gaan na die een persoon in die huis in. Die man van die huis bijvoorbeeld,
Jammer wat ek het so noem. Sê altyd net die man van die huis. Dat kan ook die vrou van die huis wees. Dat kan ook, soos ons sê, met domestic violence, dat kan ook die ma, die pa ook wees. Dat kan dit ook wees. Dat kan die kinders ook wees, van ons praat hier van pension. Ons praat hier van pension ook. Maar as jy kan achterkom dat jy die persoon is, wat die volgende persoon financially control, wat sê die volgende sê? Dat is die liefde nie. Dit is ook nie protection nie. Dit is abuse. Jyself kan hulp kry. Take accountability and change your behavior. Makkeliker gesê is gedaan. Jyself kan ook die telefoon optel. Jyself kan ook ingaan naar die naaste dorp toe, CBD area, en naar die naaste DSD kantoor toe gaan. Daar is programma daar ook. Change is op elk kind se pad. Dit kan plaasvind. So vir die slagoffers kan hulp kry. En ook as jy denk dat jy is potentially an abuser van het kom by financial abuse, kan jy ook gaan. En nie net vir financial abuse, vir enige type abuse wat daar is. Daar is uitstekende programma onder die departement van sociale ontwikkeling. Department of Social Development. En as jy nie hulle nommer het nie, soos ek altyd sê, gaan Google of ben die polisstasie en vraag vir hulle. Daar is programma. Ons sal moet gaan kyk na wat die straf daar is. Wat is die nagevolge? Spesifiek wanneer het kom by perpetrators. Wat is die straf? Wat sê die hof bijvoorbeeld? Wat is strafopleggings kan daar plaasvind? So voor die dinge te laat is, kom ons kyk, waar jy self kan help kry, om te keer, dat jy een perpetrator raak bijvoorbeeld, en dat het kan escalate. Want even net om die geld te weerhou, soos ons nou sê, is een offense. Is een criminal offense. Hulle sê ook vir ons, obviously, waar kan ons help kry? Ons kan sê, Department of Social Development, Legal Aid kan nie naartoe gaan, die politie kan ons naartoe gaan. En daar is vele ander organisaties. In elke dorp is daar een paar organisaties wat hulp leen. Facebook is gewoonlik een goeie plek om te gaan kyk in die area, en dat is gewoonlik maar baie WhatsApp groepe wat rond gaan. Vra daar so. Daar is organisaties, daar is organisations wat gereeld uitreikings doen, education doen bijvoorbeeld. So ek sê, gaan vra by die polisstasie vir pamphlets. Ek gaan nie sê, luister na Legal U nie, van jy luister klaar na Legal U bijvoorbeeld, maar kom ons educate mekaar, en ons gaan voort met wat ons het hier so. Nou sê vir ons, financial abuse may be silent, but its impact is loud. It's damaging and it's life changing. Let us break the silence, educate our communities and protect one another. Let's break the silence, educate our communities and protect one another. En luister, as ons soos sal kom aan die einde van nog een program mee op Legal You. Maar voordat ek goeie nacht sê, wil ek net weer eens, of net om vir die eerste keer sê, vir alles luisteraars wat vandaan geluister het, wat enige iets, hoe kan ek sê, enige, op enige manier, nog gedurende die storms, as jy enige iets, enige van die luisteraars, wat onder die storms deurgekom het nou, ons wil net sê dat ons is saam met jy, ons draai jy in ons gebede in, en ons hoop dat alles is veilig. Ons hoop en bid dat elke van die luisteraars wat vandaan luister, is daarom veilig, en ons hoop en bid dat allemaal van ons weer saam kan staan. En wat ek van gehoor het, en baie van gehoor het, in die tyd van hierdie storm, wat die district deurgegaan het, specifiek in George, Nysna, Mosselbaai, Oudtshoorn, al die klein dorpies, wat ek nou nie genoem het, met die vloede wat nou plaasgevind het, ons is allemaal saam met u. Al was ons nie actief daar buitenkant nie. Dat het gegaan oor een naam nie. Dat het gegaan oor een naam, dat het gaan oor menslikheid. So, en dit was iets gewees wat asemroomend was. En as ons daar die spirit kan aanhou, dink ek ook, ons kan nog altyd saam gaan. So ons gaan aan, en ons help mekaar in die tyd van nood. So van my kant, dan wil ek net sê, baie dankie aan elke luisteraar, wat uitgereik het, al is dit een familielid, al is dit iemand in die gemeenskap, al was het net gewees, bijvoorbeeld, net vir een snikkie brood, of een warme plekje, of een kombers, waar ek baie dankie sê. Ek weet hier in Pakkelsdorp, waar ek woon, en in Johnson was al wel, organisasie wat ook gehelp het, ons het gesien, en ons ook baie dankie, want baie van daar die slagoffers was ook, en was ook, kan ook, dank ook slagoffers van gesinsgeweld wees, ons weet nie. Nie net daar die slagoffers nie, maar ook enige ander slagoffer wat die buitenkant was, en vir ons wil ons sê baie dankie sê, vir almal, so ek gesê het, dat weer eens,
op die tyd wat ons in die noten is met die vloede wat die aangegaan het. Want ons dit baie dankie sê, dat allemaal het saamgestaan, want ons weet nooit wie slagoffers kan wees nie. So ons het alles gesien, en ons wil ook net dankie sê, as een gemeenskap, as een resident, van Jaws, en van die Garden Route District, wil ons ook net baie dankie sê, vir allemaal wat bygestaan het, en ons hoop allemaal is weer veilig, en allemaal is warm. Tot volgende week, ek is advokaat Bertelskeppers Olifant.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: Dis Pas de Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

Want oor die uitreik asook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies asook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.

0: Yes, yes, yes. Dis Brightheid. En Brightheid is gewoonlik
1: party time. Kom kyk gerus saam met Pat, Johnny en al die onbekendes elke Saterdag aan tussen 8 en 10 op Eden FM.
0: Ons sien uit om saam met julle te kuier en saam gaan ons dit 'n hell of a party maak.
1: So, skakel gerus Saterdag aan tussen 8 en 10 in vir 'n

0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.